Chul bra flúta on album Two Tone, Ciarán O'Hare agus John Skelton le chéileatsan, The Jolly Pigeon a bhí ar géadrúí las tobra dúchais, agus a cultúrí as Lundin, Andy Martin agus Kevin Boyle a chum an dar na ríl, The Brook an tedla tá ar sin. Cúr fortús de dánach se chuin leis an na Tradfest a mél fedist agus list a mór grí fada de chultúrí dá ránhas de scíltha le bheith a láhair agus a tán lista online le fiscint ar an sif belfasttraditionalmusic.com agus na hamachta Galir Lakahamachan on Savesun Homa Kiena. A mask Nungrupi Evegan, un group Sakua Special Hainan, Kashad on Borfather Hurt or Hain, O Horkohina Suska Bill Ferrister. Sheshahan Lagan Atagan Rupadan, Galin Bon.

tar agus ar an ord Stefano Conig on album The Blue Fiddle Omlin 1993 Jamaica Jam a chum Martin O'Connor agus Tripping to the Well agus Art O'Keefe's a bhí éir an dá fólca ile. Well, sé Sean agus buileile an grúpa Lúnasa a hennig an drastranach dún ar glár éir maidnin of. Gomembe down to chéile ríst, good day of slán.

0: te begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Se begéisioach lecun na céine go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus ééis muúine se an glár bar scéalta. Créú an chlár se hána, ní féidir tangolíon na leis a glárfií láid, chuidir se cosúsart agus ní léfar de heachtaracht.

Ever massa galéige agus ciad fáilte go dtí an saoló yas inniu vlog gaofar gal scamalach atá inniu faoina maile na ngáil neadair a bhfuil an brothal mór in éan áit go fóil beag bhfuil beag idir sheol bio agus chainte go ndíobh sé inniu ar a gláir beag captain ar an hinsir cad a shaoirí Paul Gainey a caint le níos a dhéanaí agus beimid mid a caint le rathaí cnic chomá ach bhí mid a caint ar a gláir sa inéalacht éisteachta leis an gcórlóir Brown Dáil MacGarrailt fian na fáil ó nangan fé óspidéal pobail Chorcóirín agus na Lapacha atá fós gan oscailt ó oscailíoch an tóispidéal Haonaigh agus chuidimar iartas féibhróid aimeanacht na seirbhíse sláintis an iar dheisgirt a lorg ar lairí a thucach ar a gláir chun an scéal a phléalainn ach deadid ná foil aon duine ar fáil chanéis sin i dhéanamh. Anois ar ábhar eile fad an tábhar is tochtaí beidir do chuid agaibh an teachtain seo ná tá céadaíoch leithe ceannais na héireann peag fir anam eile as an hata inniumh. Anam a bháin a raig isteach sa tarach mór de shíne mar sin mohastaíon webh a bheits a teants an paidir céadaí sa thobhuachtain mar aon le chéad a cín eile do ghua sinna mí nóma iad san níos a dhéanaí dibh díobh chuir téacs go dtí cúig a haon a cúig a cúig a tíle bhór nanam agus bhór seola nó gléig ar aléin náid a sé sin 9 a haon a cúig a cúig a haon a haon a ceithead agus tá go dtí na carúcha na héana agaibh a bheith sa hata agus piocamíd éhir anuair sin. Se mar a dúirt le bhadús an chláir ceol bio inniumh a chairde agus tá anáthe sa rinn fáilte chríú le chuid roimi sé bíbide aanta Seán McKeown ó bhloch lia láimh le Sean Trev go dain atá le clás le tamala nuas leis an mana éirinach Amble. Sé héanaigh atá lum sa stúdió agus ní hiad Amble a bháin i chairde go mbíonn sé a pléalóthe ach tá sé tíis ebsú le ceoltóirí mór le rá ar nuas Elvis Costello, Hosier, Damien Dempsey,

0: Christy Moore, Agustina Elachoma, agus tá fáilte bhór rót a cheáin. Sea, tan tú istócha i mún cuidamach a ceúil in airt fé láthir agus be mé á bhí nuúsan do riine níos a dhéanaí go bhfuil céadí fós ar fáil do cheirlan a bheitgar siúla nochta got ach bhreálinn ar dúis pís a ceúil a chlosfuil a cheáin. Cad a haine tú dúin?
1: Sean mé cúpla písí píbrachta ar dúis Planksty Davis agus an sin cúpla réalna de Salamanca agus Trim de Velvet.

0: to rúmsh gachéine gohúnta ar fad fithi úr an cean agus fanag Sean Lynn gafúil agus há cúr man a hóchtach le dianna fage nís a gianna sa chlór chumá cianna fe chúrsí ta cédi dan gréf ach ferile atá istóch a gohúnta ar fad an isi mona chéir dan sinné Fergal Desmond da vonif chíl chúli e bróst in a kille agus istóch a ón núgla só rúchas agus ergal fáilta rúta stach in studio
1: Ar mágat
0: Nish Beidnach séteach dine an rád a hóla rágan loha ach rihe sé gobarach na prianhin an láhéile i ducha cúig nómatí. Achtrig dom a gheal ir an rás a gráis pórtach an hóse sin dach séte.
1: Yeah, well, ag tús na blíana seo, tó mag ar in a chóní a sligach agus tó rás a sligach an warrior run an tánam atá ar. So, tá sín sér an mochar as an jinn teintú sús canach nach na ré as an jinn hies rás go Strand Hill. So, ag tús na blíana vi fán rám an rás sin dhéanamh agus bhí sé treinál an Lamartin nach an sin i Circe agus ag dar an Lamartin a dúirs go gachan níos mó treinál i dhéanamh ar na chnic gan bheith olaf don rás sin. Agus chnic is go raibh rás chuas cnach brainin an mlíana. Agus tá spota tácht aga cnach brainin im a chrí. Is ó Circe go dúchas me a dúirtú ach is ó chilchúla má bhám agus mar sin tá mar fréhacha an seo i gcuircha ghlaoine agus gach blian ar ion an chéasta a roimís suas a cnoch brainin so stopa mís ag na cruise ar fád agus deir mís ar cúpla pádar agus chiúil mís suas agus cuas suas don céadúr bhíos cathair agus cuam ar suas gach blian go dtí COVID an blian a stop an tradisiún ach a chumar suas blian nhíag blian níor bhríomh aon reach ón bar. Chumar suas de sneachta sa bháisteach agus sa chuéach níor bhríomh aon gríon ann. So mar sin really has to go in an rás a dhéanamh an mlíana agus ian is cuid bhátra in olaf is ag dul suas an cnoch nach mór gach seachtain don bhí dearnach chun taithí áil ar bheith gur suas go fada agus ar an talab atá ann. As bhí sé gur suas gannach na carige atá taobhhirdan ag cúil an tí chumá chun olbhúdá. Agus, an rá sé féin, bhí sais úntas ar an ceic ó tapa agus bhí stréis dhul suas, bhí stréis tímpul dáhad nómit dhéanamh ag leanúnta na cruise ar fad, agus dhéanamh tímpul trocha seach nómit ag an hochtú cross is fearla dhul díreach suas, dá sin níos géireach, ba gáin níos géire, so dhéan trocha seach nómit dá sin. Ach an rá sé féin, chosig sé amach agus bhí timpil fecuid dana annig an tús agus chosig sé amach máil. Níl éon dana ag rith amach rohapig ag tús rá suas gannach agus vrahas an a bach agus treis timpil kilométer nú mar sin timpil den ómit tarna cannig ní bheith fagdol rohapig treis timpil kilométer nú mar sin bhíos ar ma éonar agus bhíos mar brahon gomá so chachama trílt leanúnta raig agus tréis nuair a chasas an cúna ag an deire tréis an cross dearnach bhí sa gom greibh an rás búta gom agus bhí ma bhám agus ma antína as ma chulcha thair an bhar ag túirt tachíocht dom agus bhí rás an a bhaig an hamsin.
0: Hám, tréach de géisteach leat a ergal, hóg sé denómatí wit kilométer a bathe ré suas?
1: Well, an rás an lán tímpul cara kilométer.
0: Se.
1: So tátú ag dal suas tímpul 6-7 kilométer nú mar sin, beidir 6-7 kilométer i cara kilométer. So dégan á fennig rá cara kilométer a beidir tríjúk nómit nú mar sin, dói ag ás a lán nómit a rás. So, bhí sé bagáni níos mela ná margabhul tahí ag amérach. Yeah, rehis an 8 kilométer tímpul 6-7 nómit, 8 nómit. Ach an sin fain sin is gair a tím a gór an beidir decuid ag nómit dearnach nair sgrétan tú an hochtú cross. So fi stréis fyrir sús cúplú a rivan rás.
0: Ag sa mín éna carú leat ó hef treinála nú an sgúilin tú fé ta hén?
1: Tám tréis veig réal eis an coachal i céna ar fag tímpul 8 blíon ag an stáitse a ken néisten i lífe le Circe cosí mai réal eis sa nervíos a tríúblíon sa vanscoil. Agus tá Kentrish anacuid tachíocht le chuirtam dearn siúlam cad le denamh bhí mé treinál le grúpa hí a sa réonratha i Circe it,

0: Dorchrette Aristel, Sean McKeown, Bjolin, and Sagas Takes Taka Hishtach, Kjol Harave Tanevach, Edej, Dahi O Fech, Togestachlin, Igurt, Unvulore, Nadakovil, and Orchin, Rohi, Achmahashen, and where the Vat Malloys, Big Sean McKeown, Shinetown, Edin Julo, Diag de Vilunasa, Agus Nahanta, Moshtid, and the Fiddle Huma, Liam O'Connor, Marshin, Guy Krigashin, Edin Julo, Diag de Vilunasa, Nishtaka Kledelingadi, Ifigur Tunskadil, Horkman, Kledishimas, Odrishkuil, Mar Himish, Tofi. Gaus Bjognov will dolta Erlien the Dihe of Egerfoil, son alone, Ervaun Fadchevshoch.
1: Well, tag on doubt, tag ahig Erfoil, Laharna Hura, Devar on Schem Krikonehe, Agus is Tihe Privartike each shot, Akrevan Corkum and Larnak Ohiv, Nahuneri Espraga, Kun the Tihe Yen of Susar Dus, Agus and Shin, Devi Mursites again of Mershukt, Nehebrika, Agus Tosaring and Ishgul and Dahig Erfoil. Agus tá iarrachtaí idirláfa chun taillaigh tinontathe aimsiú as na tithe sin.
0: Agus an daoinead sa a cheapan tú a chéimeas a thocaigh ó áit ag an cheileanú atá a lorog tí beidir san lán fel áthair.
1: Well, caim é bheith saléir fiú at a bhain agus sé sin gur tithe príobháideach iad seo agus gur faoi na húnéirí atá sé na sucraithe sin a dhéanamh. So, tá sé go hiiles go thomlán fhí na húnéirí ach go bhistam go hindíireach tá taile goháin sais réitithe mar hiigim agus tá idirbhartaíochtar siúil le taileach eile a bheoch ag irig a bheoch ag smaoine bheit thaca dian in an.
0: Agus bhí ról lárnach ag an gcuarchum na gléide sa chabhair a tugach na tithe seo a chuir anais thar nais ionas go bhfiatach daoine mreacht an túnta ná raibh.
1: Sin ega dírach, sin obar bhí ar siúla gomsam ar ifigag túnsgnif, agus da bhí bhí sé dachar gadoor mar tá gauntanis mór ibrahe, agus da bhí dína ag obar na tithe ag beidir nach mín ag obar diga ná sin an airlán sin ach da ringa si jab anna bha har fad, agus tá gach éna an sásta leis na tithe agus le caidán na hebra agus tá na tithe ar fáilin is.
0: Cén áid a thógan próisis ar fad ó nuair a gachaníbhir beidir go raibh an dáthaigh sa folamh agus go bhíat fiad a chuir in thar nás a ríist?
1: Thógan próisis a bhad níos muide ná mar a bheasmise ar dús agus bhí sé bhad níos muide ná mar a bheasmé. Tá go leor cúisina sin Mar dúirt méid, bhí sé dacar daoine aim siú chun i gnéithe den obair a dhéanamh agus chuir sé sin muid a chuirsaí mar go háir inúir tá tú caiinte rudaí speisialú beidir daoine ó thaobh pluméireacht agus éiléis agus rudaí mar sin agus jaban ar le daoine tá tuchtisteach agus rudaí mar sin. So de bhí muil ar an broséis, agus sé sin bhí muil ar an broséis tógála ach dimic an obair a raig de réir a chéile agus mar dermtán dáthaigh ar fáil. Anois, dá mar rud é tá súlagam beidir go mbeidh an deis a gcoinne tuigneamh ó eile

0: welbum voor een fleeshure is toch een vergeestigd le Sean McKeown en zo nach fleeshure atje een teel en is een Thompson dan schacht een boeltje linnerisch te gezien naam Spree. Cé hála mé teachtain sé sa tusa a éisteoir a bhfuil tá an cóirlóid gobnat ní bhuiine cháin ó chúlé, se chólaí sé gart mé an cóirlóid gobnat ní bhuiine cháin, agus páid ó neachtain eisteoir crohanta ón spidéal. Fáilte roimh sé beirt. A gobnat tá na héisteoirí dearthain a súil aine beagáin níos fearra chu dúirt sa tho aine go neart mar cóirlóid chun té ach cad é an rud eit sa téal a thug an pléisiúr duit sé beidir go dúir fád a chiad rá a dúin.
1: Okay. Tás go féin ná nor tá do tamáin tá gáil le brosla e leic, you know. So, agus cosníon te arigod. Agus dina mo iarocht gach brean petrol a wisáid atá sa tank, you know, cyd is modan ama. So, like, nor harlein te sinta se go hundach, but ni harlein te an tamar fad, you know. Like, cian tu ar in San Glúistán gohil meid o'r petrol fácha agot, agus is... Is make a vim a core even son KV kilometer to Facha gum, Kaul Madol, Silahate son. Nu so nor a frishimanart, agus ta petrol force gum, tashigahun to Karfad, gumurmur nor tatu chakta vile, you know, agus tadura o guard, tamakilarin, and I was talking gula gohin gum dola vile, you know, go in petrol gum. Agus like dating stop a glarinachon petrol oil, like, but he has the image me on us, tatim dola vile, you know. So, shrishim vile anyway. Agus nílam blúsán tréis stoparam. So tá sin go húntach leik. Is spraile mé sin, but is an maid na ní an son. Tá an blúsán fólav. Agus ní cuílam cévé petrol atá fáche gom, you know. Tá ma gíra dulgarín carig an somchan petrol áil. Bo nur rishim an carig, agus gyor man petrol, agus nílam blúsán tréis stopar ar an tross son. Is spraile mé sin.
0: Onda, tén tú sa tans. Tén tú sa tans ar fad, mar sin.
1: Yeah, but like it's fatal, like dinam darud and son slain and Tom Marfad like on brew vis fui of some strosses vis fui dul gudi dul gudi in carig. But yes, just, yeah, the spraile mission, the spraile nor rishim on carig agus gwilin glushan fos adul agus gwburis gach brean petrol amachs and tech.
0: Ach dertur na hiart ligint on dank dul chohishil son na dertur choma.
1: Yeah, cool session, all right. But tá mhúil sean fós adóil anyway, so dating is not that.
0: Sampla maithe sé tó mar sin robnit. Anna bha, cad fú teinig a fóidí nachtin, cad ar rána higut sa dúin?
2: Well, it's mainly going to show me in tanking the petrofile as a tachshanya, yeah, my horse, talking with the council, Marta. It's still in a canter shanya, no canter horse, a gaelach, no shunach, stoy a hess, and I dove crony, gashashu, the gazilla, a chanya, adwachtal, stoy, gurraspeish. The space you're going to leave from Samantrian.
0: On Danish?
2: Man go gain. Ach, ni in talach real gunisha ta gestam ach a band of kyoor, queen.
0: Sha?
2: Be canted hanos, as be canted kyoor gaelach ach queen of insatach shanya, mar yale chol shashar lam as lumidach. Vinya gul hartagar, lishnich mida kurtag, snivich aige ach ach queen gemacht sogar agus shilen kala samsalam so smile nish nemin through the bill done
0: on that agus kuka oran the hood queen is dishal at the void
2: well mr kicha gila gail gnisha khide kub my all ta marana masi mora kub agus ta radio gaga agus ta kana la kata snapati lofa oran la takab majara so ach stoi gaha roga ben ratsidin kana sa oran shilen kana smu A minor whiplash as the winner of it.
0: Brahim Masaisa, Auron, no chumpa beidrid gaelin in no sketch of the high segan ech anisha tachta da irachtas na blianas agus tahengli as the suas mar Freddie Mercury a fawd.
2: Ni wud sa dinish, ni il chahein agus pardag shay waad on a chéle, that's the law.
0: Agus an tachta law
2: hir. Tan gyr sin a lugag pardag shay an oit kiit a bear ma alway.
0: An chaus her town aba.
1: Dina mo yehalish in yenov, like can you mean to give gone and vala? Agus and some ni herivre, lianam and mala, togum stefamach, grin stefishtach, agus an sonté, like is féidir gachad nua I an aver ar líne, you know, an check all is stach I an aver, you know, so tá sin an áise, but ní vúlan tú le éine gúdi cohuishin tú an gata, you know, agus sin rodel an son, you know, but so dinn mé sin go minic,
0: an tú dal sa tans
1: rísht, nor rísht an gata an son agus mé fehav. Like ni vim aglach fui an fuirin slandan, but it's an fuirin rainer bein aglar an fuha son, like, you know, agus me fehev an son, agus a shasav an son lina nortan gata roskilt, agus a fehev lo, agus kien to gulit a togan dina latev an taumar fad, you know, agus a fiachan ter mali, agus kecho moors ta mali, agus an son, tam a smuin of kadachur sa shtach sa vala, agus eating ich ahav now, agus, oh, yeah, so... Nor a rich man gata, agus mona stopon on fern me, agus go irin lum dul eran etlan, gan ioch as a mola, o sbrael amai sin.
0: Ha bwyt a glan agot a gobnit, hwk a chanach a dyn e lat a stol am mwyal ar sin o hef gan a fe hatwyrt yn air agud son ar loif da rai yn air mos fyrir lo hyn eich rei. A ffordd i'n achdyn, cad ffwts agus i fyrir dole da hwyl?
2: Ffordd, ta wedi chi dan aestach tog o'n jyn a ffordd. Mae'n siŵl am sy'n gwyl andy gobl na te dan a tis enni. Mae'n siŵl enni sy'n dorw ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach, ddiddach,

an dóra cheanna bhí mar cuiine bh smáiling a bheith i gceara bheith fála ceanna sárna bheith chuir éas go Alexa nó hé Google nó bhfuil seo. Ba chuid ceistena ar ab faoi choltúr chana máras, choltúr na gaoltacht agus a céad haon, cead smáil sinna smáiling a bheith duna

an chléir Jardín a caisibh sé inseadú. Cu dhéan písaiceáil, cu dhéan áran a bhí an leanta glóir an tauri an cuimhne d'itse. Mar a dúirt mar fiú anúlaíoch de dhíobhrí, fiú beidir leathe fuar fantans na fóilaí. Cluinint an písaiceáil sin agus do seolta a ríis isteach sa tauri. Inse gidú, ramaise sa tárar. Seo Blair Douglas agus a summer in Skye.

0: an saurú chun cuimhne dúsa. Níar teachtarachta í tead ar sean seo inniu ar an chléir, agus mé gibrú phrífa cin ar cin airid agus a heaglam. Agus fanga bhicimid éiste eile a réile i bun ansoltas na huaireann, agus méid teamaint na bhaile ó bala clia go munchile a gondaí an chabhain sin dearmad atá géisteart lenin sin bolí ferri dearmad. Sulas mun form go mai látsa. Agus sé seo tá teamaint na bhaile le hé traenal pelle na ceartú bolí fer, cáinsir an fel ú bei sciirtaí ar fortaí an séar seartne seo buircin chrócaí agus ceirí atáirt é ar bhuiá. Agus néadún éiste leis an físa seo ceáil, tá mé sé gála inseitíh céad a gála bhaint críomh na héireann, go díra i néadún éiste leis an físa seo ceáil. Tá, má inseitíh? Bhfuil mé cinse? Tá, má cinse? Gura sé aontas ar a? Ionas a gom? Inse am a tíh.
1: Ceadú ar?
0: Éiste amad le seo. Seo an grúpa Imar. Agus la air mignon. Bolim seo a chasú da cóghleachí da mohaj BDM Brain Danny Manny agus is fan móra dan físi ceol seo. Jimmy Chase. Bara o cíf i jagwal inyú fásta. Bara i geisha dan yu gárcí agus cupla iratas in sin i geisha. Ronan McGriana i geisha ag fásta. Chocamar na písi sin.

mihim mud sí go ras léir jo mud dahí híos an agus tu sésta tá mai cinn sigur se pí le mundí iniu ar an chléir a bhí se tarrin church ar mundí agus July please I'm on my knees the smell of your fresh cut grass a dúirt se ach tar náim níbh mud gé sead lei sin ar an chléir seo a Harrabí berla presta a fanga bhic mud comid gála in seo a nis tesa gún cormid gála agus bara tesa gún sa fanart go fóide le Kinbog Jazz wa leis an chránóg agus tá gobar orsan tá gobar orsan Yoma da Jay etar seo agus cúig a chlag ó Josie maithu Josie tis ne éag ar istá am a leo in seo gana maithu Josie an kinna GR2 bara na Oran a Wedge on album Fuam an Húnis Seamus ma kiri anna na bai mas buan ma chyfni eskriu an hinsan fan fasclamage ma han sha ma har ba kenchu gbe tranone brel in sa tauru in smuela ar khrewa gan hyols vi lunyan grenis na skinar deg mo jan khwada fi hall ma har ba kenchu gre skriwa it's got to be sha yana mish shaker shan this is gave shala sho na ten sauru taki

Jimmy Jeppers, because you've had a chance of hold it and no, I think you're a gallant. Ain't I just a fat? Ain't I just a fat? Because much you gave shot. Could I get butter? Could I get a sarner, a harinch, and inchinchin? You mean shall a clunch and minicular, I guess Emma ni Irishke, I guess Eva ni Rivlin, Vigmore, Hunkin. In St. Hinchin, agus Eila Fáile an album Fuam an Húnish achar an chrán og ma agus ta oglarim arcra cyn vlianya danig sin a ma na ta siad go hóg anta garc na cialtarí le gilir tím cahalin sin agus imarin sin fast agus agus an greach go hóg anta sin arhu le gilir megin agus a yir sewa ach album einta ton agus meidjanu tagar sin sin a couple bombo chahain da Da Noel Johnny Henny O'Gallagher agus an tehantas sin vron cóla condaí gúin an gáil agus mé ra níntas ar bíine an erid sin deantaige agus dar nóia bhí bunchhúrige da go leor an na cealtarí sin a chur chun cinn fásta in sa phobalscáil agus haca se lá agus a go leor album a chur phobalscáil go dóra má fásta agus go leor an na cealtarí sin a rómaid i géisteat lá in sin bhailda na chrán óg thug sé ahan deistífa agus iad a teacht i médiaíocht mar cealtarí óga agus a deoc í gradam na ahantas a chuirta da Rinne eile a méid se tiltse erid acu le agus a té ag nó Johnny Henn ó gála ar Fairplay nól. Nes, comid a gál, a cyn ba grúvíalta, cyn ba grúvíalta. Gál ma písa la sexy téganiú ar an chléir. Seo cyn dar chigil The Slag of Carlow Town. Oh yeah. Oh yeah, sewa, honnir.

0: se begéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá sé begéisteach le scunda céadaoine go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an glór focal a docal.

0: The Heath Falls Sig Glor Fuckleruckle, O Heartland RTE Region Geltata. Lena Mudinia, a geisha Clashon O'Gallagher, Agzaglev Schlecht the Unlaur, Rohmor Teal. Ba Oshnish and Uder, Agzin Scaly, Mickey McGown, as Clochinilla, Condegonangal, a Rugo and Octave Shaska Kuig, Agzawasa and Lidia Kerka Hocht. Kuntus Tassilaur, Rohmor Teal, Chulachasag an rocha ó óge bici be gáin go danig sé ninve, agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ungáil in Albain agus an Montana Verica, áit ar aibri sé in snamíonlí óir. Cúrtúr síos ar leabhar seo mar a ghocmaid tábhachtach sóisialta a thug an léargus fírinneach ar hiol na gaeltachta le na líon. Éiste mar leis leacht ón leabharanis mar a lé seán ó galachúr, nuair a cruúil ar dúsa ar raidir na gaeltachta
1: Ik heb het niet in de hand. Ik heb het niet in de hand. Ik heb het niet in de hand. Ik heb het niet in de hand. Ik heb het niet in de hand. Ik heb het niet in de hand. Ik heb het niet in de hand. Ik heb het niet in de hand. Ik heb het niet in de hand. Ik heb het Tá cynnu waihig amar wadiin lael paedig a wain, a yw meddilig am wyn sydd, agos fysa sacrio gynnu ywyhe, gynnu bydd yr bi enw lahar na wara. Siarodd a fi sŵlw gynnu lig, a gael sys y glan cwygna sied y fyt y wyn, agos lael swylch a chawn sy'n. Fi so gynnu gymys gafft y môr dyni fan walaf ag a fi on. Ba anna ni yna ffeid a fi wyr lyrig yn oed, mwyl y lig. Lan a hasyn, Vi buddy wore on Narawa say yerig jantaku. I guess I'm your fey guburaku, who is na crick. I guess her a la jana wakusen, a carwig her suis a gower caro. A bunnanet sport to guess kahawam shir thee for lig, say lan he's weed. By shunanet or a runa gwenye, loyal paddy kahaw. Mighty in la boren art a lay, did him a hen. Skar brún iske a hala her, agus le breakfast a mahaid komradíhe a var rájogum nere gira hachet. Chaim as a dálu a mien sin si yevirú, iske yana dan trárta. Hara onna nere hara tini rúbir ar majín, agal a ma agus lán kána dan trárta hortishtia, agus an kána sin agal na hír tini. Bagarid a táman sin gama an snáchtan iske ugud. Chai hér nói an kána chunyal kohaya, Ma vi lana chana d'eske yawal art. When you mas famous an eske shin, la shin hen, aga sahai, edhi agas a lehe di ni. A vi fyrishke agun ka mai, lanar gud bia yana railish. Vi maha d'eske turem ga vila uwein, an natur a fyrishke la fael an laas av liyan. Agas da vedan shakan agas a shnarta wawan, ha shakun tishke shin. We shall call Suez quick glinty and edge, quick gira, where we a school was bell gunner. Where a machine barrilla, a gislina masha, a gisiana shun coast on your five shaft in your motion. Amor we my ra, we my hen and we, a teal harbour and a wadding loyal paddicksha, togal can a snart to la hiskiano. Nere my gaish on the dollo, darlum gagulama, call people other hule. Hér maður þú spæði nára vona hæsling. Ægjum tómult, vila maður ísja. Íri maður svis maður hann sinn, guð nýstinn guð mæ. Amar ég nú hann káhau hæna, guð dyrir nýja pýbur að stærð það hennim, nára hann sig ég stærð. Vísa tómult fæði sála hæsja sér íst, en nára hæsji, vísa nýja bá hókari, agus fín kjál nýja bá hæljari, agus bæðan porta vísa vilu lál pædrik. Sa námsun a djeringar van píbiru tína kehar de víti úin, húesna krikir mú húl. I me hen karum orla 3,000 mílun vala, a gudíra adagas veha búlada gaya vashira hila. Sáli udu, gura ma rash mas mú gúni hénagla hinnila. Hui ma hrúi frabadi la trén luhaya, sa hrúgar hilma gawaka chamach liyau. Rúma stáhan a chábaan, agus dynispa da mohaid comradi go dewi tar an jarru. Wa sirtsin a ma, agus nara chulis a da kiol, vi erad luha jarru, agus go ruch fear acu. Thart go dí dog sé stíla don na héirinaí bhís na cabbain eile sa chósanart. Déirí sé de lig, agus na ra chuile siad ceáil na bíba dridim lá, a spag na neha siad a sa géil. Chuis siad a scartí agus a bhúsí, go ra siad a baint mai callas na sléifte agus as na glanta ne bhí thart fad a duin. Hes a hana ne gwein an sin, go ra vestmid go ra an píbire tear cógar a duin. Agus an sin dimma ma dhe ligin a arikis. Har onnana go dhéði arhu, na girim etche e glena var, a vi a nil te, agus dhanya ne chakain, har a mohu var gugartir bi. Hanek sa agus hampri var gugel na ha e pisa fadda, ta gwishtachan a chaban sagunye, agus har kwegliu bia na johoid, agus har osha luas o loa go fawil. Nere bhi eahan an rai, hán sesin eja hait píb, agus hama jilí kerr o dhavnye, stehan ié mara wa saigeri an ord marshala. Har un fort gaila dar hwilashin riev nar wule píbaja ar a vala shísan glan. Vi kud vor dhuyn yis chiri ala vi gubara laasin, shís tí wa hrik, agus haro sakus a chath mara, gud jivi kar linye a vi hegemaat lin bel ar gyn lishe fíbaja. Hid sydd gyrus ar mioia fi maid. A hawg sinil a ffestifa gyr be ar lae hena, lae bani a ffaedric. Chom ydy rei gybi cwys de, gyr rai mynd y thi a osta, agos chom ydy stas a hitio'n môr a casawarin. Credim gan afal ar bu a ianw, gyr o si hyd fferest un sy'n rôn. Fydys a'n chiarn yn tyl. Fi tartar yn ei tyrys, agus ar nôi, sydd agus nar o siamra gyr bio gwyn. Chai hi mys jyn siang gres a chomarw, agus a fliwch cymau agus a mew. Dol mae'r cwpl o dior a fer, agus nar o fi sŵ a hasba garyn, dyr yma hen yma hasw, agus dyr yr a ffibwyd na pibwyd a hanwyd, agus lael paedric a wylw o chyng a cyn o tŷ. Har o'n ffocol o mahas mae fel gwrw siar a wonni, Mae'r dŵrt ma, fe dwi'n i ys a'n cairn ar y tŵl ys dis yna et a rhwmwyd, agos fysia dyn ag o mai hiogwms y lledi i enw. Fi'n pibyr i nis ag y sys agos ar a dynir bu y bwntlis, a hwg mae ffadjar gor o nyar o wain yn y hasw ys mwchoel ar o coma a'n mi hastaid. Fia gad a ar word a ar chraw a hafion, e corw la se trwy mae fysia orla. Vi eig roch at vuyer, peid a hule fiant an a chan, ag a sron vor chrommoi mar av erk slenion. Ka bim ar vi, nar a chulishan porta bin pubid a willu, han e conlir a hule, mar tifa ar hule trishk, ab a katu gona al garahas an inghe. Vi libra ha mor ar fasta, agas nar a han eke chariyer, hitchan libra yartra hagye, mar yan hu libur behay, nar a vachai giri an granin giri na kaike a hogal as thoin stopa. Har mai kishtir a nyare vi a gula wara, an rosa ge kerve, agar du cha gara wanyu wahi gaj, gara vardan wachir wui is tuishkirt eirna. Vin pibiri a gala lish,

Sdein mar en jarsag a grikum leskutja. Vi ma konjal mo huler, agus vi ma I gaurkar vunna kluesige a gatt la trein meje. Njeri vandar on pibirigol tues a torlar herish, agus na rubbini glasar krohau shis an talu es I leis kjolja vilas. Hag sa alur na rubbini lana darinti maas na piba. Hanik ma hena, agus vi ma katokushan, sa nám, agus na rauark ma halna was, a hiúl díra chugge, úl stramid uáin da ma górnir a munna clúise, agus rin gilid a dér an orlar. Vi an hula hula an a hín sin, agus ves ma hén, na rusha a hana hús. An ar a hana ke dúla hagge hán, bu dér runcha a iri, agus siúl a maher a daris go séf síhanta, gan banu na malu da gynirbi. Sin ar o da sin, agus ar arti nanya dar awo lahar lom hain, gar walfka rinma. Chai ma tamil sa cha hosta, gar rima dhirim bi, agus nare vi sin kachu gyn, dut farda ma hach kamra di lom hain, gar gahi cha gal shiis ka cha hosta elevian, ag awar kar nyara vi sa wara. Dabar sa shal fadana chodjarta, agus vina shart nanyi gair. Ar hiúlis. Agus ba gyrid ar harbi a vís ar hiúl, go waka ma dietar an dearin a rest. Roin meid untasta a ve a rest ko luas gan asin. Ach ar lua ya hannig sasta a hogun na dahan meid gora droch rangaid. Ar meid kestir ga dediri da, agus dúr chalain gora un kolkia ha dag mishan strama da sa ta hala, agus ga dahas a chor trudaid, go lua gas a chasta. Har on darna fakulon, a malinja ligla hjelere daris, agus harin tjísar ita hosta elle. I med skaita maida er laidir an, na hoi erinni lúfer elle avis ita hosta rón lenn fasta. A reilin tjís, agus farda vatir galahar is a farasta sa gomhain a mahan tasi. Fara an laidir vi an, na djanta ha kúla hien na hien wak mahar dar avi dýrin oid. Vi leskar kemna mar sin suiske darisa ti jaasta sa, agus funyaga mora glunir gaya hiwa daris. Nere vi medja tarantiri hien wuchtra dana kemna, ke tima di dana warinja han kolkia bui, agus skafti da hajt pishin a vi bali hege. Vi maka yuala har suisna kemna roon, agus nere hane kefar a vi tartanuas faad bulli da, hok sa warin, agus hane gaha rincha lish, a ha wulu fan smigid agas a charishta djira rydyn na nyaik. Hiwla haj komradi hi lo gan dunya gwenye hori sanyim, agas vi shina yawal aru sa naam, na ko kent agas a dasla ha faraku o veel yan in klas kiernilish. Huma dyrre ish da han sin, agas vi grim e kodan wachiri vi isti ar a nyara kodif rydyn na nyaik. Vi isha ag snaimarni anna haj falar an orlar. Hiel mit kentje en sin goron kogu djerig an aandun, a har a maidunye gaheli in arin. Vi mit katoku sa naam, agas gui waha nyaragun baes ar sonna kushe ar chrudmidir a son. Ljogu kedjum gudar hun niu paedri konru na lehda chala na hogal, mar wajilis. A hishpan mit dana dugini is na tira ila avin ar mask, goron ma djilis da, agas dar gridiu, agus na lekimis da iramar bi ar oan talkaku da na nihe a bansa linje iris na fiaklarin. En nye olis dachana ti aasta heri med lua na fanyaga brishu da ar a ti. An ar a cholis an stia lagas ar a da harla a laka cha erid agus pini wain. Shirudda vish ak a bradu lesin la katam o pakwer. Og sé bí agus dadún agus chaime tra nóna súilte aige. Jimín far a bulú a ma agus lena chuid komra de é. Ke bí cairna do sé é, a nacha maid an náhar gur hén na ar gnneir bíd an wittir a bhí leis an láisin go dín le dagmaid glan deic. Nuair a bhí nuithe teart chruinní sinne sin héna gannaihéile agus ag maid ar nuí suas a croc an bala kiena dani me den US gar wen me der gat kaba na ma me me tasha sari
agus arasha

0: Dacuid a go lepa a choáú nation. Cha i pebure a nation agunn, agus ar maidin lehar nahara dach se sláán agus banart agunn, agus demí leis a tar an tir húl na slíoh a naittir a se hen agus coppla fer le gobuid. Éan na díleis gan spéide bhíon, agus dáalta na míte a chinineal, dach se chráha síinte faoi thugus nearta a wadú na gúní a muir an dhéirgeltart. A netnar a ha nanne da chenne chuige a bala la paidire cho le nanam. Thla meid gur maiúos na pulle go gghear né náama sin, a dennig se thugunne, leis an el pedri a chomarú go ceáhar an Old Gold Creek.
1: Sinna nátágus mu in leabh rothmór a taal gan teachtainseo, be áisnéis an útar agus an scéalaí Mickey McGown as clochinéile chun é chun an ngáil, a rugú an nachtaíag seas go cúig agus a bhása an nuide cearcha hácht. Tu gom idir éis ag leabhar ag a trácéan an teachtainseo thagain. Seán ó gal chóir a bhí mu na léhuireachta.

0: Thank you very much.
1: Tasha Vigeshdukhle, RTE, Radio Nagoyasdukhle.
2: Tasha Vigeshdukhle, Skunda Kedina, Gunhwela, at RTE, Radio Nagoyasdukhle, Agasesh Mudinishesh and Glor, Tu Saute, Krilu and Clor Shahana, Ni Fader Tangulian and Shaglor Filoid, Kurisha Kossasurth, Agas Nile for the Hachterucht.
3: Agus not Dave, can make mere in the Laurgan, is Jenny Sachlar, Agus Shane Laur, Tangut and Tost, Lashon McChristard, a veg Idrahamine, Egar Levastor, Shilin Nichan Cannon, and is Tarahoyped in Laurgan, the Bochen and Lar, Cannon Agus Candelucht, the Nachrelti Amarach, Marshin Matato Gesachlin Bioch, and Kurst Jachrin Gemortus, Niga Ach Texer Her Hugin Gedi, a Kuiga Hen, a Kuiga Kuiga Tree, Nomos a Huiga Tatu, Kern Tex Gedi Hochtakar, and Nea Hocht the Hocht, Achnakin Litra or NIG of Hegatus. It's just a Tex in his doing Alam Laur of Egavas, Tanum Fain. Agus dort cónaithe agus tarnaíomhaid buachtar as na háta ag deireadh an chláir neamh. Má tá tú géisteacht siar leis an dláir chun cruisteach ar an tarna coip chun na sonraí chéanna si sin d'anam féinig anam an leabhar a bheith á bheas agus dort cónaithe i riamh os chugan go dtí túsáide ag RTA.ie agus tarnaíomhaid anam an dara buachtar as na háta amárach. Agus fan lén mar go mbeagad leabhar sin tangut an tost á bheasúcan níos déanaí sa chláir. Anois in nuamh sa chear amháin léirg buíonn polaiteoirí éireannacha imní faoin an dúirfar chorm de féine i gás cuairte Daniel Tatlo de Valley, gníomh hí éireannacha san na Palestina a bhí os cór cuairte i Stuttgart na chear amháin arís nuamh. Tá Daniel Tatlo de Valley ar dhuine de chuigear olam mar atá thar a dúirtearthe agus iad cúisithe mar le damáiste cruúla dhéanamh ar bhunachan arm Israelach sa chear amháin an airig. In mass na polaiteoirí a bhí ar láthair ag an éisteacht nuamh bhí Barry Ward, teachta dála duine gael in nún léire Av coide sinsireach agus cáthiarlach an chuiste am gnóthaíon aontais orpig. Lárma le Barry Ward díreach sa lohanamar ar an air agus díar mé ar insint dúinga dús cad a chonaic sé nuamh sa teachcuairte.
4: Well, bhí mar ann chun féachan déir an tríad atá ar siúl i Stuttgart chun cáil cad ar siúl cinslíon atá siad ag dáilá leis an próséis agus an bhfuil na caidán atá mi ag fanacht ar ann. So chun níor an euro bhí sais chaos ann, bhí a lán iritis ón a chosantóirí roimhean na brethúna tá cúigar brethúna an, níor ghlach siad le hen ceann duna iritis sin, mar hampla bhí iritis ón a chosantóirí go mbeadh cad acu bheith ina si sacúirt spuiláthair tá si le I cúlra dlinna in Akarish in court is fed like akain you either echo and ach mos mian lo lauerkla na dríadóri kaisi dolgi di taul sa glinna lauerkla so to anfai bach of marxin tush nach wishi din akala na dríadóri fein so vi iritas ve sakurch near lakta na brehuna na shin iritas shin hussi kaunda na dríadóri barantish atal goalta oegan kurch kuru leidhar na shunta madha de realtas in Israel agus realtas Benjamin Netanyahu to an barantish shin shkrita asperla So, cosig sé ag léamh an barantas asperla, nor hil asperla, asperla. Agus tá aistúchán bio ar fáil sa cuairt, ach dúirt an breithamh, or gandar a breithamh, an príomh breithamh, nach raibh cead aga éanmuid a léamh, trí bear a fiú gur a seans, agus cead aga éisiúna ghéanamh gadí seo. So, you know, tá, I mhórm seo féin tá fáib an leis an slí atá siad é dáilál na cosantóirí, ceapan gohfuil, a sílam gohfuil an príomh breithamh i gwinne na cosantóirí, agus tá dachrocht leis an cínte. In ye fresh and Vishan Sagam Mar Dort made a Karul in ye, Vishan Sagam Court of Howard Air Daniel Saprisun in Ulm, to Nisha Roada of Stuttgart, Ach Poesagam and Shin Gushiana Yakado, Toshnako Shansaga Vesociate in Yes Saprisun, Toshe Fweed Lass, Shomra Bjog, Krushkin Bjog, Fihitri or Solo. So, you know, just Madara Gakro the Torah Shul. Tá díma orm nachhfuil na caidán bunúsach ar fáil sa chás seo. Agus sinna fógur tháina mé seo, dúir reintí ní dom gruise seo ar siúl, agus is as an charig gofyn ma dáil cheantar féin atá Daniel, sa tháina mé seo chun náirt leis, chun vet sa cuairt, chun féchant ar an prósés, agus chun féchant ar na rudí atá ar siúl an.
3: Tá reint polaiteoirí eile, id a hánta is Stuttgart in a másc an teachta dáil Richard Boyd Barrett ó Fúl Rith Brabus, dúirt Boyd Barrett gur seo riad atá an seo, an éant ínta leis?
4: Can you hear me wrong? Yeah, can't you? I mean, like, fair can't air, knee on, like, knee, knee, ni shirim gwil enrod aun tough fear fwin fwin cos some thought to fechant air trial gmecher shul im lochlie no pay court in Aaron

0: An pulla tú rialta seach, a bhcuid a sinseoch lána chuid taithí ar próséis agus ar chosnaid lí agus ar an chóras trí an seo an éir agus nuair tá duine mar sin rá nach bhfuil ce bun ceart a déine an té atá ar tríil nó an dramatá ar tríil á dúirt san áirbhigh an gcuairt agus nach bhfuil an próséis ag gobar gar go déan ag úsáid agus compáirt a focliocht an nós seo tríil úsáid tá sé sin súntasach agus is léir agus talán scéalta cliste agan nó dhearmáin le déanaí maidir le cásna agus chuirchaigh na bólíní an sin mar bhain sé le haigáid ar son na Palestina tá sé sé anúntasach go bhfuil Barrard Trish and Termiach China Usaid August Tommy Keane to come my implochti egasin dan realtas.
1: Yeah, just for me, Smoochie Angus Foster, I currently give me to Cass Machara, Liam Og Ohani, August and Doy, or Realtus and Bradley, and you give me sort of common a skevlo rock, duck or heart, or an Cass or Fad, Awalus Gardini Counter Jai, there's Titu Shin and Sinyarmine Foster, there's Tasso, or George Barry, you know, Kabe wrote a Tad Tarlu, Tommy Jagart, or Cass in a Tasha Kurha in a lake, or Agajiok. Agajak Girak, you know, Vedrager, or Nathan Jalee, Rinton Ruddy, Ata Tarly, Okofoil, Hain, Tasha de Giri, and Kummer, Kerr Ruddy, Gordini, Conter Jahaid, Neil Kadoku, Filemaker, Bonnie, Neil Kadoku, Kurchna Isle, Tashid, Tief here, the Fin Yogi, Instant Cass Kurchuk, or Stershid, and Akalot, that Dini, to cast non the Curlock, Augustini, are in short Robile Arm, or Ruddy, August Tashid Abel, a bay in the sea, and Chen. Account Lena Cardia no Lena and Leodori ach Shilinger go will say Santa Shak go will say a Tarlu in St. Cass Shaw Foster and Commissioner Kerr a Ruddy Gardini Counter Jahi at August Nihid
2: on a special if I'd say it looks me to
0: write Mar dúirt maréad far an tuachta dalú hin féin ar áhaid an maidin níl protocol á gúineáil den tríil seo gneasblach agus mar dúirt Barry Warden sin níl na daoinetáir tríil abat a cumarsáid a dhéanamh gorúnda agus gan éon idirgháil na buirn trí agus cílín sé sin go sé an deacar dóibh i dhéana chosint go héfachtach agus go cuiimseoch os cuair na cuairte agus is bunheart é sin atá sárú sa cháil seo.
2: Is éirí an fhechmhag mid raig agus an eachtal clúd a chugain dúirt an tharastáil na Collins teacht a dáil a chuid ina fáil a slimnach nach chuile an fianna siúil a lúmhanna na héirn ag dúlas teacht a John School Cogig na Rúsia agus gúil miolas ascap ag dína áirithe sna mheáin agus an acma polatúil de bhí sé ag fargad dúachtar an Húcráin ad Vladimir Zelensky dréir Tuairisci credin an dúachtar an Zelensky gúil ábhábhar ó achna sé lúmhanna ag cuidúil a chiúchtaí Cogig na Rúsia agus tar ag Tuairisci go luig Zelensky smacht go luig Zelensky smacht fáinne ar lúmhanna i dhéile sin rúis ó Ursula von der Leyen agus don oed hon rialtas na herin ar tí a dúrisg ar asportal alumna gydian rúis a chiola gydian comisiwn orpach. A chwn, an meid a dúrt Niall Collins, cad un sy'n siedwn fwy iarca an rialtas ar yngestio?
0: Well, an rudder ancient she doing na darker and fuller jura atul of winch gael sha. Agus e the geary chunk the law tool a cousin. Agus tha an thar start Niall Collins trish cousin larger yen of Aaron Scoglug and in Nahana Shalumina Gominic le couple shocked and anuas. Ach an yenation than Kurile Uthron Hukrana Vladimir Zelensky Groshi Dul Harfor, Lashon Groshi Sulrinishe, Air Mardur Zelensky Gachtona Alumina. Hans I dro na Rúsia go gríochnín sé suas a John Scott Alarm na Rúsia agus Niall Collins ará nach féidir le húchtar rá na Húcráine I sin a dhéhnú nó a chosint mar ráitis tá sé sin láidir agus ní minic a dhéanann polatóirí Eorpacha tíh muid an ungar béidir mar a bhíoch ansíthe mar sin ar húchtar rá na Húcráine agus é I lár cogíochta fuil láthair tá sé sin nua tá sé sin súntasach ach tá an riantas ar nó go ginrát Gary Davriach a chosint sa chás ára seo na Tuairisci chuirmar le cúpla lá nuas nach mai aon ina se gléirú go definídach go bhfuil nó nachhfuil lúmina ónscaglan an amna se lúmina ag críoch na suas i dionscadal arm na Rúsia agus ba an riantas compórtach go leor leis sin mar go bhfuil sé chuna bheith tharbh deacair réiteach a aimsiú ar seo má chruthaítear go bhfuil ábhábhar ón tír seo ag dul i dro na Rúsia agus an núsáid an sin chun arm a háirge.
2: Ceara, dúmhaid ar cadhaí ceapan tosa an neachig Zelensky Harfor, an éon tófa le Niall Collins ar an gan sin?
1: Well, I mean, since in the polish or actually, I'm a janitor, which is leg or in inch and goes.

0: dúlán ach go teicnúil mar go bhfuil tithe sa cheantar agus go bhfuil anheart infrastructúr forbairn sin agus cinnte sin an cás atá a dhéanamh ag an dramstocraachta ag gcorcaí agus idir rá raméach tithe agus áirsáin tóga ar na tailte mespur a go mbeadh a leihéid de phróiseis nó go maith a leihéid de phróiseis a bhaid níos deacramachan seo má bhíon gá leis mar sin curí sé cinnte leis na thargóintí atá acuach tá an obair atá ar bun faoi láthair ar na taisí seo aimsiú a dúam tá sé thar a bheith dúlánach tá sé le mula in áíre mar caií gur obair thar a bheith crua é agus marbhlan breise speisialta tóga a nacha leis an áit le déile le seo.
1: Cadar agus é ceir do bhrán an tlogan agus ní bheith seans gom teachtúd ar an gáin sin a ceir do mhuilear iarsúir do Sunday World agus agurthar heachtain agus cúna séadáin ar go polaitíochta RTÉ Radio na Gaeltachta. Míle buíoch sibh Berta sa bheith linn in neamh ar an bainne nuachta.
2: Per text WhatsApp Lynn. I get nod a half the shark, a nod a tree a doe, a cooig a cooig, a cooig a cooig.
1: Agus muid a clíle leis an téma seo, insin an clár fásin is testimony scéal íospatig na Norris Marcha agus Lani, agus na dithe Magdalena, agus iad a gíri corham na féine a áil as an méid doling siad. Beg testimony ar chréile ar helifís na héran don chéadúr anocht ar RTÉ a héan, agus sa chlár seo clusfer tahí na marhanóri in a vocal féin. Well, níos lua hinniov, di lair Carol O'Shiachan an tíseo le Rachel Lysett, léirhar an clár fásin is testimony agus tír sé ar hir dús cén táchtach bhí an de fianaise na mán seo a chur os cóirn phobal.
3: Well, táfach fianaise na mán ná crí an scanán seo. Bhí mar gíri ordán a chur ar fáil chub agus bhí mar gíri leis an scanán seo struchtúr factus ceartagus cór a chur in úl. Bhí mar gíri struchtúr an stóit agus an agus catlicach a léirú a bhí ag obair as lá a chéile agus is fianaise iad scéalta agus tahí na mán. Agus leirion na mará sa scanán, leirion siad díroch hig chuile fínta agus nochtan siad lena fásnéise céir de bhír siúl san aim se cáta agus le linn an achtas. So bhí égor chóras ach ar siúl an, bhí muidig iri an gael a nochtú idir na onad Moirica agus Lani, agus na onad Níochán Magdalena, agus na honadí a bhí ar fud na tír seo. Mar hampla sa scanan anocht clúsi sibh scéal Gabriel O'Gorman. Agus bhí sise curtha isteach é anad Níochán Magdalene ar sráid Sean McDiarmada in áthe clia. Ní raibh sí ach 7:10 díis ag an am. Agus is fan Croga i Gabriel agus rinne sí iarracht agus dairig leithi éilú an ad níachán sin. Agus déilig si le chalín eile a bhí chur istigán. Agus déilig si lena chéile go dtí tig antín an chalín eile. Ach, nár fríh siad tach an antín, chur an antín gléach ar na gardaí, loirach, agus hánig na gardaí, agus rug siad ar an bhirt, agus chur siad a ráis san an ad níachán Magdalena Sean Hion McDiarmada iad. Agus is piece of fianaise sin scéal Gabriel léirú go soléir go raibh an stáit ag úsáid na gcordaí chun mrá a chur istigh in ionad Níochán Magdalena agus in institiúti eile gan aon locht ar na chálaí siúd ní raibh sí ach 7:10 díis níor bhris sí aon dlí ach bhí an stáit ag úsáid na gcordaí chun na chálaí agus na mrá siúd a bhí in an éilú a chur a ráis.
4: Is over trom chúiseach agus dáíre atá an seo a phléin leis an stair agus a cuasaí ratha agus le ceartas. An raibh drugal ar na maná páirta chlachas a chlár nó an raibh siad a géirí go glúisfí a scéalta?
3: Bhí mar ag obair bhí mé hain agus an stúrthóir Aoife Kelleher ag obair an scanán seo. Well, bhí Aoife ag obair níos faide ná mise a cheart ar 10 bliain. Fi me te geiri an hros de chrohu is over dacher e sha ach over an tavachtach agus na mra kroga a vi a kaintlin agus vi a chur a skelta agus a tahi agus finisha ir falls is gone on vi siad sasta a skelta a reint le gachtin a ella onas gamei an porus agocha nochtu agus chuirtha os cór an phobal. Mar níl siad a géirí go bheith aon rud

0: marshal huntarlund arish agus is kush idicus on tavacht of chod so vi mit kindle Madden Marvier, Gabrielle O'Gorman, Dr. Mary Harney, Angela Fahey, Elizabeth Coppin, Philomena Lee, August Clushenwidge, O, Catherine Whelan, Coma, Avi Tahi, Aku Parsanta, in Scounts, Susna, Nahunadi.
1: Okay, August Vitu, Vitugiri, Ordon, Agzun to Ethan Keller and Shin and Stuart Horavi, Ivy Gober, Erfagivad, or Show Demlian Noradegan. Vitugiri, Ordon, Hort, Freshened, Ale of Namar Hanori, Gomech Ruchtonako, Erna Tafati, Erna Docamed, August, an Ale of Dli, Homa.
0: Well, Shin A. Mark Neil, a documentary for Foth or Fall, August, like. On rud tóvachtach a rán mar níor hála sé sin sa star atá kind of sheer you know tá an sóru ceart a déine fós ar siúl agus tá an stáit fragrach so like I cean dos na scéalta lanan muid Mary Harney Dr. Mary Harney an is agus I ag dul os chór an náisiún intithe agus Teresa Finish a Ravi on Tara Roderick O'Gorman on agus Eganom agus Ryan Stosh Servishig agus Tug and Mary Aig Irchiana Wan Dub a Kirkesh there agus Shin kind of Shin seen on Huchtuch that's gone on agus Kern Mary and Kesh there when will this state say we violated your human rights and we are sorry Neil Einrod Sukri Gafol agus fiú le linn cúpla seachtain a nuas tá bespras a nuacht, agus an cead planála le haid céad a sé óras an, agus bhí ar na níine an sin i gcorcaí agóid i dhéine, agus is mór an égóir é sin tá go leor fúlaing dénta acha, agus in éistán na hinstitúdí a féchanta rí sér an cead planála mar gheal ar an agóid bhí dénta ag na níine an sin, so tá cóirlea cátra chorcaí agus unairí talún tá orthu dúirt an rialtas go bhfuil orthu fechan ta níis a ríis ar sin mar cailú níos mó ná ní gíd leanaí an sin a vespera agus níl is ag chuile chuin a chéin áit ina bhfuil siad curtha so sé an an deacair tá sam agus ní mé gíri you know a few kind twi amatí mar gheal ar go bhfuil siad chu deacair agus tá sam go bhfuil sé deacair na scéal a siú de chluistáil ach tá sé an tábhachtach mar tá an stáit freagrach tá chuirp leanaí sa talamh an sin agus tá siad de géirí céad a sé árasán a thógáil ar an áit seo tá ní máthair déag fós ar éirí agus 8,500 de leanaí fós ar éirí i bespra inniu
1: Rachel Lysett, Unir, agus Leirahor Underground Films, agus Leirahor Testimony, Gramina Magat ave in our Downta in Yov, agus Big Testimony, Achrela, den Chiedor, Telefish Neher, na Nacht, RTE Ahen, Ignatro Kakuig, is Sihe.
2: I'm Shikshinner Instagram, eg Tusote, Fostriak RNAG, agus Blue Sky, then I'm Tusote.
3: Well, mar a bhíonn agus gach céadaíonn tá sin amhainis do bhír na leabhar agus tá síle ní chun cainn ima hánta chun leirbhásaí inamh ar an leabhar tanga don tost scríofa ag Sean McQuish Dard agus fáil sé ag Arlen House. Míle fáil te rá tar a síle.
4: Cúr míle mach a déingis.
3: An iastu bhe linn. Agus mar a sgu nach éistóri beig rá chóip din leabhar seo atá fleigun na síle in jobh lebúchan mar húsne. Chóip d'éistóri tá géisach lín bion jobh agus chóip d'ach an éigin atá géisach leis an achréle nó leis an budchréle. Mar sin ma tátu géisach lín bio chun dánam a chur sa hata cúr téag chugan gdi cúig a héan a cúig Quick a tree, no more so huig a tatu, current takes giddy a hocht a car and a hocht a hocht at the keen literature or an algae of egatus. Sit takes shin, look down and fainic, dolt conahe, agus anam and lair a vega flay ex shield in yov, agus tying on with boiter as nahata egter and chlor. Agus ma tatu geishach shirlin, hun kirstjach and tarna coip, niga ach the sunny cane, shishin anam and lair, danam fainic, agus dolt conahe, a her hugging a reifus giddy two site eg rte.ie. Tedal anna ade an tedal umlaan tagin lair seo hile tangad an tost, mihalo caníle, cahalo sharkig agus an atacht, scríofa ag Sean McQuish Dard agus fáil
4: seo. Aidoor taon, darire agus beidr gafil me hedal an lawer ige an tamalín mar ceapam gafil seo anna deis féilach ar fad ach féimar a higam tá

0: an saothar seo bunaithe ar haide PhD sheáin agus thosé tar éis é chur in eagar cósnas do san go mbeidh sé ina féimire déirm ina héthir taide fíor luachmhar do dhaoine amach an seo atá ag gíirí beidir tuairt féin d'aide iad féin ar an eitocht ar an óma ganéasacht agus mórán rudaí eile a bhaineann leis na téamaí san tá obair na gapall déanta aige tá sé scríte go snasta go chanathe léir go dó agus Tá annach réúnta goldó as an écht seo agus ní héon úne rábhlíon a hen gur bhuaigh sé comórtas na leabhar ag ASUS sin an American Conference for Irish Studies agus féimar dearm ní héon ábhar úntais é sin.
1: Lúig tú gúil leabhar sé díorthe ar chósaí atachta an bhfuil do caint ar hir ina bhar údair atacha na gaiile go bhfuil do caint ar mar a chuirtar an atacht agus duine atacha i láthair sa litríocht nó an bhfuil sé i fechan do gach gané de chósaí.
0: Tá sé ag fechant ar bheirt atach mí háló chaníile agus cahaló searcaig agus féimar deir an teitiltá sé ag caint ar an atacht trí chéile agus an tlí a bhfuil an saothar seo leica amach aige faimid tá ords an he léir ann so do sach bore plean sé plean an chéadchuid le cóhéach san na starúde lenne muinen an homogenéisach den éan agus an son denan an tarnachuid Greenlever héhir na berta siúd sinné ó caníag ó searcaig trí linsa léin na hatteachta agus an son ag a déir rud atá fír spéisiúil ná há sé snus na hagusisií tá aga le bhain idir sheáin agus ó caníile agus ó searcha comá agus tugann sé sin beidir léirgus níos crochaí doing ar an saothar seo trí chéile agus tugann sé léirgus doing ar perspectíocht na núidir comá Bulliscot ar an méid atá pleitas atá an gné idir gníomhach Braham nach bhfuil annachamónta I séthir taide mar seo agus tá sé sin haan sé sin gomórlam go bhfuil an gné sin in iste taisteach sa taide. Mar tá annachid lé ar an bhéúlacht agus cad sonan an eitecht agus an éúlacht sonna chuir inúil don phobal agus go starúil agus mar sin dá ach níos a bhóna son is beirt ón ngéaltacht ó searcaig agus ó caníile. So ha mí dé caiint ar an pobl go tradisiúnta a bheith scuite amach sé sin an sa réaltacht agus daine eitecha sa stair.
1: Tá trasnach sa stócha intersectionality a gaisna
0: seo? Cinte, tá, agus dénan sé, leag fiú an sanmhíniú agus an cóhéach stairúil a thugann sé don léthúr ar an duine eitech agus ar an eitecht gléalach agus just más féidirlam bhí cuid a chuig a bhaim go mór ar an duine sé tagart do saothar léasaí a fáil siach sa bhliain 2008 agus an teitlatáir an saothar sin ná Terrible Queer Creatures. Agus an rud a bhí gceist ná an chuí a gcuirtaí Milán ar thiúncar ghailde nuair a bhí an eitecht chéilech i gceist galar ó Foreign Hands a bhí dhéann mar a deir léasaí nach raibh a le héad dábhar ar fáil ó ghuachas sa tír agus nuair a bhí mé chuir mé línte fés na fés na habairtí sin mar cheapas gur cineáil cólínachas in bhánach a bhí i gceist an son Bulliscot go mímid i gcónaí ag caitheamh nuas ar an rud gailde agus ar an umaláin rudaí dúltacha a bhí gceist ach go raibh muintir na héireann ag chur an Milán ar na Foreign Hands seo asocht an eitecht a thuairt isteach ina nón go raibh go bhfuil an eitecht ann ó thús ama ach just a ríist freithas go raibh an cólínachas inmheánach sin a fíor spéisiúil agus is tócha go bhfuil go bhéit hí tuile nuachta dhéanamh ar le héadú chun cheap.
1: Se. An ra bhéon a puint nó aragáinte ar lethe chuig go bhaimart ón náir seo híle?
0: Is tócha an rud ná an freigracht atá ar an léthór nó ar an scríbhnóir nó ar an griticóir an leve yenn si hen chosi atuchtta nu chosi gené soluchtta. Agus chosi inskenne tri héle agus sem tá anspéisi gomse i Rón na man go sile triochtta ach uanta kahamid glacha leis an freigruch son ní sa bó nuair nachhfuil na féinúlachtaí sin léirithe go sa léirán. So go gahamid dúláin a thuirt dar gléan a héin béidir. Agus ceapascribh sé sin Harris a bheith spéisiúil agus fiú ag a deire tá Dave Rioch Bader ag buint le tedal an lawer creocht níon sé sa chonclúd creocht níon sé go bhfuil siad tréis tanga a thuirt an tost ach gan áras tá ilomad brí leis an focal tanga lis gat an rud fisiciúil at a fail in a focal hain agus an son díroch an chorus commerside so chuig cahamera gannacig níhav an tedal an lawer gomor i Weimar a clúdach an lawer gomor i Weimar go spraichach sé dine beidr go gurach sé you know go gurach sé úna ar ghine go fhil bertar ag pog an son agus ní liscam can hef garaunig sé tá coma na nalbanach ar an mert ar an glúdach so ní liscam can hef garaunig sé sin ach ar ís beidr sin kesh the join
1: agus tóra tegan an spéisiúl sa veidir eartun sin hir if we mas mad an fragrach an tar an leihor nor an gritikor mar tá sé is dóch sa nád ar le cúrsi aitacht ó hefn cóhaig sosíl de gimíon an chui chartur láhar ei bioglín in dírach bioglín fwy chelt agus is dóch an ein argoint atá sa lár sin ná go gahaig an leihor nor gritikor nó peid an e bheith aracht an gohaig sin agus oscutu den rúd nachhol beid ar harfa fulasach
0: Kinte, agus fiú luan sé agus an regularach son i féimir dearm orð an lawer áirithe denan sé íirucht i lár an lawer beidir an atocht nú íirucht chun an normatocht a cheistú a scrúdú agus a hárú agus cahamidé sin i dhéanamh agus an son cinál molin sé dúing a bheith arach agus freigruch as as an gléana sin beidir atá in níine áirithe. Céif is atá sé an in galéir istócha. Ach, is lauer den chéad scóhé, is séhir den chéad scóhé cahamérá agus cinta éan dine bhil spéisiúcha i gúrsaí achnamíochta sóisialta nú politíochta bheith spéisiúcha sa lauer seo. Agus just beidir nóta eile, pléan sé an tá kind of fohal down mar yawler on ruin the hatchta agus on son on skuile on ruin shin agus visha shin an a hoch doch mar fohal agus Patrick Phil Aaron Rod a luin to on son nor nakvil na rodi shin ko salair snadanta nu snagyarskelta nu snahurskelta few gavil on prosha shin fear hochtach dan dine atacht dan character maar beter nach wil je lute go solir sadan nu sigarskeel ak brahan on lehor gemeg shake tacht gemeg on ruin shot oskile uregen to sail on dine
1: an especial fatter sin tangut an tost michael o'knile kahalo sharkig agus an atacht schrif ek shal macristar agus falsche ek arlen house shilen ich kanen mile boy gesagt as le nation of astun enough
0: gar mile magat
1: Agus tá díirte an haint an hatan seo buteir an choipatógan na nuomh de hangad an tost ná ruúin me giile fádraig sa charigdómh im lá clí go chuirdeach sa ruúin. Well sin go díomh nuomh ar chúsáite ga an béchas leis an bhhain an seo Carol Síochan a léirigan chlár, Padar Carney i bhí man foiime, Jack Bascal i bhí man rúnéachta, beag muid ráisi rís marach le mear na mála túl agus scéalta móra an lé ach idir seo agus sin tú ar a chéile agus lá go fáil.

0: Maji Maidi Villa Gigas were gate file just chat, as Misha Colum, Michaela Aspi, but Misha Livinish, Edder Shaw, Agus a heart of log, Lanyad, and the Fushigit, Agus Farin the Felcher over there, Janwell, and Maji the new Ishtiri, Quiggy Hina, Quiggy Quiggy Tree, Matsugiri, Chicks, a Holish Jet on the Shea Hundai Sphia, Agus Artikerly, a heart to heart, Mateshiv, Snashe Hundai, Timidra WhatsApp Fasta, Nodja Heart to Shard, Nodja Tree, Do a Quig, Quig a Quiggy Quiggy, Agus Maradurma, Mila Felcher of a Vay Janwell, Achardus, Maranimid, Ahan Wajin, Kursin Layerte, or Dus, the Prius Shelta, Nesh. Internation degus etu la masha that got a ginnachilla margin new egg vanilla in yartan.
1: Gormaha de Halemagus Bala Yari. Casa on Tishuch Michael Merton, La Uchteran of Ukraine, Vladimir Zelensky, Sabriv Kahir Kiev in yo. Playa on Verts, Kogan the Rushes in Ukraine, Agus Takhirt on Entashorapui, Gun Ukraine, La Lin Uchteranacht, Nahiran, Erholia on Entashorapui. Tura on Tishuch Quartz, Erkantir, a brief Kahir in Ukraine, and Yarna Unsiha Drone, Agus Durukan, Domash de la Gairids. Casa Shafreshin, La Agrachti Idrinashunta, Agus Kaharnachti, on Muinu Own Sirsha, at Cuidzú lóbsúd a teag fólint mar ealar a gogaíocht. Tá cór leis a chursan ospidil ar Vert Gárdaí a bhfuil tín is dáisiún Gárdaí éidan deire a gondé bhálaí, héisgob a bheith ag próseil Gael Tetíní a tógiú le gairid ag anad grathe mar chuid go isrúchan a bhírbunnig na Gárdaí. Tá stáisiún an Gárdaí dúnta agus dúrú gonion frasgrúdú teicniúil chomáilis náta ghlána ó bhún go bár in jo. Tá có ein tú sínithe ag na stáisiúntaithe agus an Arab hádach, a chuiris ar chumas riocht na Haraba sádaí, chlár funniamh núcleoch a Arberts. Dúirt rialtas chromp go maine an sláire solaheid agus aibdíthe san nonad tinsclaíoch America tairve as a marga, chamáile bheith na bhuntáiste gon solaithar funniamh san Arab hádach. Tá imní léidithe ag saineola hisa tinscoil agus ír efficí go chuid Israel go bhéitach an Arab hádach arm núcleoch a Arberts am aachan seo mar thora ar an socrú tá dinta. Agus dáúa fórsaí húttí san nemin gur bead a dsa rá tenceir ala go chuid na Harbasádaí sa bhfuid ruúa rud a déach chula a gaiblin sa réún, agus go dára hiici dhégus a chéile rinne na stáisa aontaiche ionsaiche is spricanaí san na Iráin i ríist a réid. Príomhscéalta na gailteachta ag tasí le príomhscéalta in Iarthair. Dir isce éan go gapan siad nach mé an dar ráha acab, ach písa talúna a cheannacht le anad nó cóiríthe séirecha se hógeal go chirónain ina níos mór, má tá sé le réitsa háil ar dhiocrochtaí séirechas an bhaile sin. Bei cruniú ag armára tóranta le baintúirí féamaine as an taobh seo tír in jo leis na dúlain atá le sárú ag an gólacht a phléiles na baintúirí. Príomhscéalta an deisceart, ní mhór gan rialtas tacaíocht a thuairs go cholaistí saora ar nós cholaistí na mún a mélán ghaorig agus cholaistí i chóirí a garig an chaultaí atá dúnta le rinsblianta chun cabhrú lob e oscailt a de rúnaí cholaistí i chóirí Donal Olinsí a náglamh go ahhaid san inne. Agus tá fáilte chuir ag na cóirlóirí Condé Tammy Cahill agus Jackie Healy Ray i Gíri roimh aidsiú an phlean gníomh ón desc ársa omghaonlachas áitiúil. Príomhscéalta an tuiscirt cé go bhfuil an dáil scora tá thar fós a gléanacht leis nóbaid a d'ir an teachta dála peta cópa gálachóid mar go bhfuil go leor go phobal gún ngála d'ir se teag strachalt leis an síl agus bhfuil feibanna Iacob. Agus tá imní ar gochtúrí an ún ngál go gur fur óchaid a guntúrt de bhar go bhfuil deire cuairt le tinscnamh a bhíán le déile le listaí fada feheh sna hospidil. Bu vinead na príomhscéalta agus na sinéimsir tá sé gealta teirim ach go mbeidh sé scamalach a dúsa lei ach tá rinntréimh sí gréine gealta measala. D'éadach salach ar báistí nó ceobhran a bheith sa tuaisceart agus in Iarthair. Idir an 9°C agus 4.5 Celsius a bheith an tóchta saoirde. Bheith sé níos finnúire in Iarthair thuaisceart na tíre áit sa mbeidh an tóchta idir 5°C agus 8°C Celsius. Agus sinna bhfuil an na
0: siúmar sin agus chuir túiste seo leir áhhaidtín chumbeidh chearna ag a thart a thug. Fear na fáilte roh iste a láirt éiste a máidtín bhré a le bhuiasta dí agus mu siúgurí teanghlaí dhéanú leis a chléir ní bhuaar a luthaid chlunstin nuamh chuigigi hín i chuigigi trí. Ma

Gina New agus tá a chrístí snuair an sin bhfuir an fecean antí agus Tá sé gcéir mé chaú ríis nó agus is leor am bhhainine bhí ina riide agus a beidir be bent a géise má dína mhair a chara go gas mu a ríis aní bhgus tá sulú go ggóta go mai agus go dóhhaart má dína nniu a bhíhel a chara. Dhéanní seart glan a láir é steirrta agus be bhile bheith fá leapha le ná mar sin le codúdí agus ar godú hain seo cin deas tá a néad leis na hain ar 9 fodigí soltas.

0: Scotlanda inta jazz Eamon na chrachin sin la cahal banjo o coran agus Ivan ní gavlin agus chomai cairn na bhí imar ní gil a chóil ina gajarta fast. Trí oma ti ega jín hartal arte sér ta bí jangwalin achar dús brasúbag fólkriartat ní veimin jawad fanna gilin.
1: Anseo, ag an gomisúnam omíocht agus cosan tóltóri cruirmíd ólas ar fóil atá éasca le tiscint le go meag muintir na héirin in an. Cealga Fáisca agus bánú a cheachant. Bí ar an ólas fhí cheart a tóltóri agus fai airlisí áisiúla chun cearúla de chuid airga de bhanis tú. Tuaircourt ar ccpc.ie.
2: Chára, an jarna tú jarmad am dola éíach?
3: Mí enam si jarmad í gás riú.
2: Ach tá sé nómaid chana hocht, nach gapan tú gwil an tám ag breg, gyar ort.
3: Dúrg mé leacht, mí enam si jarmad í gás riú.
2: Nav jarmata. Seachan pian hoist dola M quaige, fai neurochóin agus íach, le hap íflo mai tóls.

Eknyal kunti shasa gorsh teksale shlana tiyo. Snuahari.

0: Tásam idir maidin leis na príomhscéalta ar dús na scéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta atá fuiréirthún ag fanúla í nachtan.
1: Casa an taoiseach Michael Martin le uachtarán in Ucraine Volodymyr Zelensky sa bríomhchathair Kyiv inniu. Pléthe an bhirt cogan na Rúsias in Ucraine agus tacaíocht an aonta seorpaí go Ucraine le linn uachtaránacht na héireann ar chóirle an aonta seorpaí. Tá cóirleáis a chur san ospidéal ar bhirt Gardaí a bhfuil tín i stáisiún Gardaí éad an deire a gom déobh bhálaí, thuiscob a bheith gláfseal Gael Tetini a tógú le gairid ag ionad gruthe mar chuid go istrúchán a bhíorbun ag na Gardaí. Tá stáisiún na Gardaí dúnta agus dúrú go ndéanfar scrúdú teicniúil chomáilis náta ghlána ó bhun go bár inniu. Daudwa fórsí Hútís nemin gur beadu dzunsa gá tenkera ola go chuid na herba sádaí sa wír rúa rúda dzétach cúrlis a gaiflins sa reigún. Agus gandára hiche jéga sa chéle rinja na státs eintiche ontsiche ar spirkunní sa na Iráin i rís da reid. Dúrs an tuachtar an Trump go leana na hontsiche go dzíga mai an Iráin sásta marga i anna. Tá có aon túisiíthe ag na stáit aontaiche agus an Arab Háadach a chuiris ar chumas riocht na herbasádaí chlárfuinneamh núcleoch a Urberts. Dúirt Rialtas Chrump go mbeidh an sláire solaithid agus oibríthe san nonad tionsclaíoch America taire bheith as an margha chomh maith le bheith ina buntáiste gan solaithar fuinneamh san Arab Háadach. Tá imní léirithe ag saineolaithe sa tionscail agus iar oifigigh go chuid Israel go bhféadfadh an Arab Háadach arm núcleoch a Urberts amachan seo mar thoradh ar an socrú taidinta. Scuilú sír gan ein chúis bheith curta ina lé, bean a bhí a ceisniú mar go ra ebhris go ra caméléireacht a siúlaice agus as dalamológ a chur ar Institute Tríú Level. Bhí an bhean atá cén scór blian gois a ceisniú faoi alta ceir go nachtum cheartas cairúil ag stáisiún Gardaí in neisgirt le clia. Tictar go maine an cás le cápeisí brégacha a líomhnítar a chur siar fáil go cholaiste olscoile le clia. Gáin na Gardaí rins air electrónacha mar chuid dá visrúchan agus seolfar cód chuig stúrthór na ninchúisibh Paibli. Agus biniad na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Príomhscéalta níorthir chaléamh ag bhrean na NYN. Zed isce éirin go gapan siad nach mbeon dar na roa acu ach písa talúna i cheannacht le ionad nua cóir le séarachais a Hóigeal go Chill Ronan in Inis Mór. Má tá siad le réiteach áil ar dheacrochtaí séarachais an bhaile in Nilan. Tá sé tucaí le fios ag isce éirin gúil staidir féidreachta ar bun faoi láthair ag féachan sa hiocht ar láthair i bheith felúnach gon ionad in Inis Mór. Tá sé adhuithe ag isce éirin go gcaithir tuile oibrichaí i dhéanamh ar chóras séarachais Chill Ronan in Inis Mór áring le na thuairt suas chun dáta ach nach bhfuil aon mhaoiniú ar fáil faoi láthair. Sin dúrú i bhreagra atá chur ar fáil gon $70 Sean Cain, agus beidh tuile faoi seo ar a gláir. Inniu i sheolas méire chairn na gailibheh an cóirleoir Helen Agbu agus coiste policy ar chuirsaí gaeilge na cóirle go hefigiúil na cóirí a bhfuil an ghaoltacht scríofarú agus atá crochta i ghá bhaile déag ar fud na carach. Dúirt Marcus O'Connor efigeach gaeilge na cóirle gúil siad a gcuire pobal gaeltachta na carach i dhéanamh níos feicealaí i ríis trína dúranacha stairiúla a Wapal feasacht ar na bailte fearing agus loganimeacha a chur chun cín agus béim a chur ar éireacht na gaeilge bhfuil tionchuireice fós ar na ceantaid seo. Bé cruinniú ag aramara tuaranta le baintúirí feamainge a sa taobh seo tíringe. Tá Jim Kyo, stúrthúr, aramara, ag ar a casta le baintúirí feamainge i bhíonn ag baint ó nardmhór ngéir hiompal rasmach go amas agus muicinach, an tí a bhó thuag an na droheid ag antar na ngilan, timpeall tuairche an gólim chu fada le trán chuislán sa trabháin. Zed Kyo gúil sé ag na dúchlán atá le sárú ag i gólacht faoi láthair i phlé leis na baintúirí, agus is ag a dóchlag inniu a bheith san cruinniú in efigi aramara. Tá ionas cultúra an fíorse i rasmach agus dúnéangus na Inis Mór in áring i measc na nártachaí i mé siar chead isteach ag daoine faoi 8:10 go íseantú an mhí seo thugaing. Tá sé fógraí ag efic na n-oibrithe poblaí an OPW go mbeidh cead isteach in éasca imreas is chéad is scór láthair éireachta ar fud na tíre ag daoine faoi 8:10 d'aois. Agus socraí sa chuide, beidh Angie McDonagha sa túrín bealda dangin Angie Jo Homan a sa gcuir an mór an chearrúa ghuachas a thóra i d'eachtóra níomh mura de ghlaineach trúnú na mádach an ceir go dtín sé. Léamh raftar na socraí de ghó is sé pelvic dara de gearra rua ag a hí nnéag maidin de saharing agus cuireann na dhéisina i rilic mhara deire. Lefer after the Sakhride go Jimmy Dillon, Jimmy Faddy as a Glowor, Ballin the Hound, Makla Martin Faddy, Agus Van Morden, Achmaden, Agahin Yag, Madden and Yo, a ship on the Tully, Agus Cutter, a really queerish a Haitian Afton. Bei Joe Wolf as Craigie Chéirín in Ismór an Áring a Hóra i d'achtóirí láthairta a nascu numínach an ngáling nhw ón strí go dín cúigachlag. Tuair ar chairpan sin go sépal ónachta in Ismór ar wad lausha sé as Rosavíl agus leif ar aftur na sachuide ag lausha dóie ag amádach agus cúrthar ar rilich chil wilvia heis an aftin. Spuniad prífskelting iarhid.
3: Prífskelting deskir talefig a conam wínachán. Chartan Realtas takuíocht a húrta le hédí chláistin na múna mele hann chóirig agus chláistí chóirí a garig a chálta cúnt an chláid gá áitetá íata le blínta beaganos chun chárúlaho a hoskilt. Snedir rúnaí chláistí chóirí don ló lainse gin agalaf da áfaidni niuf beg a hile fesin ar a glár. Tá anna rá ar hachtan sná agus áháilteachta isce bhaile na ngáil an tachtan seo le bléis agus céadsa dé leanamh a bhar a bhór ón geantará túil le ghlacha páirt i rangana sná agus áháilteachta ar a dráig. Beidh rangana do dhaoine fásta ar bunna nuamh agus a máireach leis an maratide ar a dóchlog féistiúr VVI ana féin agus beidh fáilte roimh chóch. Tá fáilte chur agus na cóirlóirí cúnta é, Tommy Cahill agus Jackie Healy Ré i Gíorí roimh ailtiúin phlean gníomh ón dascórsa umchuin leathas áitiúil. Tá an bheirt cóirlóir i measc toscadaí Gíorí ar aontas Rialtas áitiúil na héireann agus bhíonn cóirlóir Cahill ina bhall chuid do chuiste aimeach an aontas cé go bhfuil deide a taitha nuamh leis an ról san aige. Beg beim leher airocht áránaíochta lispóil ag a féle lispóil na bliana sa, a tosnú an tachtan se chuin. Tá leabhar nua scríteag a Richard McGowan agus Antonio Havid Gein dar tedal áráin ó lispóil agus siolfur go hifigúle ag oscailt hifigúil na féle seachtan an lá mórdach. Socrathe socrde Ellen nú Nelly O'Mahony, Ellen ní Lenard sa ra bóisí, baintr chun gaum in Ilán Kiri agus ó chléide ó chúchas. Léifar afer na socrde nuv ar a héine go chlógas ápeil an fróiste in Ilán Kiri agus cuidfar corp Nelly O'Mahony ní éag sin i relic chíl van a bháin. Socrathe socrde Angela Griffin ó Bhaile Vistéla cúnta Chorcaí, Angela ní chéalachar sa ra bóisí ó chún sian ó chúchas. Léifar afer na socrde nuvig i mewn leia sa ápeil bhuidig an smál a Bhaile Vistéla agus cuidfar corp Angela Griffin tre sin afrin i relic nú vrí gháin. Socrathe socrde Vádín Corran, baintr chó ráidio an sa dangan, Máidín ní grifín sa ra bóisí ón dobar le spóil. Befer a tóraf tronóna dig tórvich na chúr sa dangan ón a séachlog dín a hocht. Bina gaif prífsgelt an deisgirt.
4: Prífsgelt an tuisgirt a liu ag hívan ní chan chile. Bhí criniú tarafa ar siúla nar an mhór tronóna ní fan imní a tar a phobl gynion ar cirihe ar an tseirbhis dáitean ar an ilan a dúirt an cóirlear condáin Michael Chalam a gila aspaig. Cúrú coiste ar bun in éon chrinihe agus sacríú tús a chuir le factas in éadan na gurihe. Ba an cóirlear a gila aspaig a dagraí an criniú agus bhí an teacht a déile Charles Ward agus an cóirlear condáin Dennis McGee in na measc siúd a drástalar. Tá imní ar gachtarí in nuna ngáil go gotar áhar a múil maráal gúil geirú cotar le tionscnamh a chuú ar bun le gáling lech leis na listí fád de fihimh sna hthlanna. Gear an Dr. Chiley céan nó fáí go se hábh tehaachta seirbhisí breise a chuir fáil inis a néittin tionscnamh le cinú goí áhar an tseirbhis atá dhearú a nám tré. An ainean gwylan dael yr sgyr da hir yn tawri jyr yn chanc da dael y pat y cwbl galahar gylianan yn nobl mae'r gwyl gylior da phobl gwyn yn ngal o wyl ffaib yn y iacw agos y teg strahalt. Dwi'r chag ar costa sier da marag da le cyndan y ffaib yn y ysmo y teg pobl na condai. Hwg sialafus gymau crinihi y gael a hari realtys rhyfyn chen asne.

0: agus go sé gimpi aú lúnta se chod ar fáil le go an le le bilí lecture hass agus Jonta siú level é airú agus betilhí seo ar a chléir. Tá túsachar le sáil saoí bh giil a ggóir le Hallscoil Notre Dame na glantaí iniu éitinnar lé ar cheistena agnáíach de sosialta agus polyúla náisiúnta agus idirnáisiúnta. Tátar a stéit dagrahí Orpa agus cosanta Thomas Byrne an basadar na Bretaine chun na hhéan cara ón agus príú agnáí an bhain ceis Orpaí Philip Lane a measc íchanseirí na blianana seo. Scéaltaí buis, formaithe í bhéarn is aragal cilchara buis sa bhála athrú réir, dhéanar a fhara in na teacónaí a rís deniu ón hí nícha chlog go dtín deaiach chlog, chuir a rís rilic éitiúil in iafflan an bhenlé a de pobl cilchara a mhaire. Agus for Mary McAuliffe is dún finnaithe buis an Thorlán pobl in Alcharí athrú né, dhéanar a fhara sa bhála rís deniu ón hí nícha chlog go an pádrin ar an nua chlog, Cor a rís rilic éitiúil in é afflan an bhean le de pobl gon finnaithe a mhaire. Sna bhfuil an tuaisceart.
1: Agus in sin aimsead, tá sé gealta teirim ach go mbeadh sé scamalach a dús a lé agus tá rinnt tréimhsí gréine gealta amach sa lá. Déitach salach ar báistí nó ceobhrán a bheits a tuaisceart agus i ngíorthir, i den lí géim déag agus chéad chéimis fios Celsius a bheits a tucht is airde. Bheits sé níos finúra in iarthuaisceart na tíre, áit a mbeadh tucht i den chuig chéim déag agus 8 géim déag Celsius.
2: Tá sé an na médiaí chéise hátachlog agus camadsúil ar cheanín sin na bopair agus déir an Irish Times go mé buéad na blianana séir an gan is déine ó rimh am siad chovid sin an teachtaracht bhhain siad san asráitiúrátas ag námúil an tara a fáil si bhanné agus tá nach mór an teachtaracht céanna ag an Irish Examiner i déir nuair atá airigad go choin tú nó páid chura as an áirimh gur beag airigad breise a bheits fócaí ag airí rialtais le chur le caitachas ina go ranna hain. Deir an Irish Independent go bhfuil an Banc Canis a mon fisrúcháin mór faoi cholachtaí árachais síl an stáit, deirtar go bhéitigh amach eisí cuichtaí gá dúirt go dhaoine a bhfuil pension nó táirgí in eistíochta acha bleis na cholachtaí seo agus go dtuibhin go bhéitigh gúil muid ar thoirseach cean gan na scannal is mú maidir leis sin nemarcha airigid bhaint go dhaoine ó aimsir na morgáistí rianaithe nó tracker. Agus ar thuairisg.ie inniuh Tá an feisiir a órappach géanana fáil sin chiní warchú a ggéalah bet láidir a chur cangódíí ar an rionéideachais aúirt ar na blianta fada gaií chórasach i le an réileideachais. Dúirt an feisiir ní warchú a ggóreagras atá seolta aice ag an aire éideachais Hildegard Nachtan, gúil si i ggéalah bet láireach agus thug si ráha gannéananaí domáiste mór idir náisiúnta go chlú na héan mar a dúraach an tír seo caiisiint dá teanga vinlaí. Nis na scéalta spót agus tá séad i lug faréirchún ar maidin ag Jomagaí.
3: Gur amhaigad a gharmla bhfuil tá sé maid le cuasaí sacha agus buasdéúil ag an chaman peile bohíma th Balcánaí a réir a dóhín si chead chluiche a móta dá de na bóta caiíoachta fá hane sreit na cóghaile. Ross Tierney leis an thuúil ceúne sa nóhadú bomaite. Bé an darna cluiche sa bhhata seo judaon siúgain as bailla i nníadan Balcánaí a ríis. Agus ba é seo an cléadearnas na cummórtais Orpa a bhés i bhaic crocaní ghaalaí agus tú sa chur le thair burté go lua. Agus is ré na cóhaile na cluichí eile a bheits an anáirt, síl brainn ag tuairt é ar nóm cealdú a bhaic tolte ag a ceathrú go dtí náirt, agus tá ceth réad le Rigica an cluiche sin Rigica a theas a chróit, an cinn sin agtáisiart ag a ceathrú go dtí náirt fásta. Well, cé gur chail gaiilemh sa chluí cena se máíarta an didir seaartta na sáthart, Tá dé se acu go fáilla bhé a thuúil sa chréo chomógéarta, agus cánaí thuí a thuirt lá th an tionan, mar a rinse den neirí. Ag seasta sa hasan tá ceil chonaí ag luthe le cheanais na héan an clíos nigtáisiart ag cearlog ar de sathn. Sa le cheanna se le tóirí carcaí agus tabirdéire né ar a chiile an cin sin agtáisiir agus séolog, díide na dhé an cluiche idir gaiilemh agus cechaní, agus an de cluiche sin is stage sample in ar le éile. Bei tractar beo a gin ar an cin sin ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Agrusi luchliasi arta ta kodjtin na luchliasi is omrati on jirshas na omirthin jirishartin yasa.

0: sa chomórtas náisiúnta réin agus foithe. Bain comórtas ar siúl is stáid Morton in óscoil chathair Walla Clia. Bain Rashida Adeleke, Charlene Maudsley agus Lauren Roy sa nómíirt sa réasa dhéchéad mádar agus éit a comórtas na horapa i Mermínam na Sásna mar spraachtífa. Sarah Healy, Sarah Lavin, Mark English agus Sophie O'Sullivan a measc na nainimneacha ile aithanta a bheas ag glocú páirt sna réasa éagsúla an deireadh seachtaine seo. Well, ha jocolum new into si yenu ar chynta na lehenta smó a veilere an common lúchlias gael, agus clé canis de hirin ag charta ní san dóna seo. Mwai o a gimmer chin yedin kiri, mwai o a giri an walart stairul agus cailiúsi na vrishu, agus kiri a giri an chreo wunch dan gheichidu uur. For kiri an laun wachtar ar mwai o a glé canis de hirin a yewi lisa cahar, agus yewi lisa se marsin bai mwai o sa tar ar jiltas. Tractor ar bia a gynion seo ar RT Radio na gaeltada ar an ochlach y môr ag LNHC o Farkin Rocky. Luhé an dónarm. Agus biniad na sgílta sport wimsa gyd I a jay wamache in ian ni.
1: Áo agra míl mag da Jojo McGee in sin ta se sé na medigan is héis a hocht a chlog. Tan tísach míl mártin a tuurt cwrs ed fríf chahair na húkrona Kiev inyo bai sa kasi le uachtar an na tírisin Volodymyr Zelensky gstar na agri politiach da kono Sheridan. Lín lena se agus sgilta politiach da ele flé ar dús bóire a chuin an tísach agus Volodymyr Zelensky cair da vés chá flé ako.
2: Bij de play aan toch een kine taai en of ik aan Oekraïne ze hoge lessen roos en roos er nooit reis onre en of august en kogeschen er bon le kerblina gelegen was august bij een tisch ik fijn waar nooit nieuw aan maar hij zich neer nog maar uchteraan goorle. An ain't the shore people are that she begin in her nose on roll of insect and bop and maraspug neroiva August Marichanasi or an English Katilkoch tall yasna eggsula le cussant egg and tishach sada roll eggsul shinux bejigger by shinna fa corral and tishach a glowert a mach agus a tashtil go kiev a rare egg raw gamai shiad egg ober er on mru er and rouge le curlish mru er and rouge chundera a cur le cogan narusha er and ukraine. Agus I measc na rudaí a bheith ablé acu bai smachtmhannaí níos déine agus níos spruc dhíirithe agus is cinnte go mbeidh sé sin mar rud a bheith ablé ag an taoiseach ní amháin le thuachtarán Úcráin na Vladimir Zelensky ach le príomhara na tíre agus le can cóir le Parliament na Úcráine freisin.
1: Mestu mé plé éid achar éis agus me chuimrú go háir déir an méidir dúirt an Tairistáit Niall Collins in éonar a dúirt teag ra an tuachtarán Zelensky a gáil thar fód. Nair a dúirt sem le clí a go raibh chola chuna alúmina a aspartáiltar chun na rúise chá úsáid sa tionscadal airim in sin.
2: Well, ní chuirí nás an áir a bhé a gharm le ar nó sin an scéal mór le cúpla seach an nuas agus tá an taontas orpach díireach tar éis fógairt an tarag nó eachtracha Helen McEntee tar éis postáil ar ex-cúpla nóimid hen gúil an fé héanú pa cáist a smachtmhannaí tá bairta ag an taontas orpach fógair inis tá sé aontaithe idir na buailstáit bíon takiocht d'aon ru ag tástáil bhí deacracht mhórán maidir le tionscadal longseoireachta na gréige a bhíon tá cad speisialta acu gáis a iompar ón rúis go dtí tíortha taofa muid den aontas orpach agus bhíon gréige géirí an phribhléid sin a chosaint agus an pacáiste is déanaí á blé tá rialtas na héirne géirí áhanais alúmana a chosaint agus ní bhaidh aon smachtmhannaí ar alúmana ag tarlús na seachtainí amach roing mar gúil an féhéanú pacáist de Bartia ach tá astoin teréisir a hanna féin gúil siad chun irtas a dhéanamh ar smachtmhannaí ar agus coscar aspartála lúmana a chur san áirh sa dara facáiste smachtmhannaí is féadach ní aontó for sin nó ní fléifar sin fiú go dtí an óhar tá ar nóid an fistrachán maidir le anais alúmana céart go dtíorchatá tarlún sin céart go dtíorchatá tarlú nuair a bhhaoinean an alúmana ón scaglan sin an rúis amach tá sé sin fós ar bun le plé leis an aontas óir agus is tócha ag an cúpla seach an gomainna sonir sin le gangi nach idir an dálinn gharmla bennig sú leis gomainna politiúirí áitiúla ar nós an tarstáit Niall Collins agus méra limní John Moran ag denamh a nníhil chun aibriochtaí na scaglana a chosint.
1: Chála chuna caisin tí gaid, bai mi di teachtí reise ceisit na húcráine agus gráhaí inbhealna chun na bhórsaí cosanta ar bálín bheag ach cúrsaí samála a chuan an tarítíachta James Brown a dúirtiné nach féidir leis an stát chála hachatá tastal ó chála chuna chuire

0: at fall. Care to be geshlish rotus nu can cohigs.
1: Níl sé solir ná riir mar níl éon fórtí sa dáil fiú poblseach is brabus ag éilemh go mechan stáit freagachas gach ile orsánachs tacha thugtar sa tír. Bhí sé ag tagairt don cinena atá genta

0: nach ge gepen sé nach mén darráachkop ach pí a talú na cheannach le anad choirile séruchas nuóógeil go chiilrónin mátá réiteach le fáil ar nide crochttaí ach cead ó thugus sé sin, leir an tetadála Sean Cain le mar a brídní chuúlain.
1: Well, look, Tasha Soler, school fibina and shin, the Sherkis Kilron are, you know, father in law, Agus, you know, Tasha Roche, Egish Gerden, you know, Grinchy Job Board and Chorus of Governors, the Quijig, Agus, Arisha Fefe Do, Confibina, Ibrahon, Arachuk, Agus Confalcha River Nestit, Tajenta Kukujisho, Ak. Tastian Rachuk Fatterma the Kilronan and Umlon, Tastian on the Cherkis or C Felonuk, Agus Tesladishka Glan as the PP Amakuji and Farga. So Tasagum Agus Kronfalchuk will stager fajok to Igdonarai Fulahor Gish Garden, Agus Kaimaj Brewer Eilish Obershin Anish Golanishi the Rai, Agus Jarry Yen of Agus Capitola, Alorug, Dushgame Sherikus, Dukilronan, Alk, you know, Ta Kupla Bleen Fos, the Tashtal, Uran Torres, Shaw, Agus, you know, Neilim Kinsha, and by Dini, no groupie, and I, you know, ain't Steve, Ailchu. Gish Gerden, Dunch Game Sherikas Shaw, Sakoras, Irvian Chorus Planola.
2: Is Leon Vragrut at the Kikuch Nahulis Gish Gerden, Ken Raitsoch, Tarna Dukrochti, Sherikoshikil Ronan, Sawat Tirmach, Nahucha Siller, Gor Unut Koda, Lusherikosh, Nu on Vragrut, Nu Wulshaka Shin Pleasion.
1: Well, in a horum, shin and fragra, ak ni ingle dormisha, tas agam gor bejigur siv, jacker, toy gisht, kegwil an ilan on specialta, agus, gwil an coil on specialta freshen, ak eganam kele, tastian, infrastructure chris cool shaw, or an three will on ak gor or inshmore climber raw ta five and ish on chorus ton free lahor agus kahi ishgarden you know dolorile plans con imahorum rachel crap term all agus imahorum shishin onad sherikus nua or nilan.
2: Tá sé adhaigh is géan in na bhreagra go gahar til aibrecha dionar chóir séirechas chiilróna lena thuirtó san dáta, ach níl an bhaoinú chur ar fáil lena faoi láthair. Cean bhá bheith rá go gahar an obair dionar mar bhfuil a tairige don lena?
1: Yeah, well, I mean, Uskado dun chorus supplan strategic o ishgarden at Neil Sheed Cludia supplan an ishgard raha. So Tasagam gwil dinna egishgarden at Tag. You know, a gobbard nil on a branoma, done arch, done chorus, Sherika's house, done chorus ishka. Tasha the gin of Ruddy, ta aubrey, done a rye, acta five and a four san, agus, kahi shield, len a rye now, le plans, my dirt baton, snatch a feather, done a rye.
2: Agus kaha intation at a gobbard, it in the lawn, the tank and the Sherika shalu, worse me, no nis miniki na shin almonti, a thief dulgashi. Tá orang initiative na timpachta a féidir glacrir sa láta a nehan gúlt se fáchaí sa glís go gaitar na tenkinnaí séarchas eú úrstaí nú níos minicína sin ámantaí.
1: Yeah, I mean, well, come forward to go with the Jenna van Abershin or Dulfara, August go with the Geneva and Ober, Hunavi or Lied. Yeah, I mean, Moss Rausch game Nua Aku, Sheila Nafai or who Ishini and of Chominic Akbar Dorsme come forward to go with the Jenna van Eshtit, go with the egg Kav Arrogant or on Onid, I guess, or Ruddy. Chosul lish an snodja hoigal cholavi or laid tadini a garan fui agus is ta result ko tawa tuk shin da enish mors da will castin an ishtig shal
2: well shinne ta mwintr na hat agus lokraha hi shiga dimri chori nyul ra fada firoch an la fuin gisha gapan tu gavetach an aspo Bunagur Sherhush Bakuchar Orberti Tihta Gus Torosurta and Nishmore and those beads on a direct Aaron.
1: Well, look, Neil Fagan, Fushin, actually, the Nachauri and Shayla in here at this more or in Milan, no Torresoric.
0: An teachta dá le sean caiinna chun le mór a bríd ní chúlainn in sin. Tá sé nína me is fi an nélagta sé an go fríomhscéalta na nuíochtta na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta dasacha tá fuiréirhain ag fanúla í neachtain.
3: Casa an taoiseach Michael Martin le uachtarán na Ucraine bh Vladimir Zelensky sa bríomhcha thar Kyiv inneo. Pléa an bhirt cogan na Rúsia san Ucraine agus tacaíocht an aonanta seorapaí go Ucraine le linn uachtaránacht na héadan ar chóla an aonanta seorapaí. Tá cór leis a chur san ospidéal ar bhirt Gardaí a bhfuil sin is stáisiún Gardaí éiad an deire a gun déobh bhálaí, héisgob a bheith ag láimhseáil Gael Tatsini a tógú le gairid ag anad grathe mar chuid go isrúchan na bhír bunaigh na Gardaí. Tá stáisiún an Gardaí dúnta agus dúrú gan fra scrúdú teicniúil chomáile sin áit a ghlána ó bhain go bár inniu. Tá éibrithe dótain ag leanacht leis na hiarachtaí a rís tinne an tinne ar chlíomh na máin a gun d'éithe bredáran a cheansú. Skype an tinne go dtí tála forríise le cuilsa inné, agus tá an tinne Skype go mór ar fud na forríise ó chuin, cé gur na éibrithe dótain ar a láthair a gaithe na hiche ag ar a stopa chur leis a tinne a bheith Skype. Agus tá có aon tú síinithe ag na stáiténtaiche agus an airb hádach a chuiris ar chumas riocht na Harbasádaí chlárfuineamh núcliach a Arbert. Dúirt Rialtas Trump go maine an slára solathair agus éibrithe sanionad sanscoalaíoch America téir a bheith is amarga chumá le bheith an bhuntáiste an solathair fuinneamh san airb hádach. Agus bíní nuíoch náisiúnta agus ar náisiúnta.
4: Príomhscéalta níorthir, Zed Uisce Éireann go gceapan siad nach mbeon dar na roa acu ach pís a talúna cheannach le ionad nua córa le séirichas a thógáil go Chill Ronan in inis mór, má tá siad le réiteach a fháil ag gheacrachtaí séirichas an bhaile ag an Oileán. Tá sé tugaí le fios ag Uisce Éireann gúil staidir féidearachta ar bun faoi láthair ag fiachan sa hechtar láthair i bheith feiliúnach go ionad in inis mór. Dinar seola é figiúlainneo in na córaí a bhfuil an ghaoltacht scríofa orú atá crochta i gceantar ghaoltachta ar fud na carach. Is méireach a thar na gailibheh an cóirleoir Helen Agbu agus coiste policy ar chuirsaí gaolga na cóirle i dhéanas an seola. Bé cruinniú ag aramara tuaranta le baintúirí feamainge is sa taobh se tíringe. Dead ceog bhfuil se igeire nó dúchláin atá le sáú ag a gcólach faoi láthaid i phlé leis na baintúirí. Is ag a dúchlag a bheits an cruinniú in efigí aramara inge. Tá ionad cultúr an fírse rasmach agus dúnaingus in inis mór an áring i measc na nátachaí i mé siar chead isteach ag daoine faoi 80 gaois in tú an mhí se thugain. Tá sé fógraí ag efic na n-oibrichí poiblí an OPW go mé cead isteach in éisce imneis is chead a scór láthair éireachta ar fud na tíre ag daoine faoi 80 i mí lúnasa. Spuinead príomhscéalting iarthair.
5: Príomhscéalting deisgirt. Chertan Realtas takeach de hurte le hedi chlaasht na moon in mele hun chwerig agus chlaasht die chori i garga halte ge gunt an chlaid gha oit ta iete leblient te beag an noas. Sina der Rooney chlaasht die chori Donald O'Lanchig in agla da avaid ni niv beg a hele fesin ar a glaar. Tá anna ráthir hechttan sná agus sáháilteachta iscahhail na ngáil an tetanse le breis agus céad sa dé lenamh a bharhór ón geantrá túil ag ghlacha páirtí rangana sná agus sáháilteachta ar a dráig. Tá fáilte chur agus na cólaí cólóirí Cúnta, Tammy Cahill agus Jackie Healy Ray i Gíorí roimh ailtiú an phlean gníomh ón dascórsa umghain lathas á túil. Tá an bheirt cólóirí measc thoscarí Gíorí ar aontas rialtas á túil na héidan. Beg beim leher airocht áráníochta lispóil ag a féle lispóil na blianasa a tosnú an tachtan se chuin. Tá chlár imachtaí na féle fáilte agus is féidir é léamh agus chlárúdas na himachtaí ar an saomh lispóil.com. Agus tá na socrithe fógartha de chéadbháta chréibh chomórtas hinsir clubanna Chiarí i gceann Caiciise. Beg an ghaltach le bailin bhuiilinn caiislán na mainge ar an íine an 16 lúnasa mailin bhuiilinn agus beg an daingan leis an ráhór ar an saharan an tochtú lá i bark Awastí. In the stack. Binnig oif Príomhscéalta Deisgirt.
6: Príomhscéalta Deisgirt. Fi crinniú tarabha ar siúla nár an mór trinón in é fwy nimni a thar an phobol gynion hir cyrrihe ar hirfis dátain in ilain a dwi'r chan cwrlear condai Michael Chalam a gila asbwyg cyrw cwestiwr ar bon in é yn crinniche agus sacriw tŵsach ar la ffactas in é dyn na gyrrihe. agus dúirt an teachta déile pata cúpa galar gur chaise le honnadaí ubhrigeid dóiteáin ar an mhór an teachtain seo leis an cheiste phlé. Dúirt an teachta ó galar gur chur cóirlearí conda Ian na Fáil, Anthony Molloy agus Ciarán Brogan, i nniúil ag an chruinniú

0: Arna da chóir le chun daigh an gáil, go raibh siad a gcéirí nach nénaí in air ar an chóras a tá bhéim faoi leithir, mar de le seirbhís dóitein ar an mhór. Agus ar ábhareile in nánean gúil an déil ar scoir de thír an tairí dear an teacht a déile ó galaithir, go leanann an obair mar go leor go leor de phobal go na ngáil bhfuil feiban acu agus atá ag strathailt. Dúir sé gur costais ar do maireachtá le cean na feiban is mó atá ag pobal na condaí agus pa teilú fa seo ar a chléir. Agus ar deirú tá túsachar le scáil saoirí bh gail a ggur le hoscáil Notre Dame na glantaí inniu, éitin inar plé ar cheistnach námíochtta sóisialta agus polaitiúla. Béon scáil saoirí ar siúil an Óstán Highlands na glantaí go dtí ithe herain. Sin bhil an tuaisceart.
1: Agus inis an aimsir tá sé gealta tirim ach go mbeadh sé scamalach a dúsalé agus tá rinnt tréimhsí gréine gealta amach sa lá. Déitach salach ar báistí nó ceobhrán a bheits a tuaisceart agus an nníorthir, a din lí géim déag agus chéad chéimis fi Celsius a bheits a tocht is ar de. Béis sé níos finúra an ar thuaisceart na tíre, áit a mbeadh tocht a dir 5 géim déag agus 8 géim déag Celsius.
2: Tá sé trína me is finis gonlíochlog, bhfuil tá dlíadúirí am le clia a tá gobir leis an scéim cúnmh dlí an eisce i dúil tú ebrú faoin scéim i ríist i neomh marall ar aanas faoi íceachta. An nó thug an teledlígus cuirtedrom ó cehan táile 6asta chuúgchéad fiúró isteach go chola chós cuairte gon taiisteo an áiti bheith i ggéic nalíadúirí ar chola éistecht cuairte a bheitchan éon chósháin. Dúirt an teire go gglach go gohar lehan leis go ra géirthá le Lassie in scheme. Ach tá na dlíadúirí inis i gur cruinniú leis an aire leis an gás a phlé agus tá siad a bagart gan coibriú leis an scéim i ríist trí lá an teachtain seo thugan agus aníimní faoin tionchar a bheith aige seo ar aimú na góras cuairte. Linnear maid antá an tríadúir Lorraine Stevens a bhíon sa gobair le cásanna cairúla leis a gólacht cínan an company. Dí chéad fáil tear maid an Lorraine gur magad fúil áirt lein.
3: Dígóis gormla agus gormla agus de osmei a bheith ar an glór.
2: Ar dús báire, an criniú le sinnaidid lígus cyrtrim o Callahan, bhí go lór an nún agus an ál fwy seo, bhí sesin a rá, nach bhaid se cuire erbe o chomant lí na héran, ach an cosúlin is go bhfuil dolchan cíne egin dienta.
3: Ie, hwyl ymwneud yn yw ar yn radio gymau yn tarau ag bwyl y leis o'n cymandili ymwyrwch. Ac dwrt yn cymandili i goni gyrwyd sydd y geir eich gaim cwr y fflau leis o'n rhaen. Ac cael sydd eishta, you know, eishta clyna gwyd imni a gyrt. Cael sydd lewyrt lo, agos cael sydd eisht leis o'n cymand ffresion.
2: Ta'n tair y rog gwyl yn sgeim nhw Cóid agus féráilte. Cén diocrocht atá agatsa? Legum ach tú a fáil chúchéad fichi euro a mai an chós a náit ebrichid a bhéal an timpul gáchéad, gáchéad cúiga euro a bás a géad éistecht agus aragid níos lúna éisin. Cén fáil gúil sib a rá nach naibriú an chóras nó?
3: Well, dúis, níl sé cúchéad fiche an aig an chós atá ann. Tá sé cúchéad fiche an aig an dine cúsathe. So an dinnit tá os cór an cót. Má tá sé gás ag an client, agus má tusnín siad ar an lá chéine, caidú sé gás a dhéanamh ar cuacéad fithe a bháin. Is obair úlfachán é sin do sé gás agsúla. So níl sé sin féráilte. Tá an rain a géirí ar de liadóir ag gobar a dhéanamh séar an aisce, fágaí de liadóirí atá ag déanamh an pois seo inis, agus ní bheith sé peringtach de liadóirí nua níos óga, is obair dacar í seo, agus ní féidir aine déanamh obair séar an aisce.
2: Mar sin, má tá déanamh bháin as cúil cúirte, agus tá sé cúisí in ónsaí an airchéine, agus domáiste cairúlíana, agus brisisteach, agus nílisam cean na cúisí eile, ní sibhse a fáil achan chuig chéad 5 euro ag gachrod.
3: Ag gachrod. Agus ní beidh gis a gwing, cahan a bhaimid an íochta sin. Tá sé ag deire an cás, agus níolta sin, ní aibróg sé sin.
2: Tá cliste agan go bhfuil an stáil a crothú ducrochtaí mór a míltacha san teidirhís cuairte, go bhfuil sé a crothú ducrochtaí mór a míltacha go chéine a hagan os cóid na cuairte, agus nach bhfuil beidir fáil acu éid gliadóid. Cén tionchur atá tusa a eicáil ar do ghnó hain?
3: No, tan stalk u fasak. Agus níl ein deliador egiri ve stalk. Tá misse borhe fui maglint, tá si de strakan sin era einer. Agus orante an quidus mod of níl ein takiakt aku, shakas an deliador ta nakeling lo. So gaminik bein five na aku le drugi, agus le slante verok, ta, you know, tanismo amek tastal de nadini shin, agus tanismo taktrak ektastol uhi freshen neil midne you know mar mar dortne neil midne agiri ave a mock on stalk to midne agiri scheme feralte ave an on eyebrow
2: Well, Rain, if I can do a endul chun keen, the way in Horate has some green ocean, Tossock Green, she did Jim O'Callaghan, I guess, and then on coming to League or Emile Margaret for Lurton in your mind in. Until the other colleague, Lorraine Stevens, in Shin, will need to give him to can't like Kuno Sheridan, Fingort, a ta on Tishak Mil and Martin, Hortinia, Ed, on Ukraine, Xe Castle, Vladimir Zelensky, Igiv, Achta, Kursi, Invalnacha, Milita, Natida, a Tarant Kulur, Kanta, Hama, ta on Ukraine, Geru, and the Vachtas, in a Narusha, Gazunsi, drone, Dintakob, Ed Stora, on Holocht, more wildberries, and Kolocht Rushach, Ismu, a yellen ari ed lina agusta ahri mora dianta go hinvanach sna forsi cosanta Michaelo Drapati kepi in the chanasi airem ohog un tucht ron Zelensky bat agus bor go Alexander Zersky agus revision vidish Vladimir Zelensky in thara cosanta Fedorov as a fust le nesha ar fad riavgain ta krochur odal trochtre ar rhain rúsig sna Ukraine a krochur Hadasach mod la kursi on Adam. Ken fa goed Zelensky re le Leshinganasi er na forsi kosnta Zersky.
4: Alexander Zersky. Well, agram na daskar na hechre ha shoilog as Ines Ider Zersky agus Fedorov. Ider Shan, Ider an Shan chorus agus an chorus nua, agus mara soldoing. Is chorus lach uhtarantachta atas an Ukraine. Shishin chorus parliamentach ar an tivoan agus uhtarantachta ar an tivela. So agus ach dreir chéle tein Tionkar Zelensky chun kín ar Tionkar an parliament agus Tavrishin, Toshi Harave Larnak, Toshi Nis Larni Nagar Kork Dove, Iranachon, the Kapachon, the Nedshin. So, share the Horla, Gawil, Ines Marder, is Alexander Sirski, Shaska Blian Dish, Kainuga Gera, Marchanasi, Shan Nosach, Sovietach. There a corach side to the Gunthert. Ach Erinti Vele on Feder of Michael of Feder of Shimbal canal smacht on Suchi Erin Arm. Augustus Haravi Tavach the Harag or Shiviltacht a Feder of Dunhezur Gakapu Shiviltacht in Arakosanta. The rear Lina Ukraine Slondal Nashunta or Ovilse Octet Bahorga Merche and Arakosanta in a Shiviltach. Agus share the runner further of my arm, the runner she in new structure and arm, runny she irrigi fall realist shan structure, shan chlactus on shanam, so can all camelair te gursi salahar, agus. To have reached second quid word and glue and oak. August unlocked the literary mar humble bit of mar humble than dochus, Gorfager and Hogo is Juru, Ervalach Nis Nuali.
2: Merchant Tasirski Bristesifost, August Drapati at far Nisogigs, far Hila will massing a bubble, a chappy in the Hanasi at Aram the Tire, Vinay.
4: Gidirach, agus tunkar chapacan adrapati ar an choga. Beidig am mach tunkar ag a kerkalor, ni feidir ar noi le canasi nu a faibana ilug a reitach leis hain. So, ta faibana riven Ukraine, gantan a saiduri aspa armlon, aspa chasantir, agus ac teitach drapati tunkar suntas ag a veig a marger le marhampla nis mo nas blachas a hort gan brigaidi arru ar chorus archi agus slow goes shin point out of it all of that
2: agus Fedorov in shin ochrochu vitu rog ro ainis de Fedorov agus Zersky ach ta Fedorov a heimdish desa fos nach wil?
4: Well, good year. Agus funny and hest fui feather of Gan Rachach. Agus another ska funny and hest in Gan Rachach. ni ve on pobl sasta. So ta on kesin harve lokalach, ta na lirshi he a gorai le brishis shachtan en uis dini ar nasrajan, ta shid sasta go will der le sirski ach an bonaim a vi again na chosin ta hort da Fedorov, agus ta Fedorov gan in chapachan fos, agus lianan a rodi a rai marshin. So nil reitach na faiba faiba faiba faiba
2: At ta shesha a lugatar luga hinval noch agus person gal steach samach ta a willig idea kamal is an ukrain svachtas a nai nrusha agasia de diru el sprikni eknamu lebeder shach sprikni milita ke gemeder gveti ragulan und da eingest
4: Well, talk a point agrumna so to the dol can hin in sevitis go will fis ma ignorushianish nach svo hilla nach obride special to milita hilla ach clear cloger tan agus to the city news to dol can hin ukraine evadni stelera nicht martan ukraine la couple law news fishi danan kera lord in the quid wildberries in amazon narusha can all agus nil ansatir rinne siad scris chera lor in a rakwyd wildberries ganosiwnta nil satir ach fysicwig ocw in an omlaen cilin si sin gwyl fysicwyn fanta tyrir tourist in Ukraine. So bwylin siad storis bwylin siad iron rose lohestiacht agus cosint air bonagar ola agus a dairi leis na Ukraini na bonagar an bonagar sio a vula a rís agus a rís agus cilin si sin na chwilin aid sa rús fiwsa si bir hen sávilta a hile
2: an wagar mil magad a chrachur chrachur odala a cantin si lin fwy chwrsi na Ukraini agus na rús e reis nis ag chwrsi samaila aga condai an chlóir o tiwil cad plan ala tuka go chulost i chlóir a garig chultí in iarthar an chláir a Arbert mar onad cónaí cultúr agus edachai si bheith ar oscailt gahan na bliana dead príomhéide an chláiste don lúlinsí go gaha an rialtas a dachaíocht gon réilge i léirú frí chláistí gaeilge ar nús chláiste na múna mell an réirí agus chláistí chóirí atá dúnta ó ghávíl agus a seachdéag a oscailt agus lau se le dhó mú chyrtú fwy seo
5: Tá go lór chláistí saurig dúnta Nia wan kalashti kori, kalashti ele, a vi kluogus kalor hu. Kalashti kusule, kalashti brennan, aid bella vunanik, kalashti ide, I vang, agus kalashti de moon, I melan rari. Om difriot idreishin, agus midi, agus kalashti ele kusule, kalashti brennan, agus kalashti ide. Bishis a gailtot. Tige gor cap anu gor lig. On start the cluster machine of the own on editing on the carry taking nach back share the warren list the cluster more raw and the dini is sailed probably in here address the lord agus is talker gor ishim lore shin the cluster the more quarter shin I got to the quarter and initiate the stack on mahasien hook there quelga a corkun keen It's born and through and that will on Mr. Kako Asian Eve.
6: Tá cead planáil a feite agaibh se inis i go láiste í choirí. Go bunúsach catá gceis le seo.
5: An cead planála sin is sin another bhí mar a fanacht leis le gobrin buildach. Bhí sé deacair cinnte bhí staidir féidirachta dínta againe ó gobhlín roimhe sin agus bhí multi láidre an san don úsáid an chláiste sa do chabhraigh sé sin go mór mar gur léirigh sé go raibh bóthar rincamach ag an bord agus ag an cuiste forbairtí ina bhar an chláiste
6: agus go díreach cad tá beartaithe faoin a Orbert seo
5: An ifish agus an aim a bheacúin a gur cláiste idirnáisiúnta gaeilge agus cultúrtha bheacháin. Agus é ar oscailt tríd na bliana tal béim láidir ar inchur an phobail ann. Agus go mbeadh an cláiste mar crí agus mar hobbistig sa phobail agus go mbeadh fáil acu ar Ach níl éon dearma dénta thábhacht na gaeilge agus thábhacht cúrsaí gaeilge ó théamh an tabhairí de tá siad san bún agus seasta istigh in san plean.
6: Tá stair rada d'ar nóig ag chláiste í choirí ó buníoch é siar in éidir go dóiog, Nor a chún sé I gáfíle sa seachtiug, is tóca bhí díama olvúr a measc muintir na háite, nor a hárla sé sin?
5: Bhí enam nili ní bhríon an bhean a chuir tús leis an fachta sin édig a dóiad an coláiste a cheannach ón.

0: gar de costa riga na bretana bí an díá ar an phobal an díá go deo orthu. Reint a chu déir sin gur ceptíad gur bhéh seo an deire nó a bhíí getí dúnta nach don slófar níos mó iad agus gur deire le choláistí choirí agus tá an áthas orthu ag a buinte seo mar tá mé cepa go bhfuil ardú trí anta bennítá go bhéh siad iad tá sé seo chuntáú. Bhí sé mar agus níos tá beh sé beo.
1: Muoú don obair seo, céáis muoú a bheith á lorig agaibh. Chun é chur i gghríoch.
0: Chuir mar isteach ar dúntas nó an rainn go forbairt pobl agus túthe. Tá muid chun do leis chuige sin agus íaltas anhá a bhí chorla chéile go híta agus chuhamid a bheith ag súil go méid an stáit tiomanta do choláiste choirí agus éon choráis eile a dhéanaad é an achóú dhéanamh.
1: Agus Aberlum luú tú níos luúhann sin tá choláistí gaige eile ar nós choláiste na mún i mé láhan chuirthaigh tá siad son íta. An bhecann tú tehachaí níos láidre do ghlúiseacht na goláistí saora amach an seo.
0: Braach sé sin go mór ar dechan na rinne idechas agus decha an rialtais. Agus ag brehanú air ag go buinte seo, Cahamid an ceiste chór, a bhfuil an stáit, trí chéile, a bhfuil an stáit, doríar faoi chorcha cin na gaeilge. Agus nuair a ecin tú an tríd a bhíns ag grúpi gaeilge, mhíinú a áil, bhfuil éon grúpa nó bhfuil éon cólacht nó agriat gaeilge, nefsplach, nach bhfuil gá dóibh dul agus teonta sé áil. Agus díl, so tá sé gléir ag bra agus an gaige, forbort na gaige, bhí sé le bríta fada bhí sé bra ar crankar, ar crankar náisiúnta. So, big ar ahrú tacht agus caihig sé sin dolí bhaim ar na húdarás.
2: Don le linn si a caint in sin faoi choláistí chóirí agus súla acu an choláiste a oscail tríist agus cead plán ala fáinte acu. Bhfuil inis anu tá na teachtaí dála ar scór chun saoireacht de siad a gcónaí go leanan an obair i rá i ra agus tá patacópó galachóir a rá go d'eastaíonn sé sin mar eag bhfuil go leor go phobal a chun dé féin chun dé chun ngáil bhfuil feiban acu agus atá an strachailt leir se le Francis na Cédaí faoi chuide gona tionscadal ar a sé féin a gceibrúarab in le linn na bliana.
3: Fi trid fu leithogan ag Jerry na blina se chaitiogs na tús na blina modulé sérvis don Airfort Carrigan agol o gurna ná go tí mla clí agus a rás. Hennig sé an ír a dúi orain nur a carú a nuil go rohan rin ag málú don ara glacu leis an íratis a chur Emerald Airways is tia agus vi trid ogan go hari a tunit a vi ag play an a fadrig an nor modulé lafa siúr da vi aall seáru agus gul fwa hanya conyis na hospital but ag gerwan le vi an la lein vi meg play le cursi iski agus an noia Euromid sas a chorabi leis an toru an na canchina a vi san a Europe modulé tax agus quotas cael mudge agus Bésimar Sprickogin an Blain Shaw, Eichan Higgs ala Rasharish.
4: Agus kentu gool gulior la genu o hiu chanskal na hiaskararta de af ac bín chagwal rialta ogutsa lisha phobl a cedjum gadigan tu gool gulior dan phobl estrahalch majer la costish maractala de te dini muin sin a wal dro wal aru agus a wal jacrarti acu a god billi a yil agus a god tiche a heu ta ma kentu gool tu a jagwal lish na dini sin.
3: Well, daldi mi se an cesion go min agus go minig leis an teisha agus le an ari go rô dini agus go wul dini ag strahilj agus an can eis na se ta ma roin a besion jeru an ced siartin a mi jeru fór cae for jiru is jahar sian agus cad yw a hwyrj don na dini sian at ag strahilj na dini sian at ag iri pasti a toca chod trij dar a level agus gohari a tri a level agus a géirí Jontas Susie agus goleir tahí a gom an sin ag cuidú le daine atá ag éirí na Jontas í sin. Ba ceart go mé muid abalta cuidú le na daine sin na bhfuil abalta na billi éig ó taobh lectrahiste tá go leor leor daine mar sin. Daine, da bhfuil jackrup dí acu bia a chur ar an tabla.
4: Mar sin a fata masantú gair cheart beidir djónta se ardu ná ljúnta se ardu.

0: Toronto Shire Court at Canter, a brief Kahers in Ukraine, and Yarna Unsiha drone, Agus Durakan, Domashila Guided, Casa Shafrishin, La Agrati, Idranashunta, Agus Kaharnachti, on Muinu, Onsirsha, a Taikudzu Lobshu, the Taik Follins, Mayal, Erangogayacht. Tá cór leigh seo chur san ospidéal ar bhers gárdaí a bhfuil tín i stáisiún gárdaí éad an deire a gun dé uhálaí. Thuis chub a bheith ag láimhseáil Gail Tetsini a tógú le gairid ag anad gruthe mar chuid go isrúchan na bhírbunnig na gárdaí. Tá stáisiún na gárdaí dúnta agus din fir scrúdú teicniúil chomáilis náit a ghlána ó bhún go báranneo. Tá aibrithe dótain ag leanacht leis na hiireachtaí i ríis duine an tsine ar chlíomh nóán a gun dé hibridáran a cheansú. Skype an tsine go dtí tála forríise le cuilse in é, agus tá an tsine Skype go mór ar fud na forríise ó chuin, cé gur an na haibrithe dótain ar a láthair gathe na hiche ag ar a stopa chu leis tsine a bheith Skype. Tá có aon tú síníthe ag na stáitéantaiche agus an Arab hádach, a chuiris ar chumas riocht na Harba Sádaí, clárfuinneamh núclíach a Urberts. Dúirt Rialtas Crump go mbeidh an sláire solaithid agus aibrithe san ionad tionsclaíoch America tar a bheith as an Margha agus go gcuid sé go mór leis an solaithir fuinneamh san Arab hádach agus riochtanais fuinneamh na tíre sin. Tá imní léirithe ag saineolaithe sa tionscoil agus ar oifigigh go chuid Israel go bhféadfadh an Arab hádach airm núclíoch a Urberts amachan seo mar thoradh ar an socrú tá dzinta. Scoilú sir gan ein chúis a bheith curta ina le, bean a bhí a ceisniú mar go raibh ebris go raibh caimiléireacht ar siúlaice agus as dalamolog a chur ar Institute tríú level. Bhí an bean atá cén scór blian guais a ceisniú fialta ceithir go nachtúm cheartas Cairúil ag stáisiún Gardaí in Iescart le Clia. Tictar go mbeidh an cás le cáipéisí bréagacha a líomhnítear a chur siar fáil go cholais sa ollscoil le Clia. Gáil na Gardaí rinnt airí electrónacha mar chuid dá visrúchan agus seol fir cód chuig stúrathór na ninchúisibh Paibli. Agus bin íon nuíoch náisiúnta agus idirnáisiúnta fi láthair.
1: Príf scéalta níorthir chaléh ag réan na nímáin. Zed isce ar éan go gapan siad nach méon dar na roa acu ach pí sa talúna i cheannacht le unad nu chora le séirichas a hóigeal go chiil rónain in inis mór, má tá siad le réiteach a áil ar dheacrachtaí séirichas an mhaile ar an nilán. Tá sé tú le fis ag isce éan go bhfuil staid ar féidirachta ar bun fiú láthair ag fichan sa hiocht ar láthair a bheith felúnach gon unad in inis mór. Tá sé adhuithe ag isce éan go gaiir tuile aibrachaí i dhéine ar chóra séirichas cilrónain in inis mór le nóthirt suas chun dáta ach nach bhfuil aon mhaoiniú ar fáil faoi láthair. Sin dúrú a freagra ar tá chur ar fáil gan teachta dála seán cain. Dinnar seola efgiúil i ngeo ar na cóirí a bhfuil an ghaoltacht scrífa arú i tá crochta i gceantair ghaoltachta ar fud na carach. Is méire chaithe na gailibhe an cóirlóir Helen Agbu agus coiste policy ar chuirsaí gaolge na cóirle i dhéana sa seola. Dúirt Marcus O'Connor efigeach gaolge na cóirle gúil siad a gcéire pobal ghaoltachta na carach i dhéana níos feicealaí i ríis trína dúranacha stairúla a wapal, feasacht ar na bailte féiring agus loganimecha a chur chun cín agus béim a chur ar aireach na gaolge a bhfuil tionchar ag a fós ar na ceantaire. I measc na náitichí u na cóirí crochta intu, tá bailim fóil, tír ilan, baile an dúlaí, minlach, an farc mhór, an cuislán gear, cúlaíoch agus cruc na carach. Bé cruinniú ag aramara tóranta le baintúrí feamainge is a taobh se tíringe. Tá Jim Kyo, stúrthóir, aramara ag ar a castal le baintúrí feamainge i bhíonn ag baint ón áard mhór i ngír hiompal rasmach, camus, muicinach, an taobh ó thua go na droheid i gceantar na ngilán, hiompal tuirch cheangólam chofada le trá an chuislán sa tráháin. Dead Co go bhfuil sé ag gearad na dúchláin atá le sárú ag a gólach fi láthair i phléiles na bainsóirí. Is ag a dóchlag a bhés an cruinniú a nefigí aramara i ngeo. Tá anad cultúr an fíorsir rasmach agus dúnaingus in inis mór an áring i measc na náitichí i mé siar chead isteach ag daoine faoi 8 mbliana déag gaísin tú an mhí se thugain. Tá sé fógraithe ag efic na naibrachaí Poiblí an OPW go mbeadh cead isteach an éisce imreis is chéad scór láthair aireachta ar fud na tíre ag daoine faoi 8 mbliana déag an mí lúnasa. Agus dárda an ráid Díostaíochta i meas daoine óga i gcondaithe na gailibhe agus mhuio le chuig bliana nuas. Tá réir na statistici is dúirní atá le fáil tá chuig faoin gcéad gáardú ar díostaíocht i meas na naoine faoi bhain chuig

0: bliana fichead a gundé na gaalive sa tréifse sin. Tá hinge ag fin géad gardú ar an leirdaoine óga faoi bhain fichi cuaig blian gaíis tá díostaithe an mhaoinis a gomparáid le statistici fichi fichi hian agus fichi fichi dó. Agus sacrí a sacrúide. Bé Andy MacDonagh a sa túrín Béla Dangan, Andy Jo Homan a sa gaira mór an chear rúa rúchas a hóra i dachtóra níf múrad a glánach trinú na mórach an cahir cutín sé. Léif ráftra na sacrúide gó i sépal Victoria a gair rúa a gihí ngeag da sahering is cúdur na yeshna a rilig bóra dada. Léif ráftra na sacrúide go Jimmy Dillon, Jimmy Faddy a sa glóvór ban na haun, Macla Martin Faddy agus a bhean Máire nach Máiren a gihí ngeag Máidin inge i sépan na tolaí agus cúdur a rilig wíra se héis an afrin. Agus bé Joe Wolf as Craig i chéirín in is mór an áring go hóra deachtóirí láharta a nascan na mínach in gáile ón stí go dín cúig inge. Túra a chorp an sin go dí sépal ónachta in is mór a bhád leo se sé as ra sa bhíl. Léif ar aftan na sachrídeig leo se dóia go mórach is cúra a rilig chil wudavia héis an aftan. Sbunniad príomhscéalt in ghearhead.
1: Trefskelt an desgirtal efe gyd conomwyn ych oen. Chartan realtys tacuioch dy hwrt y lehedi chalosti na môn y melo hon chwyrhyg agos chalosti chori y garig y chawltig y gwnta yn llawer. Gho o tyta iata leblion dy bioga yn nŵas. Sina dwrt rŵni chalosti i chori donol o lanchi gyn aglaf dy ofaid ni niwf. Ta cael planol y ffachtig y chalosti chori chwn onod conahe coltwyd agos y dachys y fech ar osgol ti gahaf na bliana y chwrwyr bon yn irhyr y chlawer. Tá anna rá ar hachtan sná agus sláháilteachta isca bhaile na ngáil an teachtan seo, le breis agus ceadsa dé leanamh a bhar bhór ón gceantará túil i ghlacha páirtí rangan na sná agus sláháilteachta ar a dróig. Beidh rangan de chuoin na fásta ar bunna nniuh agus a máireach leis an maratide ar a dóchlog festúr méh í anna féin agus tá fáilte rih chóch. Tá fáilte chuir agus na cóirlóirí Cúnta Tommy Cahill agus Jackie Healy Ray i Gearí roimh ailtiú an phlean gníomh ón dascórsa ghuaon láthas á túil. Tá an bheirt cóirlóir i measc thoscadaí Gearí ar aontas rialtas á túil na héireann. Agus bhíon cóirlóir Cahill ina bháil do chuiste feimeach an aontas cé go bhfuil deire teachta nuamh leis an ról san aige. Dúirt an cóirlóir Cahill gur chúis áthais dó go raibh deis aige cabhrú leis an obair ar an bláin ina moltar go gcuidfí cóirlí bordas ar bun, gomach cuachtaí muirseachta níos láide cóirlóirí, gomach teangaháil níos fear idir ranna rialtais agus údará seo túla, agus tuile tréhearcachta i gcúrsaí rialtais seo túil. Beg béim ar le ar áirecht áráníocht a Lispóil ag féle Lispóil na blianasa a tosnú an techtan se chuin. Tá leabhar nua scríteag a Richard MacCoin agus an tóin ó Heather Gein dar tedal áráin ó Lispóil agus seolfar go hifigiúle ag oscailt hifigiúil na féle seachtan an lá máireach agus tá ithe áráin bertathe de chiadí na féle i dárna í thuúla bháin. Tá clár imeachtaí na féle fáilte agus ar fáilinis ar an suíomh lispóil.com. Agus is anocht ar a hochta chlog a bheith an cruniú poblí hala John L. i Lispóil mar leis an olafúcháin do chomórtas pelu na gáltachta a bheith ar bun i Lispóil an bhliain se chuin. Socrathe socrathe Ellen nú Nelly O'Mahony, Ellen i Leonard Saraboshi, baintre chun gaum in Ilán Kiri agus ó chléide ó Rúchas. Léifar afer na socrathe nuamhar a héine go chlog a sópeil an fróiste in Ilán Kiri agus cuidfar corp Nelly O'Mahony ní ag sin i relig chil van a bháin. Socrathe socrathe Angela Griffin ó Bhaile Vistéala cúnta Chorcaí, Angela ní chéalachar sa Rabóisí ó Rún Sian ó Rúchas. Léifar afer na socrathe i nuamh ag imeán le a sópeil bhfuir gan smáil i Bhaile Vistéala. Agus cuidfar corp Angela Griffin tréis an aftain i relig nua bhrí gháin. Socrathe socrathe Mádín Corran, baintrach ó Shráidóin sa Dangan, Mádín ní Griffin sa Rabóisí ón dobar Lispóil. Befer á tóramh tronóna dictórmhíoch na chuir sa Dangan ón séchlog dína hocht. Cúrsaí lato ar deire níor bóch lato Lispóil réit dó agus trí seachtiag agus hochtiag na hifhricha a teiringéach agus beidh 2,900 euro le bóchaint i bota na seachtaine se chuin. Bina goibh príomhscéalt an deisgirt.
2: Priúis Gaeltan Tuiscir Chaliu ag Chivan ni chan chalim. Fi crinu tarifa ar siúlan ar an mhór trinón in ye, fwy'n imni I tar an phobl gynnyn ar cyrrihe ar hyrfis dotiain yn ylain a dyrt yn cwrlar condai Michael Chalam a gila Asbyg. Cyrw cwstio ar bon in ye yn chrinihe ag a sacriw tŵsach ar la factus in ye dyn na gyrrihe. Bae yn cwrlar

0: Gila aspic a dagri in crinu, agus fi in chacta dela Charles Ward, agus an corlar condai Dennis McGee in the mask shoot a dras salir. Dúirtin teachta déla pat a cúpa galar gur chaise le honadaí ubhrigaid dóitein ar an mhór an teachtain seo leis an cheiste phlé. Se dearcú í an na foil a dúirte ná nár cheart go ndéanaí aon éireamh ar an chóras atá bhéim faoi leithear a seirbhís dóitein ar an mhór. Dúirtin teachta ó galar go dtug na cóirlearí Anthony Molloy agus Kieran Brogan in méid sin na fios ag cruinniú cóirla condaí go na ngáil an teachtain seo as cór frí Waimeanna agus stiúrthar seirbhísí éigeandála na cóirla. Agus ar éhar eile, an nainean gúil an déil ar scur da híre an tauri, dead an teachta déile pata cúpa galahar go leanan an obair, mar gúil go leor da phobal gúin an ngáil bhfuil feiban na acu agus atag strahailt. Dúir teag ar costais ar da maraachta le ceanda na feiban is smó atag pobl na condai. Thug se le fios go mbeidh cruinnithe ag eile thairí rialtais roibhan chéin aisneis, agus go mbeidh sé gimpí a rú liúntais a chur ar fáil le gáil an lec le bilí leictreathais agus diontais tríú leibhéil le airdú. Tá imní ar gáchtarí in nuna ngáil go gotar áthar a múil maráil go bhfuil deirú cadda le tionscnamh a chu ar bun le gáil an lec leis na liostaí fad a fiheamh sna hárlanna. Faoin tionscnamh fástaíú cólaachtaí príomhaidethe le clinicí speisialta a chur ar fáil, éitir úsáid siad sealamh agus foran na hárlanna tí bhfuil muide ag ré uaireanta ibre leis na liostaí fiheamh a laidú. Deir an Dr. Chiley Ciaran O'Farrí go se tharbha tábhachtta seirbhísí breise a chur ar fáil anois an leit in tionscnamh. Tá túsachar le scáil saoirí bhacail i gcóir le holscáil Notre Dame sna glantaí inniu, éit sin inar plé ar cheist nach námaíochta sóisialta agus polaitiúil an náisiúnta agus idirnáisiúnta. Tá taras stáit do gcruithí Eorpa agus Cosanta, Thomas Byrne, an bastar na Bratainne chun na hÉireann Cara Owen, agus príomh ach námaí an bhain ceannais Eorpaí Philip Lane a measc íchán tearaí na bliana seo. Bé scáil saoirí bhacail ar siúil an óstán Highlands na glantaí go dtí iche hearing. Bé cruinniú eolais ar siúil ag leathan bhanda éireann an NBI Tráthnóna faoi thairbhís leathan bhanda ar dluais a chur ar fáil inis ba finne faoin phlean náisiúnta leathan bhanda. Bé cruinniú ar siúil a thála bhaithe ar rátaí ag leathan éige seach Tráthnóna. Na scéaltaí báis, for maithe í bhéirn is aragal cilchata báis a bhála athrú réir, cina ra fada in na teacónaí a rís diniu ón hiine go chlog go dín deich a chlog. Cotta rís rilic eitúil in iafran an bhéin le i dea pobl cilchata a maira. Agus for Mary McAuliffe is dún finnhaid báis a nachar lan pobl in alchari athrú né, cina ra fada sa bhála a rís diniu ón hiine go chlog go han pád sin ar an nui a chlog. Cotta rís rilic eitúil in iafran an bhéin le i dea pobl gún finnhaid a maira. Sin bhál an tuaisgeart.
1: Agus in sin aimsir tá sé gealta teirim ach go mééis sé scamalach dúsa lei agus tá rins tríomhsí gréine gealta amach sa lá. Déach salaair báistí nó ceomhrán a bheits a túisceirt agus i ngíorthir, é den lí géim déag agus chéad chéim is fi Celsius a bheits a tucht is air de. Bé sé finúir in iarthúisceirt na tíre áta mé in tucht é de chuí chéim déag agus 8 géim déag Celsius.
2: Gan mí maigad a réanana nuáin ar 9 bhí lein sin é le príomhscéalta nearair agus an amsir ar 9 agus inis agus é láirtééis seart a ceú iné on lí bagna peimeis ar stúdio réí baga agus ar Joe McGee den tuairis is Journey Sports.
3: Gan maigad a hallam bhfuil taiisiomid le cruí soccer agus buasstéúil ag an chaman pelabochí mathar Balcani a réir a dó hín sa chead chluthe a móta dó du na bbátaí caiíarta fáhanne sra na cóhile Ross Tierney leis an thuúil ceúna sa náú bomite. Ba an darna chlí sa bhhata seo judín siúgain aspála sa thosamh a iad an Balcani a ríis. Ba seo an chluthe dearnas na cummórtais orpathe a bhés i barc Rokani Gaeli, agus tú sa hárla háhár bryd é galúba. Is reit na cóhála an áit fásta tóri síl breyn é ar nom caldú a park tolcha ag a chiaru gudí náart, agus ta ca réa le rejíka, an cluhísin a rejíka na cróite agus speisiaag tóisart ag a chiaru gudí náart fásta. Well, cé gur hail gaiileas a chluí cena semáíocht an deirú seaachta i soithart, tá de se go go fáil a bheith rathúil sa chréo chomógéirta, agus cánaí huaí a thuirt lá thar an tionnain, mar a réinte den neirí. Exchasus a Hassan, the Kilhoni, a Glehele, Janus Nairin, and Glehishinik Tarshat a Karahug or Jasahar. Siljehanish ille, Tori Karki gis Tiberderin e Yerichille, and Kinshinik Tarshat a Shehug, Giranye and Glehe a Dergaliv agus Kilhoni. Agus an de Glehishin a stage sample in Erlis Elia. By Tractor Vio again Ern Glehishin, RT, Radio Nogailtarta. A gursi luchlasierte ta kodjdina luchlasihe is omrachi on cheerchas nomierte jirajarte nyusar sha sa chamortis nashinte rain agus foihe. Ben chamortis a shul a stage Martin in Ulskal chahar wala clia. By Rashida Adleke, Charlene Maudsley, agus Lauren Royce, nomiart sa rest a yekeid mather, agus etch a gomortis na horapa a Mermynam na sasna mar sprakaku. Sarah Healy, Sarah Lavin, Mark English, and Sophie O'Sullivan, a mask, na nanyam nyaha, a hanta ille, a vesa glocka parts, na resi eeg sula, and jiru shartin yasho. While ha joklum nyawin to see yenu urkintin a lehinta smo a veilere, homin luchlias gael, agus clay canish na herin, en emmerch and dona shaw. Mwayo a gimmerch nidin kiri, mwayo a giri an wallart a vrishu, agus kiri a giri an chreo a wanch dan dghaihudu uur. For kiri an laundwachter mwayo a glihe canis de heren a yevilis car, agus yevilis a she, marshin bay mwayo a giri chiltis a wanchama. Tractor at fiogan yin cha ar RT Radio na gaeltarta ar an chlihe mwur, a glenye chri o farkan hroki. Agus Jeru couple taru o chlihi etula ar air, a gre hosher pelle d yurher na galiva, an bua ag niu shemas har niu parik an aricha, a shea art gudje hin a da yig. A gre pelle fwini jig b yurher na galiva, wan Michal Brahna an yedan orn mor mari, shea fihi gudje a tri a tri. An nunanal a glihi caru canna shrinya car, Bien bua egin charman or ridor a tri a doyug gji a do a tri jig. Ag spinyad na skill the sport wimse gji a quig omache gji nain jig.
4: Ahara, on yarna to jarma dum dola eik?
5: Me yenem si jarma di gas real.
4: Achtoshe no made con a hocht, not gapin to gwil on tom eg bray, gyar or.
5: Dork may left. Me yanim she jarma the gas real.
4: Nav yarmata. Chachin pianosh dollar m quake. Fine yarohoin agus eek. Lehap eflo my tolls.
6: Eg ishke eren hob barto yanvegor vorne hunsalorti ishke a chusint. Tri horge ishke a usvedu. Tri yeshu honchgeti. Tri vanish diacht brew agus tri varta ele. Agus muid galeir a bwint soltas an treifse adasa da aimsir he hirim, ha mid gusod nis mo ishke na mars gnoch. Ha cuidud ir in wifse freshen. Fog an pibon sa shed, cuid an skard nitoor la taev. Turshgig shketi, agus bwint usod as ishke gukuramach. Taile olish o water.ie.
7: An wilt u tacht gigin vla, beg RTE agin vla, e-mail fyrste. Bi linda na clorcha is farla ter RTE Radio na Gaeltachta agus ar Radio 1, bio o lor na carach. An dara la gudi an neo la lunasa, e-mail fyrste. Coltas vla hiol na herin, le takiacht o RTE. RTE, duvian servisha paibli,

gon le chluifa mór san na smótóil a bhééis ar na tuchéad sin na dáchéad go chluifa cenis na héan te dúna agus mai tú gcuire sin sa le bheith beidir enim a chur samála mór an é sin inis beidir ó cen bhíonéide a grúbaíó choran sama gaoin. Cen bhíonéide

0: Dhíh tiké duine agus mar tá hicé fáte bhil ceú tú go suas?
1: Ja, Tá tiké féá go agus sin an rud is is táhachttaí. Rathe mé suúsé san so tá cléá ginn féin le mehir má sin sé san so ceapim go rahim mé sus taréisisi sin cos be mé móthré ó so.
0: Agus cena tá sé begéirt san se féin?
1: So tá cléthe canis muid féin ar an san má sé san so táidir immert iná car na mát hús é bécin má sé san so le cúnmh dé be an bú agéach san sin lerá ó híh déadóí de.
0: Sé leit a chótaí agus baintása baintása a glufa tású le méán déidir seachtain agus go méán cheú aga in í a táúá sé mu in annachlín se frisin héimmas ceúú.
2: Gomáh chu mágad.
0: Bhí mar fiúr go chótní in sin i mín rain a mín te nervhí se chruhinn na glufií móra. Ina sin cecha bíon cótní smáile na bhíon rainin go gimar na glufií móra se.
2: Ceapan cinir go bhíon cótaí níos norhíseach nó rainin ag an pointinte seo, bud bhín siad go bra just sé mar go nach ré. Agus just cléthe ar an dónach sinné.
0: Is maidirú is clufa a dónach atáin achas is údar is óid móra agus is údar bróide gon chomá nach churíb se mar chláán frisin agus gona bhfuil baint acab go raine go gona behelle taiiste héidir bhin.
2: Ié cin sé rud mórí don chláán agus don club comach club béhhaird agus muidir immer le rain agus muidir tanúla immer se rain nála an Anréh commórtas na globanna atáagteach sú, so is rud mór don bailad don club agus don chláán cinse.
0: Agus an chlufa hé sinhéimeis, cead cheappa an chlufa cen bhelacha idir chu seanú cena caiimhlinn sí móra chahes múórúchant.
2: Well, chléan tú neart faoine na Clifford agus nó sé, so I think bhfuil gon muidir léir ar nólas faoine na treit mór atá ag chéirí ach má lean siad raim mar atá siad tomic tanúga mé an bú acu.
0: Agus só tá birtleid óga ag mú am líana bhfuil difiocht mhór dí take go éidir se sinna deban agus cóbí tá san cechamá agus atá sé sin. Déach sé ar d déidirsí gur duna cíns nachhfuil mór an caiinte é go dí se am líana a heach suas a minic dálín se go ficeis go éidir go duna cí teleúcoch agus ddíafocht na scóra í móra.
2: Ja kin sé mín kleisi tú a lá faoine led sin agus na tuair led atá tús contasa ach is é cúdé daoinetáir an fern agus is féidir le aon cean acu cluíon go bheit acu ar an dónach agus túúla go mé ag ga cean acu.
0: Ce tú haine go tuas?
2: So tá go ar an san so fra éir ní bheith méid dos go dtí imagine de dónach so tá ar an trein ar an dónach.
0: Tá a hicéad bhfuil brú mór ó híh ticéid sa gomán mar tá sam is com mór go mai sib agus is cíntaúí nach háin ticéad agus bhín se díra.
2: Ié, bhfuil cinnte bín gachlín ar gachúir a Tomáán ach tá ticid féin agam ná ón glob agus a gatainine ar an fearn sinse tá ticéad acu comach le sin so seo ní ddíir mé seach ar nó formé a ticid bhí mé sás agus níor chu mé an ceiste sé sin.
0: Ní chuh mé seach a ceiste James hí ceart a fádad. Aá cumth láirún sin é don chríomh chlub ar nó a bheits a tasí fi an coppla seachta na a bhés an chlufa mór se háart. Stoí go dúgan se cin nach chuúilráin in annachlim fao leid, tu an seán speag a ríbse stoí i bheith tréáil agus rud fiú mar úlilseán, Tá rain glufi ceanna na héan, tá bhíh glufi ceanna na héan, Dan an sé go ríb se hí mar chomna a bheith tréine agus réiteach gon chríomh.
2: Cin sé seo tá maidir tréine lo mí máórta chun bheith ré le rainin agus sémas seachtaráis gon fearn agus chun bheith choachlín lena lead sin agus garhad, so is bús mór é don club cinse agus bhil táidir tanúga mé mar réna éis an dónachhfuil. Beidir go mé seachtain eile ag rain, but tá dí tanú go dogan sé ráis agus be mar dré chundal den leis an club.
0: Tá mé chepa é muis má ruúhann mó go mé seachtain eile ag grain agus go mé seachtain le James agus go mé seachtain eile ag cóting go mé seachtain eile ag chaúne i mó cepa. Acha ar nó mar me níos túis go tamide seo tíhí chonail i méhide agus go leorgoin sa bhéhide baríisteach ípóin acha lu me sin go mátí agus Sean Harrington a níoscilténach tá bertile ascilténa i lum teofra sin ar an nóthra agus benachlaisin sib é réíalgéalteachta gomininic aine ní hiráin. Hiráin tasó me le tain tá nún áitibus.

0: Chomón tá chu gar chéile bíon náhde san agus bíon caiimhlinán a héidir báic achnatá tá trúna mar se há. Tá se go dé muintí chéil séan agus muintí chéil chomáil agus chaúna a ce tetaisteachchan níon bhileháin agus i ceúra agus a túr takeocht gon rud mór le chéile.
1: A cin se seú ag gnáim se nóair tá muo le fecéine se nóon ó atá muo ag gimmart Tá mu brodó les gatainna ón barúntaachta tá ag gimmart. So go háirithe tá mu Jean Broda les sémas agus Ryan agus le head tá génta a cuam lína íl reinach míhain sa bhaile ar ordéh de chuil séna só tá sé
2: éna.
0: A bí cín teachta sem bhui seo.
1: Tá gail égan But, you know, tá mú ján vródal leis méid tá dénta agus an cinál pelle tá a imirt égan mína, lai tá sé ceundan a pelladóri is fersa tír agus hunnig mú dé sin ag gonion lú an lá dérnach go hárathe.
0: Agus stóhé lotún sin níl tá rain tá sebeag nach editorin nú ga go mai go bheiste a boiste chill téanana. Cuidann te sin stórt leis an atmosfér agus leis an sprígadan.
1: A cinn se seir mar bhheil agus teach trma mé oscóra teach agus tá na bratan ar fad thart ar tá glóir teachtar at fácu ar taobh móthair go ag na dtíine thart, lei tá daine anbrádal fa seo agus ní go hála sé sin le caiicis, tá sé sin le tarlú le an mlínta ón am hanig sé tríd le mu. Is peladóir intaché agus tá cé go mííon omíocht etar na clubbar fad. Támas broú le as fesa barúntacht seach.
0: Tá chuide agus áine í chéad tá sam nuis nach chu teceart chuú go bhena be i ceníí ach agus ní go le fiarúid go bailach ceníisiú.
2: Ní acha mé sam a mú riomh. Túidir sin leidecha tinis.
0: Chotú gar go máó.
2: Chfuil me go rééisún a garcho cear go leir, s cosúil gorá sé háart in san sscoil go gadúid sal a rugume an bblion ar bhúmuid go dearnach néide chuí go híon sin in nuair a rugumise.
0: Agus stoi é bhelacháine na leabrinn stúide gisina, tu gon te léargus stoi faoon ngorta más maiile gortaúirt sé, dú hebi cean bheach chun tú ce agus a tucras. Agus béad agus loir gomunication, béad go béon tucra sin. An rud a bhrúchathar líad de dúna se thugain?
2: Well, tá mé goigh an glufa le dóchas moraí agus sasúlagam gohfuil an tocras an sin. Ach man bhfuil tá bród agus tá aantas a gil gon méidir tá ddíontaí acuam léana ní thug aon duna seanar bechomh agus inis tá siad sa gluthe ceis. Nuair nachrá fácaí ach 8t bhuiidin dúrú, rá nachrá tríken acu siúd a bheith a mechén seanant acu agus níla cean acu in san clufiicchanis ar an dónach. Agus dohdíí sin tá cis ag muintirhío a bheith bródúil agus go dihann cis ag muintir aris go háirithe a bheith bródúil as rein ó donnathú. Agus ar nó fádó nuair a hosaí béhuiide ag gimmart in san i gluthe commórtas pelle na ghalteachta dú sama ní rá ach iad san a gimmart agus bhíoch muide lí ag taúló ach an sin ar nó heasí na fórne eile teach an tosaí mar cechomáin agus ciltéana agus an sin sílim gur chur sé sin rinthaith leis an mir mianachtrúlí.
0: Agus ar nó níl theid de cosú le caiimhlinn le héonn chuide áhhaint machchas machchas semimeóí agus machchas tíine. Stoi go leis go dtí ní dé chuig go híon i ríiste agus na blianta sin agus na blianta. Bhil ní mar a chuine chu lídé chu go híí, a féidir go chuine leit cúpla rins blianta naí sin. Na bhí tú gaiine níos, mbeoh go leor caiint idir máhacht agus, mbeoh go leor caiint idir ruse nó ruda sin hosa le scóir blianta nó le deimleanna fiche an nuas.
1: Bhil bhí cehar a scéil sin ar dúrne sin.
2: Ar an bhfuin sna seaca dí mar hapla bhí Johnny Carey ar an bhfuin go do bhío agus a ríis tá sé siúd muinte diling agus é sin a bhhuaí an chéadáil star an chéad den as muo óhúáil star. So héoch mud go minic ag na chluí a maiile lí wellnis faoin am sin bhí me sé ag obair a maiile líonn ú a héoch mu deireach sé gcónaí nach déoch mu de seaach ag leabhart leis ach an lá múdis nach du coch múd chor bich nú nach mech an búa acu ach ní dólim gorl sin fír ach vi an sim a góni sa bell agus ar nói cahatús mínú núr a hén dini kant fi na cuígadí goratú kant ar chrochtrocht rádio sin a vi a gest dar íra ní rá telefís ní rá invelach ag dini é ekal agus ar nói vi máster kreiltor Mihal O'Hehir áchir a láhar agus gudjivan ringa sé sin go komasach.
0: Ach, hér an klufi hein agus það meg að gæru og hoplaðuna elle en sin á hossamúð. Kedat þú aðrúl, kedat með einn klufi, kenat þú húra nú, kenat þú gæl húra?
1: Annað leist klufi er það að hann múið smýna góð nýs má tínileg um vúk eg mjó. Már nú að hlustan þú ennum nátt að það er það tóssi gá hæra eg kýri. Bjórn jabba ég nú en sin. Ach, Onrod fai ta an ta fern a fausun tamar fadle mo yo. A tus na crave vi five a gun yros common or have on cousin torcht. Agus ta sher seller an ish will an ho jarbert jent an shin. A gogoni or a crave vi na tussi harvar. Agus ta an barsha ogani agus Ryan agus an ish to fecken to Tommy Conroy a chacht rash sinner nourish Conor Laftus chacht rash sinner nourish. Turn jesh Cart doing or donach, machern would gachro the stachan. Cam would jar omla near at the corris stachan. Agus my yenem would just in voice Barton cog over on.
0: Agus sohi lotur dan an tavoch toch chinnish lehidzi Tammy Conroy Conor Laftus is imlodi an a wahiacha agus. Vagador cha ma vinche da minche ma vinche da certa stech agus fiche no med fanta ni vei kosten to de behas kiero e gera de no ones mo yo kel certa mach agus Tommy Conroy no Conor Laftus a kel certa stech no fader le bit nach nar lau mo zeit e no she
1: vi majer kon era vi megen oman cher donach agus no rechtor na binche gan da iron vi se seller on to scro binche news fair eglimnach ach maichen tor na binche me segna for na donach Tá a méidsin taihí ar ár binse is nóair is maionn tú nachhfuil cilinn ó canar ar a minse. Ach béad irmadan, béad nó sé an, bé canar an béidir. Tá a leithead a taihí agan in is ar a minse agus béidir go dúra sé sin deistú an your rud speisialta agus míralta tíana.
0: Agus stóhi, tá rud ala frisin an, stóhi na blianta a cahó, Vi fæsinn ekki mjög, við þýsum grúkhund kröf hann nótt, við þýsum laðið, við þýsum glöfið kæru kænnis na heiðin og grúpið, maður við hann ekki nám. Emlíanna, þá valvart, þín takkum, nýra sér dýntak að gröf hann nótt, nýra sér dýntak að heið glöfið, það sé það fæsúlega hafa, og sök sér dýntak að spantast að sár, og þýsja, emlíanna, næg hann dæl lú, mestu, vil kjána elefantið upp?
1: Stóðum gúil kemur elefanti og maður ég þú er að það gá yrðin træði sem vart sem lína. Fí en yrðin að við aginn ekki túsna stræði og túsna kreifa og sinni það með sinn dýna og það er stjátt sinn yrðin sinn gúil beig nóg fyrðin omlan jifrú lagun en ish. Agus nú er eitthvað er nóg anni nýn með kanns fyrir Kobe agus Dara Byrne gó hilas gomlan. Það tóin með greil og glór. Það leids an agus það fynni vakku. Svo tórn gach chance tón.
0: Tá spanta sú áinna le marsin áinna fantið upp.
2: Sjá, djörinn gúið lagast þá með ekki súl gáin njöndu síð. Es kom alveg manna mún síð, ach gom nimra síð gom aðeins, gudur síð, gudur síð bróð anhundi ló, agus gudur síð inni hæssu að larna parki og barkin hróka ég.
0: Lækóna þið. Tia lib, agus ta copladun in Sianis, ta Mali ní chrachúil, agus Mali ní wiláwil, agus Grace ní rúan in Ianachlam, chamaile, dara mac dígsan frusrin in Ianachlam. Dara, ta so me la tein, agus so hi geistach le kieran in sin a kainsaid a glyffa. Dio ca leis a meid a dúrcha, ma chalín siad na leid zóga sa, agus an bín siad, ma chalín siad a lúg le chéile, gúla an sian sacab.
3: Ja, cap an gúil sian sa intach agin. Is Maradorche, is Fernua Togin, you know, Ta Bajer, Catherine O'Cougar lads, Ta Sean Cadeveen like Kobe, Dara Byrne, McGrail, Fresh, and Jack Livingston's cool, Sean Cadeveen. So, Captain Gwilche, Fern, Source Nua, Ach, Maradorche, Ta Tahi on Freshen, the lads of Iaku, Ta lads, Hanagrash, Kusle Matty Ruan, Kontahi Orch, Jock and Fern, so yeah, Ta Shantin Togin.
0: August, I'll go in, yeah, catch the one in the shirt. Ramachtum Roga, Andy Moran, Kedilachtula, David Clifford.
3: Tashin, sort of on fire.

0: Deirdre Bennett, Sean agus Martin Harrington, Etienne agus Red agus Katie Connolly, takisteach in ionach le hafrosin agus uagad ionach leinse a gailog agus beitil leinach cúna dé sal a gríocht ómuid. Ach, gaha muid as bela uidid inis maach a bóhor, gaha muid go cilchomain agus comúna cilchomain, ta siad heine, ono dí haka istidja hér an obruin fair grachach vi anod trunóna nio agus trunóna nio agus beitil trunóna maalioch.
1: Cúna dé vi hál, fáis ráta seo go bela uidid.
0: So can go nuair a smú, well, can go nuair a smú mín sprí bain leis, agad zíne a bhín sa tóreacht nach mín náin wáin sa chlea costi a cabla taid. Na bhe tóreacht a céad, agus a bhe a gárhú ta céad, can bheid a oi can ordan, go dí can chrúco séidig, agus a nún sa nál, agus marsan. Ach ní sprí bethe gona, gona hefi cí bhín sa na comúin, bhín sa gyrfa rín sa na céad
1: seo. Bhí cín si fi sin a bhí hál, tá cabla lor, cat si gona nis, cabla trnóni mál, cat si gona generaito cha ticid, agus tá an éilf, gai mar am lína, an ticid morris gona, tás gud hén, ni tá Tá dénne muis íirecht chaleghine chaléine chu seaar tiir tí a chur fádófa ach se an dear, achta mar siag san íir le board bhíó le chaláis ché bí tí tar le fáil agus é éil éon tí breise bí cin si go bh mé muid istíhinn sin ar san chiomman go bbeh muid ná chaleghine sáiles na tiid le chunú dé.
0: Agus go honúil i chiaar an béidir sanúna de híine nó maididn de saharan, go honúil spag nach míonn ticéad ag chaleghine ach go mbíon scoide gon spórta a ná dhéidir, agus scoide gon atmosféra a chuidin sleis an ócáid agus sleis an seachtana.
1: A gan dout, an cáart gudin sin, cos le chaleghort heile, nort a dúig fethúr rodéig a mor sin agus a brán hóéis agus ag dal

0: tús con rud mar sin ócas mar sin bíon go leor don éireacht choristeach ar an tóir ar ticéid agus rud mar sin agus idáil agus an sprian agus chu déanach chu mál le maid an dóí bí cinntí be daoine fós gan ticéid agus bíiste ar cuadú ticéid a tá go mhéin ó bheith i mála clib blinta fada ó sin nuair bhí mint sa clibh ceannas blianta roimh seo bhíoch go leor abair ar maid an dóí bheith ticéid le fáil agus le chun béis sé mar gé an bliana tá chuh nó ach tá bé an éile agus fuáin sús go dtí cuiid nó a rimh cliffe bé mu ar le glóir ticé tá cin sé
1: Tá bheith cí go mé bhí me sin ar an bhí mar cai leit a caiicí seo chuin roimh an glufa cheannais agus is glufa nó glufa le cheannais agus is glufa le cheannais a bhí an stóí ná líd rodín efhdisach faoi bhí dlíne go leor ará go méid go bhil chun déalúisib ach Da hem uit de loorste gra dochas agus ní rud nuí é sin, bhí dochas é muinte bhí a gúnaí, ach bhí dochas ag lá sin, agus da hem a chuir a tú cáins, gra dochas ag ní fiúán bhéidir a chlufa leach anas ar óchaid, ach bhéidir a gháil bag an ní sfuidzim liana.
0: Tán cáir, sílim hén ó chlaistál ó a géistach le Andy Moore agus chuífis ag lauart le Jenny was agus tá plánacú, tá cúrs lecima acu, ag sílim tréis an cliffa na a rostú ar a rostchamán is cosúil go ra ábhreithnú le sin acu bhí siad chun bhíar rudí airthú agus sé an héin gur bin tú sa mórthair sin gur dáithan siad gur a rudí na raibh gobar ach tá tréis náhrú sin íonú tá sé le feicáil inis go bhfuil muín sa foirin na héin agus go bhfuil ábaltacht an agus an creidú sin acu héin go bhfuil siad an án cliffa pelemort na fear na bích sa tír agus speciad chamórta, speciad bé siad yna, ní fecha un, ní yn gó agla na im ní fecha o'r galistach na i ffyrna bych sy'n tîr sian, nes fel o'ch gweithio siad. Ta sam gwrs i ddog, bydd nhw'n teis yn ychw, ach, ta on cwmas ychw, agus ta na tesi yn ys ag gobr, ag imrs her war, agus siil am hen, ma ta mwys ti wys dich na gó sgôr ag le hama, bydd cynsi bydd mwys hys gyda i'n no mo germnach beis na chomórtas ceartan sin agus tá súlagam agus tá dúlagam go mé sé lin ar an ná.
1: Stóhí ín sin tearúd a cíns faoin mainistíocht frisin i hir an abuid maidir tú ní rosiad a gemar tíntach agus a gríf chonocht agus éis chlufur as comáin bégin ob efliad dúi agus bleanúi ach ní gúnaí a bhín slocht bainistíocht a ní gúnaí bhín siad a gerab beidzid a dúal go rosiad míchert, agus stóhí le bheith féralte, bhí caint an ag an am rodíne rá mestú bé Andy Moore an fear ceart cholibbe hís nach le seán a chachar a an jár. Ach, spánin seart a cíns fóin gúlim bainistíocht agur siad sásta rudí arhú, agus iad arhú bag nach o won.
0: Bhí, agus is mór an rudí arhú, agus mi geisio leis réir ar nuacht, agus bhí seo rá lucat, is tan lochtáciach ar seo, bantáid na bheas, agus ní siad díru go díruach státhar an cliffa hén agus a go tá sé ar móthar tógáil agus sí sa móthar ní seo le chunú sé agus ní sin bíon taithis na fáil aga fyrir na himaríad hén bí siad ag méadú ar muníin agus méadú ar na taithi so tíru an gorbín rúdíntach agus tá súlagum ní hé ní an ach bí cúpla blíon ag bí sin seo le cúpla blíon a seo amach gúil fyrn lóidir óg ag teachta níos
1: Agus sóhé an rudaile béidir ag an sibse in na híomh seo i chiaran a bu tá foiid an láidir aga sé hanig sibh níos as a sóisiid go poblíra chuna níos go dtí idir bhánach agus ní le dát tá hiún sibh i bbleanú idir an ráid sin sin agus a ggéire an chéim sin bhaint amach. Ach na leit ó go dtíar muinte tá mó i gcéantar chéil chomáin. Tú se seo spe go gob agus béidir go bin an rudbe go bhrúcha aiad le hiag goach foiid an sin aga héim fa cheanú ríos brianta béidir go meise a bhuichas gon na buide tá aonnig foiid an mhuiíó fi leid.
0: Cinn si, was prea sin, tugan se cíál le misteach na leidóg agus na caiiní óg tá a gimmar na cluban sa cheantar seo gohfuil na leoch na sinán, bé sin man brathna súsarú agus ráhil. Béidir sé go blíon gomach ma héin ma hé gimmar se croca parca chróchaí a farir bhí hall agus lemar se bhí seo hána tá go lábrún ar na cluban í ar gúltas go dó híh na déanar dí agus mar sin dach. Caimar rí mar héin cónás go sin le na clubban na Mangor agus Baile Chrúch le Jane Kilchain agus Baile Chrúch le Jane sin agus tá airthrú mór trish tarla na na na last fish

Déver massa is fáilteisteach go tubair cheola díordaín lomsa cíhín ó sé agus cúpla písa ceolas Albin Chainte aga Luke Daniels agus an grúpa The Covers chun túsa chur le nárá ceol ar maidin inamh. The Duchess of Hamilton Strathspey, Karen Bridge Strathspey agus Gladstones a bhí ar an riail ar deire chluisfá an na ceann d'arnach san ó am go chéile instant an seisiúin sa dúhaigh se sa lá tanamh an sé James Scott Skinner a chum Gladstones. Agus fanamid hála an Albin si Alat McCormack idir aga chéad á rándún, well, a pórtarach ta bheisi i réanchama agus na taunta idir grit beg Trina Marshall.

Bertu hug na blianta bóis áireacht leis sin grúpa de chieftains a cholamar de sachbáire siad san Alice McCormack agus Trina Marshall. An Pisa Coulson an Pisa Pertaracht san ranhagam an album a gindar le chéile sa bhliin gháfíl agus a héineag fein dedal Red Gold. Banna Céilí chéile an áireach ina dhéag san agus a cúpla pórt ag an Manna Céilí, Patsy Geary's The Legacy agus Wallop the Spot agus na pórtsin an album Now is the Hour agus beig Banna Céilí chéile an áireach a seimint ar Ilán Acla Tran Hóna Diadánig agus an oscailt efigiúil ar siúl ar Scoil Acla na bliana sa scoilacla.ie. Ó mós atá ar album éin ar gén an bhailadúr Jack Houston sa bhliain gháfíl agus a fé trí agus claisim gohfuil ceanal ar na bráinige. Ach déanag an ceansa an gnó idir an dálín. Dúlamán na bina buí Callum Bréagach, Miss Lyles agus the 21 Highland, sé seo Jack Houston.

Highland agus cúpla ríl ón albam nó Starry Lane Tamanahan leis na ceoltóirí Pádraig McGovern agus Sabina McCaig. Hanna Vicky V. Halls, Cus Tihans agus Mary Casey a bhí ar an rialar dire, sé Paddy O'Brien a chum an Council. Fáchum is lán agaibh le Blasebeog ó Frankie Gavin agus ó Fáil Brock ón albam ó Mósta Joe Cooley. Gamamadán ta chéil rísht go dís of slán.

0: anseo, ag an gomasiún am omíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas faoi cheart a tóltóirí, agus faoi airlisí áisiúla chun ceúla do chuid airge de bhanais tú. Tuaircuairt ar ccpc.ie.
1: Chara, an jarna tú jarma dum dala é iach?
2: Mí enam si jarma dí gás riú.
1: Ach tá sé nómaid chana hocht, nach gapan tú gwil an tám ag bre, gyar ort.
2: Dúrg mé leacht, mí enam si jarma dí gás riú.
1: Nav jarma tú. Seachan pian hoish dala em quaige, fai neurochóin agus iach, le hap iflo mai tóls.
3: Dúrtar nach féidir luach chur ar an rá, Ach is even liam na gusnín sé a cargagar sens láarm tú a chuinyol sásta. Nach arm a tá an tá.
4: On cadún is telefíse. Bél nach dainín sé rád, ach tá sé fós le híoc. Sin éant lí, fai de chánsa ar tvlicense.ie nu an éine fig a fuist o Rialtas na Héireann.
0: Na Scéalta Sport at RTE, Rádio na Gaeltachta.
5: Níl sem glóisín Joma, tuair stiúrnaí sportinis le Joma Gí. Híle na bhfuil Joma chun sin in sin stúdio. Híle na bhfuil Joma chun sin in sin
6: stúdio. Tá sé gentle, tá sé casta. Ein dá trí.
5: Ja, glóisín tú mar Joe.
6: Glóisín tú.
5: Ein tar fad. Is dámhain sin istlis in tuair stiúrnaí sport tá gada gan a híle mar dín iniu ag Joma Gí.
6: Gwna mwy gyd a holl ym mylisgael yn sy'n a lochta eisiau ar eisiau arta wael ta sy'n mynd la cwrsi soccer agos bwyd ta arta ag yn chomyn pela bwchi ma ar Balcani ar eir a do hi'n sy'n chedach lihi am awt a do dyna bwyd i cael eirta fo hwn ys rai na cwgala Ross Tierney lys yn hwyl cenyna sy'n nochadw bomachy ys rai na cwgala yn o'r tori siil bryn ei ar nom calju a bwyrg tolcha ag y cerw gyda'n o'rt agus ta cehar chaya la rajika an cliasin rajika na crotcha an cliasin ag tashart ag a cehar gajin art fasta. Wael cehar chael galiav sa chlii cana shumani arta an jiri shart in swai hart ta jish aga gufaliav e rehul sa chreu chumugi arta agus corni hui a horch lo harin chunan mara rinsha da neri. Ag shasa sa hasan ta kel chani a glihe leh cana shna heren an cliasin ag tashart ag a cehar lug urja sa harn. Sa leach an na sile tóri cárki gus tibadéran éir a chile an cinsin ag tásir dig a sé lóg díra an éin clíhe idir gáliv agus gilchoní agus an dé chlíisin is dáid sampl an ar le sélia bai tractor ar fiogain ar an chlíisin ar RT Radio na Gaeltachta agus a gúrsí lúchliasi arta tá cotin na lúchliasihe is omratí ón tír seo sa nomiart an jiris artin seo sa chamórtas náisiúnta rain agus fweiche bai chamórtas ar siúl is

Casa an taoiseach Michael Martin le uachtarán na Ucraine Volodymyr Zelensky sa bríomhchathair Kyiv inniu. Cléa an bhirt chugan na Rúise san Ucraine agus tacaíocht an aontais Eorpaí go Ucraine le linn uachtaránacht na héireann ar chóile an aontais Eorpaí. Tuair an taoiseach cuairt ar cheantair i bríomhchathair na Ucraine in ngearna ionsaithe drón agus dúrachán do maisteal a gairid. Casa seo freisin le eagraíocht idirnáisiúnta agus cathairnachtaí a anmuoiniú an tír seo atá cuidúil obsúd a teag follins mar gheall ar a gagaíocht. Ba vinnéad na príomhscéaltaigh sna sin aimsir, tá sé gealta termino chéag mar sé scamalach an áitichaí beid tríomhsú maithe gréanán freisin. Déach salach ar báistí nú ceobhran a bheits a tuaisgirt agus an iarthar. Idir an 9 agus chéir chéims fi Celsius a bheits an tóchta sairde. Ba sé níos finuaire in iar thuaisgirt na tíre, áit a mbeidh tócht idir 5 agus 8 Celsius. Agus sinna bhfuil an na siomraí nuíocht a fuilathair.

Galanta ar fad méh ní chaang lenin sinar maidin agus dhéhfort a chiú ar an íide gohilta bar le síiste ag gin tebla go seánna sin Eugene McGarvey agus méí níhréonn seo fásta ar maidin údar ná a bhí David de Cantre an opair a dhéanú ag méí sa cheantar seo mar áfa a plan letanga na rása fásta agus mo glóir le Eugene

0: Anseo, ag an gomasiún am umíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fai cheart a tóltóirí, agus fai airlisí áisiúla chun ceúla do chuid airgead a bhanais tú. Tuaircóirt ar ccpc.ie.
1: Chára, onyarna tú djarma dom dola e iak?
2: Mi yenam si djarma di gas real.
1: Ach ta se nomeid chan a hocht, na gyapin tú gwil an tam eg bre, gyar ort.
2: Dork mei leht, mi yenam si djarma di gas real.
1: Na vyarma ta, shachin pian hoish dola em kwege, fai nyauro choyn agus iak, le hap iflo my tolls.
3: RTÉ Radio na Gaeltachta. Baló Iarraí na prífsgéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta a léveg finúla í nechtan. Dúrt an tairid lígus Kurt Jim O'Callaghan go gasa se le Cumans lí na héiran fuin aínis a bhainin leis an scéim fuin na nícon an stát, costas dlí go ghine a phlé. Tá dlí do rím le clia ag dúl tú aibriú fuin scéim i ríist sinio mar eala aínis fuin í cuchtaí. Thug an tairid O'Callaghan tála seasta chúciad fichi euro isteach a gás ní dlí gan cinál seo a náitu bheith gíc na dlí doirí ar chula éisteacht cúrta a bheith a gás. Níl an ghlacha ag an aird ar seal is a méid atá cuarta ina le, gúil sé ag dúl tú géile ar a gceist, agus gur a réir an chéadúir a fór sé cuire ó chumans lí na héiran le freisal a chruinniúlahab ó tú gústeach an córas nú. Tírnaí talún a chur deire le tinón tuchtaí an dúlan is mú tá leis áru a gúnaí ag daoine óláitichaí ar císacab, sin a réna túrascala is deirnaí ón gaharnacht tichiachta threshold. Wain cerch a dófain géad gon chóir agrus a fuair an chaharnacht idir mí aibran agus mehefna bliana seo le cásannaí gon chinál seo. Dúrt threshold go bhúr siad áit le fánacht gos cín míle agus céad tailach ó bhí aibran seo caite, agus gur haca siad le bagnach 9,000 a chéad tailach a lúg sa tréb si chéana. Dúrt orlóri ó negriacht cuilse go bhúr seo rá lua a dhéanamach cefid domáiste atá dinta go orís gon dé hibridáran, mar eol ar hinne ar chlíomh na mán a Skype go dtí tala forise ar an slíomh a Tá na haibríthe dótain ar a lohar in sin gúnaí i gcéar an tine a cheansú, agus tá imníon má áíon an ruche go bhéh tú tuile domáiste dhéana. Tá fullar ah oráiste go hinsa forise a síthe go náisiúnta ag an rion talamhaoachta a bhhairis go dtí meán laid a híine. Casa an taoiseach Michael Martin le uachtarán na Ucráine Vladimir Zelensky sa bríomhchathair Kyiv inniu. Pléthe an bhirt chugan na Rúise san Ucrain agus tacaíocht an aontais Eorpaí gan Ucrain le linn uachtaránacht na héireann ar chóirle an aontais Eorpaí. Din fir stáisiún Gardaí in éadan deire gon dé bhálaí a ghlána ó bhain go bár inniu, héis go mbeidh an bhirt Gardaí a bhí gobarin sin a thuairt chuig an ospidéil ag an ospidéal le cór leigh seáil. Bhí an bhirt ag lámh seáil Gael Tatini a tógiú le gairid ag anad gruthe mar chuid go isrúchan bhír bunaid na Gardaí nuair a bhfuil an donachtiad. Agus bíní an nuíoch náisiúnta agus idirnáisiúnta fi láthair.
4: Príomh scéalta níorthir chaléamh ag rian an Iwanín. Dúltaíh an tíirita sa uruchuide cuairte a ringe Black Rock Cottage Development a mórthin na trá san iarracht cosc ar chiupa eile atá ag feaim nú 35 méadar wahab a bheith ag díal crúscaí lána tarí atá róta. Dúirt stúdahood an Black Rock, Brian McHugh go raibh mara go din tacú le Alling nach nílach siad atá airge seo garghob a feit stéifse 5 bliana agus go níocaí táile 24,000 lób. Dúirt sé gurbh dis an cólacht Alling an Margaret seo nuair a dascail siad siúpanú a mórthin na trá agus iad ag díal an táirige, rud atá ag curás go mór go dhéalachan an Black Rock a deir se mar go bhfuil Steve Alling a náit a bhaid níos feicthe lei. Bé cruinniú ag aramara tuaranta le baintúirí feamainge a sa tíobh seo tíringe. Tá Jim Kyo, stúdahood, aramara ag ar a casta le baintúirí feamainge i bhíonn ag baint ón ardmhór i ngír thiompal rasmach, camas agus muicianach, an tíobh ó thua gona droithead i gceantar na ngilán, thiompal túr cheangólim chofada le trá an chuislán sa tráháin. Der kjog úl sé gerra na dúchlan ita le sáru ag a gólach fí láhir i fléilis na bainsóri. Dúrcha gúl gantan fáminge ar a gólacht fí láhir agus gúl tíli bainsóri fáminge ag tastalwahu legur fédil a siamónachan a chunial a gimacht. Is ag a dúchlag a bheis an crinu an effigi ar a mara inga. Tinnar siol a effigiúl inga in a kóri a wúl an ghaeltach skrifa arú ita crochta a gantir ghaeltachta ar fud na kárach. Dúirt Marcus O'Connor efficiach gaelgin na cóirle gúl siad a gera pobl gaeltacht na carach a dhéanann níos fechalaí i ríis trína dóra na chus stairúla a wapal fásacht ar na balta fearing agus logainimacha a chur chun cín agus béim a chur ar airech na gaelge bhfuil tionchar ag a fós ar na cantar seo. I meas na náitichí, a bhfuil cóirí crochta intú tá bailim fól, tíirilán, bailim dúlaí, minlach, an farcmhór, an cuislán gear, cúlaíoch agus cruch na carach. Tá ionad cultúrtha an fírse i Rasmuc agus dúnaon go san inis mór an áring, i meas na náitichí a mbeidh siar chead isteach ag daoine faoi 8:10 intú an mhí seo thugaing. Dúirt an taire stáit Kevin Moran a bhfuil cuairimí efic na n-oibrithe poiblí go dtugann an tagair seo deis go dhaoine óga tuiscint sa áil ar an stad nádúr agus cultúr a bhealach spríúil i rith an tamhra. Agus socraí a socraide, beidh Angie MacDonacha as a túrín Bella Dangan, Angie Jo Homo na sa gcuir an mór an chear rua ó ghuachas a thóra i d'achtóra naoibh múraid a glaonach trúnú na mórach ón ceithir go dtín sé. Léif ráftar na socraí de ró i sépal Victara ar a gcear rua ag i híníag de saharing is cuireann na dhéisine a rilic mhara deire. Agus bé Joe Wolf as Craig Chéirín inis mór an áring, chahóra is achtóirí láthairta an ascal na mhuiinach an ngáil inga ón trí go dín cúiga chlog. Tuair a chuirpan sin go sépal ónachta in inis mór ar bhád leuise sé as rosa bíl. Léifar eftir na sacríde ag leuise dóia go mórach is curar a rilic chil wirvia héis an eftirin. Sbunead príomhsgelt in gíorthid.
5: Príomhsgelt an deiscirtá léfig a con o mhuiinachan. Began breis agus cerifihid áitrathór a chaistrú a machas onad lóistíon de iarrathóirí ar an gosantíide náisiúnta i Gileárne an teachtan seo, mar go raibh an áit foircha hile seangáin. Aistríoch na háitrathóirí de Luain i Mosna go dtí onad eile i maile á Luain i gúnta na hir bhí. Teilig agus mná éanra bhí san onad agus bhí cuidas na daoine fásta ag obair in airnáil trosóireta i Gileárne níor tugach ach fláirimh éan le a bhaindóibh de damnig go mbeidh fi á naistrú an lád á gion. I ráitas dúirt an Reindlí agus ceirt gur ó leotha an choristeach ar na háitrathóirí ach go bhfuil dulgas orthu gníomhú go prás nuair a bhíon build an tláinte nú don Láine, gheáladar náfuil i gceist a chaistrú sealadach.

0: Tá cór agus ceolar an nuachéil an dangan i meas na grúpaí a bhfuil muoiniú fógartha dóimhniú feis céim na bhéalta beaga áitiúla agus na scoile na saorig. Is fiú 3,600 euro dóntas an lae nuamh. Tá fáilte chur a rimis ag an gcóirleor Brandon McGarrett an dangan. Tá anna rá ar thachtan sná agus á bháilteach d'uisce bhailean an ghabháil an tachtan seo le breis agus céad sa dé leanamh a bhur a bhór ón gceantar áitiúil i ghlachapáirt i rangana sná agus á bháilteachta ar an dróig. Beidh rangana do dhaoine fásta ar bun inniumh chomá agus amáireach leis leis an maratide ar a dó chlog. Beg beim le ar áirecht áráníochta lispóil ag a féile lispóil na blianasa a tosnú an teachtan se chuin. Tá leabhar nóscríte go Richard McGowan agus Antoine ó Havergine dar teadal áráin ó lispóil agus seolfar go hifigiúla ag oscail difigiúil na féile seachtain an lámáireach. Sgéalta báis, tá an ceoltóid aithanta cnochúr ó Herbert nó Can Herbert ó chluin chun balacha gúnta limoní tréis fáis, bhí an aithine ars na ceantaid ghaltachta ó Yes. Befar a thuramh tráthnóna dig an cheol an na bhain teog i malach ó na ceadachlog dína hocht. Socrithe socr de bhádaíon corann baint ó sráidóin sa dangan, máidín ní grifín sa rabós si ón dobar i lispóil. Befer á tóramh tráthnóna i dtáirfí tórfaíocht na chuair sa dangan óna séchlog go dtína hocht. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
1: Príomhscéalt an tuaisgirt a léú ag chiabhann ní chun chile. Níl álas ar bia thuirt maidir le teacúirt a bhála go na ngáil agus a bhfuil an nenda dar leis an thuairlear condaid Jimmy Brogan. Deir se go bhfuil teanna cúirte druite inis le blian mar ghealar a drá bhualatar. Thug an cóirlear Brogan le fios gur chuir an tseirbhís cúirteanna i nniúilda nach bhfuil cinniúir bí deanta acu go fáil maidir le teacúirt a bhála go na ngáil. Tá jontas ar fiú as cun ceadaithe 2 mil euro fógad a gnáir a cultúr comersaid agus sport Patrick O'Donovan déan chun déag de éilte agus scáiltá saoirí a gondáid go na ngáil. Sir chun scáil saoirí mhíthil í chléirí, scáil saoirí ceáil go na ngáil, ceáil na grua, grúpa pobl cheolan, féile idir náisiúnt a bhaon chlachan lé, féile ceáil tíra ar an bhór, cuircham an forbut a gí dór, dárn san éir, we will, seirbhís áigiú go na ngáil agus anad achhainí cheantar bhála na ngáil aglá. Bhí cruinniú tarbha ar siúlan ar an bhór tráthnóna ní, faoin imní a tar an phobal gan thar cirithe ar an tseirbhís dóitein ar an oileán a dúirt an cóirlear condaid Mícheál Chalam a Gile Aspaic, cruú coiste ar bun i ní an chruinnithe agus sacríú túsachar le feachtas i nédan na gcirithe. Agus tuirt an teachta déla páta cópa galahar gur chaise le honnadaí ubhragaid dóitein ar an mór an teachtain seo leis an tseirbhís dóitein a phlé agus gúlann cheist pléitiige leis na cóirlearí condaid Anthony Molloy agus Kieran Brogan. Se dearcú í an na foil a dúirt se ná nár cheart gnionaí aon airth ar an chóras atá bhéim faoi leair ar tseirbhís dóitein ar an mór. Na scéaltaí báis, for maithe í bhéirn is aragal cilchata báis sa bhála athrú réir. Tá ra fada na teacónaí ar ríis tíniú go dtín deich a chlog, de ra pádín ar an lí a chlog, cotarí sa rilic eitúil in éafran an bhéin le de pobl cilchata a maira. Agus for Mary McAuliffe is dún finnaithe báis an Orlán pobl in Alcharí athrú né. Tá ra fada sa bhála ar ríis tíniú go han pádín ar an lí a chlog. Cotarí sa rilic eitúil in éafran an bhéin le a de pobl gún finnaithe a maira. Sinnehil an tuaisceart.
2: Go maiid a chiomh agus sanis an amsir, ba se teim na tréh si gréine a bhharbór na tíiriniu a fanna se scamalas níar chuisceart a bhil cebrain. Idir níchéim déag agus ceirihéim is fithe Celsius si bheits an teartta surge a bhharbór na tíre agus is an neisceart na tíre is teo bheith se. Ba se ribag níos fanara san níar chuisceart idir mé teart idir cuiciim déag agus arciim déag Celsius sé si gí lag dú go hinnear a dué. Agus lei sin sinhil a thusaí nuart agus amsire in teir RTÍ Radio na Gaeltachta go dtí go me sin hína hlog.

0: Cuorfiúil fáilte réalach fáilte hiíoch agus fáilte dangan roi bheith fad go dtí tarna cheaptain ar an hinseir cad a hiirí tarna fáilgéine i maiile an dangan na chóirde. Tá supercéalaí Seán Ólaithe agus Peter Staunton an banna amaráteach farin an sochan có luadar ceúil a chiméadlinn go dtí déir an chláid agus is stíla túnta sé agus scuilech fear ó bhhaíó isteachaná sinna Peter Staunton ach lici mí dohéananig go fóil beag se chuirde tá cordda mórálacha cuas an chneasta gaalta ganúla agus clownráver fágéí farin an so agus mé mí de caiintlótha idir sagagus a héananach le ganmh agus éachtaint áhairta an díomhar chluchanis na héan a bheith ar siúil dé damnig ach tá chudas na daine is tochtaí issil fáil Géine situr chun búir in islam a bhean chéile siún agus a bhac pádaí fáilte roimh.
1: Gur bhagad?
0: A siún, tás nó mé leatsa ar dúis bhí anna chéile uair a gubh siréad a dhóir na fáidí i hé cad a bhí suas?
1: Bhí fairtí seasca in é, so bhí teacla chéile gan in orda bhóthar agus buinach get biogas. Ní ó bhinnach a bhíon aspa cainte ar so bhí sé sin sa sú glóir.
0: Maharad get a bhaint as mar sin in isegus a ríist. Stócha go méid ceú eile le cúnmh dé i dé damna go siún ach cad a bhín ar siúil ag go bailile a bhfuair dana seaachtain chluthe canis na héidir na go pááil.
1: Bhfuil is tóchas duna réúisioché go generaráta bí na choras féinige tá sena a hííarnis fé rása, Profisiúnta sa slí an olhín sé é héin, agus tuigann sé an dúlgus atá air mar cheaptain hiirí agus mar imróir hiirí so tá meas aige ar an gansaí agus chuann sé a chrí seach sorad.
0: Se, agus a míon tú neir a bhí seach tá hénig, beidir gur meas a bhín tusa bheith?
1: Bhróla beidir go men sástal a dahí ar féin drása ach hám níos meas an áíomh tólam. Stóchan ar chian tú an tagúcháin, an talbhúcháin, an taistil, an tréáil, Na gcuirtathe han tú súil gan ar óg leis agus go mbeidh spáint is maithe gé agus go mbeidh luach agus beidir thuair ar an obair ar fad.
0: Se, a fádaíon mion tú sa nervíseach?
2: Bhíon mé nervíseach ar fad.
0: An dá, mar rainé dáid, bíon tú gaiad athe dtíorthain. Cad éon plean a gaibh sin is don saothar an pádaí?
2: Beidh méid ag tamánt suas agus beidh méid ag stopa ag beirtil a gór Na trís beag.
0: An bheith. Agus cad éile, cóm anna tú?
2: Beg míad ag fanachta ag an burló a gór aníthe.
0: Anna yes, hosail anna yes a gud sa tis cúrsi caid an ofuil. Hiún, is dócha aheanna cúrha gud fein drá sa beidir ar vná chéile eile agus ar fortnéidin na nimiróidí. Cad éan rád a bhínar siúla gaib nó cén cangal atá adarif?
1: Is dócha níl aheanna róbhúrgan ar a chéile ach tá an tisgant son adarin, so nir búlam loig na chlehí. Tegann siad agus tá sais compór éigeanta bheith ina ggóúidir ar den léanta san.
0: Se. Tása gann ar fad istócha go mbeíoch dathir pódíú sé anna fisiógach ar fadidir fadidir fad. Agus díorthann go bhfuil a rion san orta chu maitha bhfuil.
1: Ié, sucha cruidimar go mór na fisiógan ar de bhóthair agus leanadar lum. Nó nílam chó sríanta is a bhís ach fós thomar a dí féine go a dunam sonar bhí dead na bhana stóir héimiis go dtíá péal. Arna cís an sun taobh leis rádaí chunal agus haimiis las a chuoin le roiimis chluí móra, so bhí mar anna nuraigh na héana is neasa agus an gang agus bemí da tú dana beagsa nu a bheith beidir dhéine dogadí an boras head bemúid sa sápéal.
0: Se bhfuil ge idir nu ag ná dhéon na chuoin le chéanana. An mócluthe ceannis gorá se mar sin aige idir do ghaid agus do chuil cethracha agus níos tar chéile.
1: Bhí sa fiochantar an lista ní slúthe so measam seo ihar chuigdíag.
0: An bheith chuigdíag. Ní dhearm me d is an mó ceann na bucha agus a caiileach mar ní chuir mé sin isteach a geannaine. A cad

0: agus Greenland bheith caiint le Paul cúpla bliana hin agus dúirt sé gurrá sos ar a líad beidir seach nó caiic í a thugant, buir in dhéag san tagann sé sosa tréáil in ásá.
1: Tá sé dechar dúibh scíile leis mar is chuige sin há sé dá dhéimirt.

0: Raheem is stuck in the he been in all vogues and prop all these far going.
1: Sha agus cén tún chur a bhína agus na himidirí idir chunta ar an glob nuair a thagann siad thar náis tíis na caiicíise seo mar hapla, cad a thugann siad isteach. Ní a bháin beidir scéal breise nó olas breise ach an bhfuil fuinnimhar lethe buint
0: leo. Fuinnimhar le agus chian tú é leis na lads eile, bíonn siad amach ar an gcort níos luaithe mar chian siad just na rudaí dhéanann siad na actions mar a dearfá bíonn siad amach ar an gcort. Na daoine is luaithe tá amach ar an gcort an son, tá do ristigh na seomraí festas, agus tugann siad dá hapla do sna himreoirí eile.
1: Si a tablin in sáinis chomá tá seanna chara ar fad ar fad le Paul sinné dara de an súla bhain agus do bhm nóín den i thuúla bhain chomá chun tá sibh se beirt. An nóín tas nó me le tainig is tú chu seanna hena go ar fá agus ar a chlán bhí i bhór gór san bíal duidir se chu
2: bhímar.
1: Níor bhén staidir acha gimar chaidir nuair bhí
2: seo. Paul os cionna tictárna ansa agus tógad ma chlán híos os leis díir de tíigh fu den agus bhí nailech an na cuar cósan béaldóris bhí an trúracha anna bhór le chéile agus bhíidir sú síos an támar fad. Ní a bhéh an chlós againn ach bhí chlós beag againe ach lára dar a fao sin. Agus cuoinlam galil dachadar páirt i ngach éon rud, pé rud a bhí a siúil thuga mar ránid. Bhí rang an na rinnce tresna bhthair i halla na brathar a Chrístaí agus hédíos da an gach seachtain. Níra bhí an annar a dul ach bhí seans leo an líród a thuút lo mar bhí an halla an a bhúr. So Jimmy Smith an bennim don bhúntóra bhí acha agus de gná thosnaigh Jimmy leis na Calíní agus bheoch na leid hís ag bun gan éon sima chu sa rinnce ach bhíidir ag imirte líróide hís. Ach an son ag tríéis be a leabhar a clí léh sé ar na leads agus tagach na leads sús ach ní a bhéon cosíoach de ggéanacha ach a bhán Paul. Bhí sé fé mar a deireadh methar fadó éana bhí ag lí casach sé ar réal agus casach Paul ar réal. Bhí sé ggé na leads eile bhí scaoileach Jimmy Lo tríéis tamalín agus ní a bhéon bheitha únta ach heistig úigh fanach le Paul agus bheith Paul ag fiachan don ústar na leads bear leis bheith híos leis an
1: leis. Gimr chaidé. A gharra cadiad na cuiní hagat sa ó bheitha lascáil na caidir thuas a bhúr dig chéanig leis tír na nach le Paul agus bhúr gáid ar fad.
3: Ié, tá cuiní únta go bhíon Tá fála mór ard in eice leis ortaigh is rádón ar an eice bílan dáilis agus bhí mar ag búla an cad ag in an fála ard sin ag dír breir an líród agus an cleachta cicáil an líród leis ar cos clé ar clos yes agus dimarí mar na heim sport nuair bhí mar óg like i maníoc líród láb a badminton, rugby, soccer na hain rod ach Yes, Paul, I'm not like a gag sport, like agus ní deramid é sin ag an óm leis ach hig tach éine go raibh sé speisialta agus mar dú mórt agus pacan sin bhí na tána tréits aige like bhí na scil aige ach bhí sé crog agus bhí an toughness san aigne aige agus ní léan úna gúil an críor atá déanta aige agus is rôl mar lúntach é dos na díní óga agus na díní Ní sinne mar sem féin le bhfuil sé fós ag gimmart sa levéil idir chunt é i lár na trochadí le trocha chuig bliin na díis le agus le chuna dé ardóg sé sam dé dánig. Tommy an a bhróú las Paul agus lu mé an imán comá hosní mar amach ag gimmart imán na bonscoil le pádó agus brathró cahán agus bhuinimar an soltá sin Dimri mar leis an dangin fi dóiag agus fi cehardiag ag ní raibh glór ivracha gwyn chun fern fi séidiag al so cúmar ag imart le Kilmaili ag hor Brenda McKelligan cura dún gwyn le imart le Kilmaili agus hor an club sin fáilt ar múr róin agus fi mar mehen Jean Mac Lepado agus Paul dimar an trúr gwyn le Kilmaili ag or cúig nú sé bliin agus stólam gur cóirigh na sport na gléire imar Paul nuair bhí sé óg leis dul chun cín sa cad sa deire leit, agus tá sé an é míoch agus tá míad an ar broadú las.
1: Tá sibh go dain, agus cai míad bhór mac agus tú dur háir lua bar an ó súla bhain chumá ní féidlann is sin na ligan tú nearú de háir stig le ceirí chumá chun sa tá ag
2: an bhí bara bhí sé cúbliana níos óganna na leads ag fiúc sé ag fiacint amach ar ag búr an caide ag gine a fála ard agus hesta gúg dal amach so gan dout cúg sé amach agus minic ar isi eisteach ag gul ag is nun tar is cúpta nómat heag sé amach ar is agus tóchú gur ien sé in ís tófá lagi dira mar sé batrál haka
1: agus cunna sa tón corpunis an ó rín ag a barra

0: Gaí nu an éine fige fuist ó Rialtas na Héireann.
1: An bhfuil tú ag tachtrigh an bhlá, beg RTÍ ag an bhlá i méal férsta. Bí Linda na clárcha is fear leat ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus ar Radio 1, bio ó lár na carach. An dara lá go dtí an naoú lá lúnasa i méal férsta. Cóltas phláthiúil na hÉireann, na tacaíocht ó RTÍ. RTÍ, do bhean seirbhís sa poiblí

0: Dóhig vór seanacha sé an chósanacht, riamhón láid hosnig achtríochttar dúis ar ún bhacóúil agus ar na fianna a níor go dtíá ré féin.
1: Bréar a béal Bréar a bine, bréar a fónta, bréar a cuí. Caintena seamanna agus léachtaí, gach dearirdaon idir i dó a trí, ó chartlan bmhór na léon sií.

0: Peol, Oran, Nuiacht agus Iratus. Nead na fuisioge chuglán na seachtana idir a seacht agus a chochtar maidin. Nead ag RTÉ.ie.
1: Nuíocht a gheáin atá sílis na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta a léamh ag fanúla í neachtain. Dúirt an Taird Lee agus Kurt Jim O'Callaghan go gasa se le Cumans Lee na héireann faoin aineas a bhaineann leis an scéim faoin na nícan an stát costais tlí go dhaoine a phlé. Táid Lee doirí im le clia ag dúil tú oibriú faoin scéim i ríis duine mar gheall ar aineas faoi íchuchtaí. Thug an Taird O'Callaghan tála seasta Chúciad fichi euro isteach a gás ní dlíg an chinál se, a nát bheith gíc ní dlídóri ar chula éistacht cúrtsa a bheith a gás. Níl an ghlacha ag an air idir se leis a méidze tá cúrta ina lé, gúl se ag dúltú géile ar an gest, agus gur a réir an chéadúir a fór se cuide ó chumann dlí na héiran le frestal ar chuniúlahab ó tugú isteach an chórus nú. Tírní talún ag cordeire le tinón tuchtaí an dúlan is mú tá le sáú a gúnaí ag daine a bhfuil áitiíir cíachb, sin a réir na túrascala is dearnaí ón gaharnacht tiíochtta tresold. Bhain cecha dófaon géad gan chóiregras a fuair an chaharnacht idir mí aibrein agus mehef na bliana seo le cásannaí gan chinál seo. Dúirt tresold go bhfuir siad áit le fánacht gos cín míle agus céad teilech ó bhí aibran se caiite agus gur hacha siad le begnach 9,000 teilecha lug sa tréb se chéna. Tá an taoiseach Michael Martin am an cruníthe le uachtar ranna Ucráine Vladimir Zelensky sa bríomhchathair Kyiv in Jo. Tá cogan na Rúise agus san Ucráin agus tácíocht an aonanta seorpaí go Ucráin le linn uachtaránacht na héan ar chóla an aonanta seorpaí fi chabsa lecab. Túra an taoiseach cuairt ar cheantair i bríomhchathair na Ucráine a nearna ionsaithe drón agus dúracán dumáiste le gairid. Casú se freisin le eagraucht idirnáisiúnta agus caharnachtaí a anmuoiniú ón tír seo atá cuidú lobsúd a teag follins mar gheall ar an gogaíocht. Agus dúirt an taoiseach nár léire an fiosrúchán a rinne an réaltas faoin gcólacht achanais ilúmine go bhfuil an cheangal idréad féin agus aon cholacht sin tusaíochta sa rúis a bhín sé pléile ar i mílata. Ag láirscó ag presócáid i gíomh na Ucráine inneo, dúirt an taoiseach go bhfuil an fiosrúchán faoi achanais ilúmine beag nach críochnaí. Tá aibrithe dótsain ag leanacht leis na hiireachta í ríis sinne an tine ar chléamh na máin a gun é hibredáran a chean sú. Skype an tine go dtí talla forríise le cuiilsa i é, agus tá an tine Skype go mór ar fud na forríise ó chuin, cé gur an na haibrithe dótsain ar a láthir gahar na hiiche a ggéar a stoppa chu leis tine a bheith ag Skype. Din for Station Gardaí in éan deire a gun é bhálaí a ghlána ó bhain go bár in jo, hís go méid an burs gardaí a bhí gobarin sin a thuir chuig an ospidéile chuir leith seáil. Bhí an bhirt ag lámh seáil Gail Tatini a tógiú le gairid ag anad grathe mar chuid go isrúchán a bhír bunaigh na gardaí nuair a bhfuil an donnachtiad. Tá thar a gcéirí an amach beidh chuig gur sce ábhar cimiceoch ón na cánraí litium a bhís na Gail Tatini agus gur flúch an d'aitachiad. Tá có aon tú síníthe ag na státéontaiche agus na Arab Hádach a chuidis ar chumas riocht na Arab Asádaí chlár funiomh núcleach a Orberts. Dúirt Rialtas Chrump go mbeidh an sláire solaithis agus aibríthe san nonad sinsclaíoch Amerika tairbhe as amarga agus go gcuidir sé go mór leis an solaithir funiomh san Arab Hádach agus riochtanais funiomh na tíre sin. Tá imní léidithe ag saineolaithe sa tinscoil agus Ír efficí go chuid Israel go bhéach an airpádach arm núcleach Orberts a maachan seo mar thora ar an socrú atáidzinta. Scuilú sir gan aon chúis bheith cuarta ina lé bean a bhí a ceisniú mar go ra ébhras go ra caméléireacht ar siúlacha agus as dalamolog a chór ar Institute Tríú Leibhéal. Bhí an bhean atá cín scóblion gois a ceisniú faoi alta ceithir go nachtum cheartas Cairúil ag stáisiún Gardaí i nniscirt bhleá clia. Tugtar go mbeidh an cás le cápeisí bréagacha a líomhnítear a chusí ar fáil go chuláir sa ollscoil le bhleá clia. Ghabh na Gardaí rinnt airí electrónacha mar chuid dá bhisrúchán. Seolfar cód chuig stúrthóir na nint chúisibh poiblí. Gestaud de forsi hu chis nemen grbeder zunse ga tankera alla gehoids na harbasadi se wirua rode de tach kurle shgaivlin se regon agus gandar hichi jege se hele rinnen starts entiche on sicher esprikunis in iran irish de rage dur sunt wacht ran trump galiano na hunsi hu gezige mai on iran saas de marga yena agus bevini onu yach nashunta agus idr nashunta
2: Nú iacht in iarthir chaléfaig rian in iwainin. Tad 300 mili euro cadi eag parcui hyn a gaelifu go chuig hogra pobl i tas a gantar. Ta 858 mili euro gan targed sin la caha ar fealach siúloide i Mucailin agus ta cuig a cuig mili euro cadi eag go orum Chonamara le mol o wunu y feith dirihe ar chwrsi cohil agus eisgilina a chyrefaol gyrhine le deila le arw eiraide. 66 mili euro ta cadia go chumann sacr uchtarard le obadi yna ar y bark agus yna bali siúloide ita an le gymysia ni siasgo ag dini iad ŵsad agus le gymysia ni safalse. Ta 50 mili euro cadia go wol ceitfi ag ilenin agus ta 50 mili euro cadia go vrantse na crusha dirge ar y warhi agus go chumann cwrdia agus tarala loch coirib agus loch masg. Hian punka 2 million euro ita cadiag parkt gwyhin a gailive on gishtu go hogri mora o wunasiad simnien chafile sa hochteag le takiach da hwrt go hogri pobl sa gantar. Dúltiv an tíratus ed úrgar a cúrte a ring a Black Rock Cottage Development a mohan na thra son iarat cosca chud ar chiopa ele ita ag feimnu stíchead cuigo meidr wahab a bheith ag zíl crúsgui lona torri ita rote. Dúirt Stúrahod on BlackRock, Brian McHugh, go raibh margad dinta acu le Alling, nach nílach siad a targa gargob a feitréifse chuig bliana agus go nícaí tála 24 míle lób. Dúirt sé gur bhris an cólacht Alling an margad seo nuair a dosgúil siad siúpa nú an mórtha na thrá agus iad ag díal a targa, rud atá ag curas go mór go dhéalachán an BlackRock a dé se, mar gúlann siamh atá ag Alling an áit a bhad níos feicealaí. Fi Rins Costanly Parkella y gwrt dwychyn na gaelifu yn sachtyn sio, mae'r gwyl Rins wa dyna ag strachyld leis y gwrs nŵ Parkella agos ta ffinal ganiara arw gawar. Chraed ban y wan yn cos y hwy corlach arach na gaelifu na hai, mae'r nach ro ticet Parkella a sbon sicr agos I Parkella ar bohr handed y gahyn na gaelifu. Hugan bán le fys a gwrt nach rasi yn an I ac rasi yn ap, mae'n nach rasi ag ligyn cadze son ri yn chod ychyr ysdach, agos nach ra yn llachta eke ar hecnoliacht. Dwrtsi gwr chiwlsi chyfadu le tri chiwpa gwy niacach sy'n ticad chryd y gorys ele peizon, ach nach ra yn osyn le ffal yn ein llan acw, agos gwr a ffinal ffot eke fwy'n amgyr honig si i'r asig y gar. Tá rins cóirlóirí chundé héis ira ar chóirla carach na gáilife, na bealaí le nícas páirca le ngáile a ausú nó an córas a bhíán a thuirt ar ais. Seo mar a láud an cóirlóir chundé Tomás Ó Corín faoin gás.
3: Well, dhéan an tsecíal na réasú na bé a chuí bhúl sé mí mar tá dhéine na chuir nána íchar an app sin nó hibrí cead ógan sé dhéir agus tá mé héine na másc. Agus dhéan an tsecíal a bé Na reason, two on Dina Tawani Sogan Amisha, I was mean to Chaka Gaya, Tasha the Gala to Hiela, Gaya Kaya Machlish, Tasha the Gulga Balta Hiela, no spell on the slow Yigas to him. I guess Tagaya Kaya Lish, my old Navuchanan on Rocha Hebrew, and Yana Chakila Bear.
2: And Coiler Conde Tomaso Cardin and Chen. Bekringu ag aramara tórinta le bainsori fáminge a sa tífsa tíringa. Tá Jim Kyo, stúrahod aramara ag ar a castal le bainsori fáminge I viens ag bains on ardwod in ngir hiampul rasmuk, kamus agus mucinach on tífo hua gan a drahaid ag antar na ngilan hiampul tórchan gólim chofada le trá an chuslan sa trawán. Zed Kyo, gúlcha ag gara na dúchlan ita le sáru ag a gólach fwy láhid e flé leis na bainsori. Dúrcha gúl gantan fáminge ed an gólach fwy láhid agus gúl tíle bainsori fáminge ag tasta wahu le gyr fésid monarchan a chyngal a gimacht. Is ag a dóchlog a bheis a cringiú a nefigi ar a mara inyo. Tá sé adhuithe ag isce éan go gaiir tuile aibre I dionar choras séirechas chiilrónain in áring le na thuirt suas chun data ach nach bhfuil éon mhuiú ar fáil faoi láthir. Zed ishke Aidan a vragra ita tukui a detecta dala Sean Kain, go gapan siad nach mein dara rawa aku ach pisa taluna a chanacht le unad cora le sherachas nu a hoigal ig gilchil ronain. Tá isce éan ag duna staidir féidirireachta fao láthid le siomh áil i bheith feúnach gon unad chora le séirechas nu. Dúirt a teachtadála Sean Cain go dastan réiteach fad thiarmach a áilead a gás agus go dastan unad chora le séirechas nu a thógeal ag inis mór. Seo mar a laud an teachta Cain le mar i bríos ní chúlain ar a gláir áhaidin inge.
4: Tá sé sula ar gúil feibanna an sin le séirechas Gilrón ar feib. You know, father in law, agus, you know, Tasha Roche, Egish Garden, you know, Grinchy Job Board and Chorus of Governors of Quijig, Agus Arisha Fefe Do, Confibina, Ibrahon, Arachuk, Agus Confalcha River Nestit, Tajentako Kujisho, Ak. Tastian Rachuk Fatserma the Kilron and Numlon, Tastian on the Cherkis or C Felonuk, Agus Tesladishka Glan as the PP Amakuji and Farraga. So Tasagum Agus Kronfalchuk will stager Fedruk Egdonorai Filahorgish Garden, Agus Kaimage Brewer Eilish and Obershin Anish. Galanishi the Rai, Agus Jarry and of Agus Capitola, Alorg, Dushgame Sherikas, Dukilronan, you know, to Kupla Bean Foss, Tashtal, Oran Torres, Shaw, Agus, you know, Neilam Kinsha, and by Dini, no groupie, and I, you know, ain't Steve, Ailshu. Gish Gairden, Dunch Game Sheriff Shaw, Irvian Chorus Planola.
2: Agus tá fáilte cura ag a teachta dála go hen féin Sean Cain, Rivin Scéala, Gúlan Rialtas a tuirt tús áte go chúrbóthar na gailibhe agus an togra ahanta mar infrastruktúr chrichtúil in nes. Dúirte go gín sin te seo gúil chúrbóthar na gailibhe go hard ag lista na dograí i tán Rialtas ag obaréad fai láhid. Tá infrastruktúr mar seo riachtanach go hauchaí na gailibhe i dheir se agus ag súil go mach méadú go chuiga faoin géad ar chaithe na gailibhe rib fiche cearacha. Dúirt Kieran O'Brien ó Chumann Pelle Chilchumann i Muio gúil an éilibh ina ticéid le hí cluiche ceannais Pelle na Héireann i de Muio agus Ciarí i bheits Haimirt a Bárcha Crochad a Dúna agus gúil siad ag duna chula iarracht ticéid a chur ar fáil go chula ghine. Seo mar a láteil le Mícheál O'Toole ar a gláir idir sin ghearranga.
5: Tá couple of catch you going to a couple of Trelawney Mall catch you going to get rich generate your ticket August the on ale of came around Leona and ticket Morris Gano that's good hein gen mush ir khalaqana khalaqana khurs shah ticket it's ticket a horror for do for acht shan jack or acht machines in year the board we all a couple onish can be ticket to la fall again il ein ticket brisha be kin she be much stehen sen arson kilhoman come back mush na khalaqana sauslish ticket la kunuje
6: Agus go hondúil I chéarán beidir tránóna de híine nó maidin de saharán. Go hondúil, spagnach mínta cint ag chalagunni ach go mín, iscuidig gond spórta na díide, iscuidig gond atmosfér a chodin slisian an ócaid agus slisian dín seachtana.
5: Agan dout, an cárt gudin sin, cosla chalag hortela, nortu tú ag fechur rúd éig mór sin agus a brán hóeis agus agus ag dal sús con rúd mór sin ócaid mór sin being galore, the near of the Kurdish Dach, an tour, a ticket,

0: agus idáil agus ansprían agus chodéine chu mal le maididjin Jordóní bí cinn si be daoine fós gan ticket agus bisi ar cuaú ticket.
1: Ciarán ó Brennan sin. Dún ar seol efgiúil i ngéad na cóirí a bhfuil an ghaoltacht scríofhearú atá crochta i gceantair ghaoltachta ar fud na carach. Is méire chaithe na gailibhe an cóirlár Helen Agbu agus coiste policy ar chuirsaí gaeilge na cóirle i dhéanas an seola. Scéal a bás agus socraí sochaide. Huasa Mary McLachlan in nuárach Vedicáil a gairid. Mary Cholín Johnny mar a beár anara as le tumucú ó rúchas. Maid an línar clingile, gáid offer, trúr dohaid agus gwilta eile. Le fráfran ar a sun is sipa Victoria ar a gair rúa ag a dé chlog maid an zadúna agus cúrthar hálaí. Bei Andy McDonagh as a túrín Bella Dangan, Andy Jo Homan as a Gwira Mór an chear rúa ó rúchas a hóra i dachtóra níf mórad a glaianach trinú na mórach ón cahir gudín séachlog. Le fyr aftur na sachrúid a gó i sé pal Victoria ar a gair rúa i gihín ngéag da sahering is cúdar an a yishna a rilic wara dede. Fair post a bhian cuigach blian gúis. Maid an a bhean, bríd ní chartúr, trúr inín, cehir zahid, trofur aháin, bert antíní, bert unclucha agus gwilta eile. Ír tra aghine gan bláhannaí a húrt ach ma hagrin siada is féidir sínta sa húrt gan agriacht cúrum eilse an nírhir. Agus bei Joe Wolf as Craig i chéirín in is mór an áring, chá hóra i dachtóirí láharta a nasca na mínach in gáile in nge ón stí go dín cúige chlag. Túr a chuirpin sin go sépal ónachta in inis mór ar bhád leuise sé as rasabíl. Le fráfta na sachríide ag leuise dóia go mádach is cúrar a rilic chilwyrvia hés an aftin. Bainstach a bhíán maid an Bert Wack agus inín leis, garchlan, drafarúán agus gwilta eile. Spoinagi nuiacht in gírhid.
2: Nocht a deisgirt a lefag a conno mwynachon. Begin bres agus cere fihid a tehor a gais trú a machas onad lostín de irahori ar an gosinti de náisiúnta i gilárne an tachtan seo mar go raib an áit fuirke hile Siangáin. Seo túris go Jo ó Murtig.
3: A stríach na hátrahóirí dé luúan i mosanna go dí onad eile i maile átha luúan i gúnta na hir bhí. Tealaigh agus maná éonar a bhí san onad. Agus bhí cuid des na daoine fásta ag obair in airnáil na turasóireachta i Gilárna. Níor tugadh ach faláramh éon lé amháin dóibh dé dánig, go méfhí an naistrú an lád ar gion, rud a dág bialanna agus áitina dá le héadaí ceal fórna. I ráitis dúirt an Ryan Dlí agus Kurt gur ollo an choristeach ar na hátrathóirí ach go bhfuil dúlgas orthu gníomhú go pras nuair a bhíon baol don tláinte nó don voláine. Gealad ar nach bhfuil a gceist ach aistrú sealadach a aid is a bheith obair riachtanach ar bun, agus go mbeidh siad in an file ar Gilárna a luaithe agus is féidir. Tá an foirgnamh i Gilárna is sealamh an stáit, ach tá sé á bhainistiú ag chunrathóir príobháideach. Fuair hicuá luchtaí ar an áit Hanna le dinn cigareachta agus cé gur réitíoch cuid de na fadhbanna, teictear go bhfuil cuairsaí níocháin éadaigh san ionad fós mí hásúil, de réir na tuarascála ba dhéanaí.
2: Léirín clár na braisan na muoine do bhí an bheitheh a ríisteile an costas áir de tá ar thithe i gceantar an daingin agus beocht nach leveilún euro díalta ar thig a bháin ar an maile sin. Díalach an tigar ráid na ngáir ar ceirichéad 25,000 bhí sé chean de cheirithig a díalach sa daingin i ri na míasa. Díalach ráthaigh ar 390,000 euro an cean agus díalach árasán ar 20,000 euro. San amláin, caithach breis agus 20,000,000 euro a tithe agus ar árasáin i gúnta chéirí a mian bheithef. I meas na breis na bí ísle, bhí tig sa chlochán ar 260,000 euro agus tig a gilbhail chéadar ar 28,000 euro. Ingáltat fúscrí, bé 365,000 euro an price a bírde a díalach ar tig i maile fórne. Díalach ráthaigh eile i méile an chuirigh ar 25,000 euro agus ar 260,000 euro. Níor díalach éan tig ingáltat na néise i rinne míasa, go dí seo im líana níor díalach ach tig a bháin sa tana phobal agus tig a bháin i rainn ó gúnach. Díalach tig na rinne ar 625,000 euro i mí fheabhrán na bliana sa. Brunach Gradam gó fróid bhaile gáiltachta an teachtan seo asocht a ranóg le a bhuachint in Nuthán Brúscoid chun é Chorcaí. Chréchnach sé ina chóharach a ranóg na sráid bhailte móra i réigiún deisgirt chun é Chorcaí idir bhéláhan chóirig agus sáilín. Bhí sé ina chóharach leis don géadáirt i ranóg na sráid bhailte beaga idir réinarí agus réileán. Brunach na Gradam hala an chun é an teachtan seo. Tá cór agus ceolarin nó cheoil an dangan i measc na ngrúpa í a bhfuil muoinú fógartha dóibh i nuamh feis géim na bhéalta beaga áitiúla agus na scoile na saoraigh. Is fiú 3,600 euro dóntas an lá nuamh tá fáilte chur a rimis ag an gcóir chunta é brand an MacGarlt ón dangan. Tá an cór agus an ceol idir fiti fúta le féile ceol an tábhraigh sa dangan a bunaíoch in 2018. Tá nach mór 26,000 euro ar fad reinte ar ghóthógra dhéag i gcúnta chéirí féin scéim i nuamh agus 25,000 euro ar shéicín do thógraí i gcúnta Chorcaí. Nílach tógra bháins na déise lúte I bhógrann le nuamh sin é an Washford New Communities Network a bhfuil 1,900 euro brunta I nuamhartha. Tá anna rathan teachtan seo ar heachtan sná agus sábháiltecht uisce bhaile na ngáil, agus breise agus 110 leanamh a mhura bhór ón geantar áitiúil ag ghlacha páirtí rangana sná agus sábháilteachta ar an dráig. Agus beidh rangana do dhaoine fásta ar bun I nuamh agus a mádraich leis an maratide ar a dóchlog, agus iad fiistiúr ag a méamh í aine féin tá fáilte roimh chóch a deirtar linn. Beg beim le ar áiricht áráníochta Lispóil ag féile Lispóil na blianasa a tosnú an teachtan se chuin. Tá leabhar nua a scríteag a Richard McCowan agus Antonio Havid Gín dar teadal áráin ó Lispóil. Agus seolfar go hifigiúil an leabhar ag oscail hifigiúil na féile seachtan an lá máirich. Agus tá ithe árán bertathe de chiadín na féile i dárna I húile bháin. Tá clár imeachtaí na féile feilchéanis agus is féidir é léamh agus clárú dos na imeachtaí ag súla ar an siavidirlín lispoil.com. Agus is anocht ar a 8 chlog a bheith an cruinniú poiblí I hala John L. Lispoil mar leis an olabhúcháin do chomórtas pelin na gaaltachta a bheith ar bun I Lispoil an phliain se chuin. Cheartan réaltas tácíocht a thuairt de lehéadí choláiste na móna me láthan chuirthaigh agus choláiste I choirí I garraigh a háiltaigh I gcúnta an chláid. Dhá áite tá íata le blianta beaga a nuas chun cabhrú leo a thoscailt. Sinna déad rúnaí choláiste I choirí Donald O'Lynchig. Tá ceall planála feachtaigh a choláiste I choirí chun ionad cónaithe, cultúir agus a dachais a bheith ar oscailt I gcaitheamh na bliana a chur ar bun in iarthar a chláid. Ag leabharta nuamh ar áhhaidan dúirt an láinseach go bhfuil éireacht bhródúil ag a chláistí choirí agus ag a chláiste na mún a bunaíoch imlianta luaithe an chéad se chatte. Agus ar a buinteá ní a bháin in áhheochan na tangan ach I múscailt an náisiún chomá.
4: Chláiste na mún I méile an réir. Tige gur lig an stáit de chláiste mar sin a bhí an éidir ná de cehar a ra. Tige nach mbeadh sé ar mhórin liste de chláistí mún le rá na daoine I saol poiblí na hÉireann a dreasta lár. Agus is dócha gur isim lár é sin do na chláistí eile má chuirtar é sin I gceart agus go chuirtar an inistíocht isteachán.
2: Donal O'Lynchig. Tá fáilte chuirigh is na cóirlóirí cúnta Tommy Cahill agus Jackie Healy Ray I Gearí roimh ailtiú an phlean gníomh ón dascórsa omchuin lahas áitiúil. Tá an bheirt cóirlóir I measc thoscairí Gearí ar aontas rialtas áitiúil na héireann agus bhíonn cóirlóir Cahill ina bhall de chuiste aimeach náisiúnta an aontais cé go bhfuil deire a taitniúh lena fréimhse leis an Rolson. Dúirt an cóirlóir Cahill gur cúis áhaist go raibh deisige cabhrú leis an obair ar an plean nua ina moltur go gud fyr cóirlí bardasacha ar bun go mbeadh cuachtaí muirseachta níos láide go cóirlóirí tangabháil níos fearr idir ranna rialtais agus údaráis áitiúla agus a thuile trí dhearcachta I gcúrsaí rialtais áitiúil. Dúirt an cóirlóir Jackie Healy Ray go bhfuil mapa bóthair leagtha amach anois sa phlean chun an don láthas áitiúil in éirinn a neartú. Scéalta báis. Tá an ceoltóid aithanta Conachúr ó Herbert nó Can Herbert ó Chluin Chon balacha gúnta limoní tréis fáis bhí anna aithine airs na ceantar chuilteachta ó Yas. Befer a hor of Tronona e dig on hiol on of Winchog in Malach on a carriclog din a hocht. Astro for a

0: Lus ar gáin na le timpistí a haanse armmathe go héirithe ó hiú inolra agus beáteachta. Bé ceirlanna a reachtal de armmarí éúla i bríthe filme agus a delaí. Dút seánaí ó buil runúnaí chréibh go na ngáil a chum an fermarí cro agus na túra na héan ghil na hácadí seo fír heachta.
1: Sún rud a hále le treifil blianta na choiste faoine íciart le run talhaad caiitú. Cursum or Saha Yenu. Glug all fridge, supposed to radiate them to Ogin, Rum, Castle at Stock, Agus, Castle at Alnura, Roddy Merson Day, Agusna, Mosna Fibony to listen, Agus, Tomajinta Grihe Tamshad and Rien, Agus, Ahanan Yanaru, Agus, Amani Kaimus just Ank, Olmus Golavasawa to Lan Rodda Tamajgola Yenu, Erarum, Tamshad and Rien Fested in the Poesty League. Heart, I guess a bit of coduling, I guess tishin denture, so came with Makura but lashin feste. Tisha Tawata go all Kursi Marsha, Arartal, Friji cheer, I guess go all sharting, look as she's funny farm chef a day.
0: An nainn gualan dél your skillers dan saoru, jirin chacht a dél a pat a copa galahar, gilianan an upar, mar gual gilliard a phobl gwn an ngal, a wul faib an a acu agus a taig strahalch. Dúr chag ar costas ar da marach da le cynda na faib an a smó a taig phobl na condai, gomaila jacrach di planale ar vala an enne cúga sé. Dúr chag a misha ag plain na gaisch na seo la Harry Realtish rivan chen asnish.
2: Captains are good out, going out the for na jaunty session, be crunny ogin, rev and canashna sugars be a car brew, or who can el more, eleta fierce tabukta, na cat planilla al erin en kegashe, Tamisha egg playle shaw, Augustus and Clare realtis, Golmajig Janu afranu or shaw, Neil Dini abbot a cat planilla an al, Augustagalor achin and shan. A well she saw well she gulama eran pre poor and shan. I guess she shan le fekel. So Tamajik Jirish ja shan sna trorlincha a tam we anish ta rodegan and shan for dutan the bohra. But Kaisha shaw a hacked onara umper.
0: Tá sé fógadthe ag nuíocht ortaí gúil an tuire sear Barry Gallagher a scartan capiach mar iri sear a neisceart na tíre agus ag díru ar scéaltaí nuíochta a bhain le Corcaí, Kerry agus an chodéile don réigiún. Thosaigh Barry Gallagher a gobar le nuíocht ortaí a raibh agus a fiú trí nuair a chuir sé an cléir nuíochta de dhaoine óga News Today a leithead ar fágaibh líon. Bé criniú álas ar siúlaigh léhan wanda éirin an NBI trinóna fai hervis léhan wanda éard luas a chod ar fáilar inis ba finne. Bé criniú ar siúl a hála wahead a rórtaí ag léhan é seacht trinóna. Nis gealtaí baes, for Mary McAuliffe is dún finnahai baes an harlan pobl in Alchari a Rúné. Tar a fara sa bála ar ís geniú gaham pádrin ar an lia chlog. Corrarí sa rilic éitúil in iafran an ven lé a ja pobl gún finnahai i maira. Bánse céad sa chuig blian d'éise bhíon si agus mar an bairt nína agus má comhainliche. Bála Mary McAuliffe an seopa céirdaíach de Ceiliúil McAuliffes a bhí lonaithe in nún fanathaid ar fannam lianta. Agus for maithe I bhéirn is aragal cilchata baith sa bhála athrú réir. Tar a fada in na teacónaí ar ís giniú go dtín deich a chlog an nocht, deir a pádín an nocht ar an nua chlog. Corrarí sa rilic éitiúil in iafran an bhéin le de pobl cilchata a maire. Bánseas na hocht wadí bhíon si agus maran clán lithe. Sin bháil ón tuaisceart.
3: Tá sé seach na meid fiche duis go dóchla go lecht éisiota agus chuir mai tú sanis sin glár údir teisteil, a chuir láthir ag páceo círa.

0: ach na hain sé faoin grúí is stalí dúúltú go nún teiste. Agus nach deas fiúhhaile na dí le scéalta intacha ihuilas cáilgat agus measirt as do bhisneach. De chéadfáilte ag agrán Elisa Trasha an bhfuilimid a teiste le domhain a gcuideachta na sáirscríbhneoirí Gaeilge a dá chuntais agan ar a gcuid fánaíochta féin. Sa gláir seo beimid a chuir síos ar thoras éachtach timpeall Mheiriceá a rinne duine gona fathaí a bhuanna agus chuid lús le hebhéochan na Gaeilge ag deireann na nua sé déag. Sin an leabhar má thoras go Mheiriceá a fáil siúh sam léon 1937. Chuntas fada ón na lámhéin is scríobh Douglas de Heide ar eistir iontach leibhlíana thug sé thar timpeall na Stáitéantaithe agus beag an go cheanad a freisin. Bhí ráchúr am agus a hall, léchtarucht ar hallé hiú leis féin, agus bailhhaigeid go chuna na Gaeilge. Bhí dúglas nún chríomhín íhan anim chluite ar runna go bhhainthirí an chunra an 1893, agus éna uachtarrán ar a neagra sin faoin trá ar agraíomh an toras seo. Bhí cáil orlaithean baint amach ag a Hanahéin mar scolar a Gaeilge, mar bhhailthe ar órán, agus mar rámadóir. Bhí bu ar léige freisin mar chanteoir poiblí agus éna ócóide cumasach ar sanna teanga. Seo duine a bhín an láirt go húdrasach le locht ceannais ina deanga féin. Faoi hús na fihuaí sé bhí bara má féin gunra, agus measú gur bhabiú toras baile airigid le hiochta dír ar an tíam san nábheocha na bhíle sonrú i meas na ghilmhéiriceánach. Ba léir gur bheith Douglas de Heide an tébeár le torfintagra seo a bhí tábhachtach agus nuálach. Is stelí sa láth anuáin scóp an toras seo agus suíthe an chríomhín lena lín thuiscint in éíar amháin. Eachtra, epic agus maratán a bhí an. Ó réis an nuhabhraach a mí na saona 1901, go rág sé an chaair sin na ríist i lár bhí an bheithebh na blianad ár géan, agus é fila bhaile bhí ag taisteal mhulscaireach agus bhailithe airige deantaige. Heisteirte beag nach 20,000 míle ar a tréin. Thug sé cuairt ar 6 go caiir ar na cóstaí head agus siar agus a lár na tíide freisin agus beag an cheanada. Agus thug sé léochtaí agus caintena í daineir ar stair agus ar bhéalaidas na Gaeilge agus ar an gáilis an ebhochan, hééis daineir go bh reisis 8,000 duine san Nimlán san 6 go caiir sin. Bhí os cín $20,000 bailithe ag go chúis na Gaeilge an tíam is mú riamh roimhe ná chuin a bhaile aon duine aonair gan chúis. Ní an go aon leabhar eile mar é i litríoch taisteal na Gaeilge. Chuntas croin becht ar eistir fada achtrúil ó fáin údar ag an stábhacht an toras agus an nochtan na fersandacht bheoga féin agus é láthair uistlí agus iontais an dám nó. Is bleáil le scríbhneoirí toras a réin, tá deis na iontach ag té tá taisteilire an taobh tíre agus a chóhaisneoirí ag ceil ar a chumpót agus a ardíirithe go thomlanara. Bhain na críomhín lána súil as an éagsúlacht iontach dreach tíre tá na státaí agus a Canada. Is mai Ellens is stíl álinn himplí héh gon mód heistil a bhíige. Tá ús an chéad agrán gan leabhar, chuir an teagrán na stiornaide a fáil siú sa mbliana 2010, bar feo sé fáidir. San agrán úsa tá fáil ní bháin ar a mún scríbhin Gaeilge a chuir eistreach an béirla ar a Nimlán, mar réon le nótaí omadúla cúlra agus mínithe, agus na cártaí glóite post i seolda críbhin i bhaile ag chuid páistí Es Merica. Seo duine gan na hagatairí an talamh Liamach Mahúna.
1: Well, the only thing that I have to say the area of the year gunra, near the law of Bolskar, the end of the on agree with the more Jack and Keen Gamor and Otaga and Keen, the Tahita Hain, the more Rema. Ach, Shen Far, the Larnix Roger Fad, not John Quinn. No Sean O'Quinn, where Hook of Tahita Hain, or the Ernoch Americana, Tarnad Loon, Vishay Sever. Bhí sé ag líadór airgad is in nuhaireach, bhí sé trochanúmar sin, bhí sé lán do bheocht. A bhí spéisi gé san Alín chu mai le cuairsaí cultúr generálta. Tháinig sé sin ar cuairt ag Lady Gregory an cúil in Deirbhí Lúnasa 1902. Agus de hárla ag an am san go raibh Douglas de Heide ann, Jack B. Yeats, W.B. Yeats. Agus sin fágar dhéna bailithe le chéile ná go raibh feis chonacht sílimi le bheith sa ceantar agus de chúdar go léirgadaí relig chilíonín áit raibh ar raftarí chortha mar sin de. Agus dornán léhanta a cha Quinn sa tig. Agus léir gur chuaigh an plé intrach túil a bhí ag le W.B. Yeats agus le de Heide go mór a bhaimir. Agus de hocraigh sé gnéanach sé íhil in son íos anna hóir go Mheiriceá cáirú leis na smaointe bhí a cáil chré a scríile airige

0: con éisteach leis, agus ba bhúr an saith tóir a bhí ag daoine ar an gcríomhín. Agus gur sais gur chuir sé go mór le muineen na daoine. Béidir go fiú na daoine a ceapach a raibh dearúd déanta acu ar an sean saol, ar an sean domhain a bhí fágtha acu. Agus seo sais toscaire a bhí ann ón sean saol seo. A bhí tar éis a thrú ina nua héal agus ba bhúr an bhuiinn a thug sé seo do dhaoine é nach raibh dearúd déanta orthu agus iad Amerika agus bí nach raibh dearúd déanta a chu siúd ar an sean ilán a dág siad na cinnta fadó hen.
1: Ach cén tábhar caiinte bhíoch go gcríomhaíonn sna léachtaí seo a bheáil na slóite go Ilmhéaránach agus Loch Léinn hall. Liam MacMahon arist.
2: Bhí rabhadh ceir a léachta an ceann acá ar lúiseacht na haibhiochana ceann ar faoi cé bliain le tríocht na Gaeilge, ceann eile ar iliacht na Gaeilge agus ceann ar Mélans. Agus d'éadach daoine na seachas ón transferable lecture a bheith ard agus bhí ceir a chéanna.
1: Rá sé gceiste ag an tús cúntas a chineál agus leabhar a scríobh a gceapan tú?
2: Déirinn go raibh, bhí caithas duine chuoinmh go raibh díolann á cineadaige ó bhí sé ceir a bliain a déach. So bhí sé scríobh as Gaeilge nó díirigh scríobh as Gaeilge sula raibh Gaeilge feicithe aige. Tá na díolann a scríobh sé ó ar feicthe a bliain, so 1862 tá sí son sa leabhar an náisiúnta trí mar déach agus tá siad ar líon sa le héanana feicin tuaire. Tá díolann eile aige trí seachtain ar mist, so sa trí seachtain, 1960 as spiarla. So bhí sé leabhar na cáireach nó líon tairí mach agus tá pléige ar sin. So is cuid den trá díolann sin an turas gomerica. Tás dín sé mí na saona, agus an bris sin an rud, agus ní hos níon na gná íon na gudí mí lúna sin íag sin. Agus níl gachrod lán til éir, ach tán comer in scéil, go raibh rúni éir nach múrnt a dheir cortan. Dena mach go raibh sésin a dianta díide. Agus go raibh Jack tú ar bun ar an ábhar. Tá gá chóip aspíir le dá dhíolann tá freagart dá Marosc Americana. Sin bonús an ábhar atá in Marosc Americana.
1: Méid bhí léit agus ar an each seán nún beidir go le taidáir dint aige, ach nan cúntristáige ar nrúdaí nach bhéitcha bheith feicí aige, íntas an dúra, na sléifte, an sneachta, Ar gifte bhí aige go rán seán an cúrsí sarab sin ar bhealach nach raidion tí ríomh hana san gailge.
2: Stoch a gobaith, fi dda sé in cúntas go hár in California. Sín mis gyrfi sin búi, teif mod as dyn cwrt nir yn dig bán, gyr sin búi gyr oedd. Mar fi gach fi sin gyhomlan ar sôn ys. Fi lúsi fi oedd hannig sisi chan cín, a ddigus dyn dyn y cwbl o'ch fi ynti. Nes fi an trus i California, agrithe, ni eg Quinn gydir ach eg an ahar Peter York, agus Sagardella Riley, pan Philip Riley sin, a fi a cawrw leis. Agus fi si John Gahunt ag o hef agri coma, lan coma le Quinn. Agus fi di hyd yn son le art in San Francisco, agus in Los Angeles.
1: Hanya, California, har cyn leis, mes dwi'n cyn ffa?
0: Ie, is dwi'n am wel, ta'n grian i California. nui. Agus fi California Alling mar oit. Valig sé anachid aragid i California. Vuil sé le dini untaka i California dar leis. Agus fi sé ar a huivnas an. Agus is doilam garev na dini timpelair ar a huivnas coma. Agus gar vuin si tanav as an oit. As an... agus is doilam coma le sin as an... Cui ar cahag leo. Egan am. Ní raibh an irid sin daoine i Carrasco is dóilim i California. Agus nuair a chuala sé ag a deire an crac ú bhásach a tharla i California. Buine get as dúglas de híde is dóilim. Bhí a críomh riste dá bhair. Mar gur hig sé go raibh an áit áling seo. Lotta. Egg on grach moor a horla in edix a shay, August Kershe and Tarragad, Erash Kuha, Mar Horha Buikish, August Mar Korha Kova Leo, Margar Kahach, Kofiel Shin Leo, E California, Eganam Shin.
1: August and Rudra Flannel, August Heel Gudishin, we clacked the Wagamar Durtu, a kindly Mahagas Morush, the Homile Hirteron. Ach tá an réon daoine a casú ghó ó uchtar an na tíre go dtíon gil a tréinach. Tá ar chumas chur síos ar bhris ar fad. Nach in buaintach.
2: Tá buad a chreid. Tá bhí sé go homláin ar a húidnes le duine ar bé. Agus éon duine go duine sé tagartá. Agus is fé lúm dúla léine é seo le machara, machara, machara. Machara uchtar an verica. Machara an fársráid a gur bhúl mé leis. I think it's a far dearca. Machara vian. So vi sé mór le gach ein, sin cunn an dacrda vi aga vann chéile leis. Mar digan, so vi gach ein a dyrig vett mór leis. Agus vi sésin dyrig vett mór le gach ein. Agus tá agus tá aga naam sondar ná vi a chacpach a sonna loidir. Agus...
1: Agus fiú an ar a hugan sé cwrt locht caite opium in California. Tá sé trókir achus tishkinach.
2: Sé. Tá sé, is cunt a sonna spesiúle. Mas sin cusúle Dickens a tuat cwrt air. An chéad rá dhéanach Dickens am aile nua ná cúrta húrtair na háitina ba spéisiúl is díha na bíad eisi báras nua an éin háit eile. Agus tí cuid a sin am ar sé cean na bólíní a hug tímpelé in Chinatown smar sin de in...
1: I gapan tú an nere báir gur múga scrífnir i bhéan ag a fallatúr?
2: Deirin gur pulatúr i bhéan no strange and complex man hug David Greener. Agus tá daoine eile is sa fulatíocht atá sais cast agus déh féin tí féinar héile amach. Bhí níos mó nápáanta do bháin a gag sin mar a bhí. Deis bhí tá rud í anaspéisiú tá memoir an leis le de híad atá mó Melfield mar sin 1980 a scríh sé le bhí sé agus méid tain ar malabig. Agus sin an taon uair go mbíonn sé gerán sé fé gach rud a bhí anis conra crinithe chuig go raig go tí hen chlo hen lahur tre se hen ar madden digas tu dad is a cuig dinna ar gwishtig an all digas tu ach for the vorn haim shun ni luul se eir wad amr shen digas tu ach deren ta se harvest leir kur rev se fre improchta an aig improcht hasana agus finin vi aon in a oig an a dhini vun gael gado is finin ia dwrt na dun Levi's Seamus Hart finin was with him in oras an ucht agus vi Darlamsa, it is Vian da horna, Kapribli, Rudavine, Ax Tadanta, and former Mahenicus and Marnik of Ard, Ty Gubberer, Hail, Hair de Heath, Ashishig, Immanuth, Tantarna, and Clette, Eg de Heed, Nanit Ruler Fadi, and Gagan Das, Augustine Ruddy Egan Grieving at Aloyder and Ig Hassanogus, and Verla, Ach. An Gagan Glass, Sunday Morlock, Sunday the Gordimer, Sunday the Bui, Tost Don Eligas Bear, the Popery Lily Williams, Fay, Stalk Ochrish, Nadig Fay, Imlatli, August Jay, a kind heard the little Kiplings around the cabinet table in London, August the Dini Shaw, Stalk Ochrish, Imlatli, Marchin, Toshe, Costumer with it.
1: August the Kurkhan Linga, August and Shinkhan Ironroid, Master Hickshahane on Toos, Gora and Comus Interchaan, Kurshis in the Hatri Harlow.
2: Another well, Vita Higa more door to O'Hane O'Neill in the days, Vita Higa are kind to know her because much in the literature screen. Agus the Vresher Shin, Dort Quinn, nor Higshay Gadigadani, the Hidig America, Elsa Vishay, my reconteur. Martanakid Kuntus, Instant Lower, again, Vajanta Brahun, Agus, Diener, or Moorlo, Fuck, look as much in the Mar, Naharanig Vidalta Conkey in America. Is a max look to leave each of the sack market outer and the Brahun Nuckles and Danish in early not enter in airing. So we deshag Negail, Chak on Keen or Gummison. Agus the Vlahig on Commas of Vian dates far all. And so Nish Massa Spear the Vishay and Comma of the Jack Toon, if it's a raw or froze Gail at Vian or Toos. Sure, we'll talk to Gus Neil Shay. If actually Silly, I could be right then in between Gartland's and Sigartland Oshunta. Egan Moon. Kershagal Larmach, Kian Fein, Anam Dehidus, Kianella Fein, Grievin, even in Nedut Yachat. And Kayaka Michigan and Conra, I was in Kianella Morosk, America. Achain Lower of Vine, if you guessed, and Kay Law, or Gustra, or no, Quid de Fra, Vaha. I was in Dinut Sagum, a door, Gudas Reg, that if Hogma Fangfo in the start. An tafer sjóð er veri gott. Hvað er líkt sem nú kvíð fá fá er lár að kurra vaxta í sín. Það er spekina undirgöld að gæta hér í hýðu og snúska sér vallat þinn rúð. Glæk sér þess. Svo, þú ert ekki tók maður. Það er sín fein er kvíð en dækruð fei því sér lór tíðil mara ámpla. Það er því okkín það hýðil trílika át. Það er

0: command the call here and come Rusk America, no, the mass in the Gales, the Lord, so Jim Fall, on Tarna, instead of coming on Tarna, and the merchant. So it's Marchina Harnish, she con keen.
1: Gapantu Gouling Laurifal, Dohanantish, Gun Uder, Tasagun and Hush, Augustasing Finadigate. Ach Mar he her Tashtel, Mar Hershis or Arra Lenugus Litzirted, Escrive Shay, a wover a heel, Stoy Detter Augustir, Sarosha Jabbor, and not a better Kunyagend in the Leshman or the Hedgehog of Fastan. Ach, a Gapantu Goul Aganinja, Far a Hill Coil, Mar Wallahor Bailadis, Agus Mar Achtus or Tanga. Ach Gaudir, go scrive your gun head rode or Hiv Kershis.
2: Yeah, thank you for the story. Mar cuireann sé síos ar gwaoine cuma. Agus tugann sé sais pictúirí úntacha dúing ó inóga an trein ó ar Pittsburgh mar oid gubh salach mar ar nua áurach mar ar Boston ar Butte, Montana oid nuair swinins tú ar like ar tugach an méidsin aragat dó ach gur oid úfásach írgúlta a bhí ann ag an am agus a bhí úfásach sais dorcha agus grúama agus dainsérach ach ón críomhín tigamíd sais gur oid úntach símsiacht a bhí ann coma agus dá bhrí sin is dóilem go dugan sé cursias dúin ar an sais síl a bhí a cahav ag díní in áitica mar seo. Ní díirach go díon tú isteach, go bhéacan tú ar náid, go dagan tú amach áit, agus luachan airigad agat. Ach go dígan tú cén sais áite a bhí ann, go dígan tú cén sais go fiú aimsre a bhí ann ag an am, go dígan tú cén sais síl a bhí a cahav ag na díní ann, agus ní a bhain sanach an irid, ach conas Conas mar a yailoil, siad leis. Conas mar a yailoil, sesin leo. Agus dini a hahan leis, dini nor hahan leis. Agus gadigamid mar sin, nur a ekan smid vericá. Nach will gach ean oit mar an gaina. Nach will na dini gafiú da marud egur gweil vericána giad, ilig mar an gaina. Go will difriach di atarha. Agus gaduganis doilam a douglas de hida anachur Sias doing ní a bhain ar na háiteanna difriúla ach ar na daoine difriúla a bhís na háiteanna sin cé go raibh siad ar fad in ainm ar a laghad is a bheith ar thóir an rud céanna.
1: Is tar a sócúil a bhín seo taistil chéad ghrád agus tám bhí agus rógartaí meastú gan mar TripAdvisor annach mar sé an spéisiúil tuairimí an chríomhínáil fio na hóstáin argiúla seo inar chaise éichen ugó.
2: The fact kinte agus ní bhain san ag an irid ach ba bhfuil am dul chuig na háiteanna a raibh sé ontu mar de chacha gan a bhain leo agus rinne John Quinn cínta go sin mar nach raibh sé sa YMCA mar a déirtha agus cínta nach raibh sé canna sa YMCA ach an irid.
1: Go dtuibhin hé ní ra agus sin tilte go maithaige nár dheas sliocht don sí réanach fa sláil inis seo Liamach Mahona ríist.
0: Bhí an críomhín sa teachbán don chéadúir i mí na saona nédigus a cúig. Is fuair sé cura thar nás, sí sé ann ríist i mí bealtana i nédigus a sé. Ar an tros an son, bhí an finóg an chráiste ar oscail agus bhí pianta ar as mar sin ar a chaná agus ní raibh sé bracama. Tar éis do, darig a bra mar sin hén leis an gúirt ar Theodore Roosevelt, agus an tolaf mac egain o egan a fi in oscol Washington a fi yn a haunta dimpig mac egan ar gan a ra no gan ligant ar nar af gailge ege roedd ien se dwrt se chwyr me an a feim ar a hinsir agus com a hasa fi siad mar y chwini profesiwn tis a seil gailach agus mar sinna so anio the chwyder siomar a fi siomar a fi siomar a fi an fe cadw hard a treis ddoif fila on an dachbán. Tréis an lóin dil mé le mac fi géigáin go dí an Cosmos Club agus dól mé mint djúla pleis. Dioch chytianta san áit seo hí sin ach ní achas í in éin áit eile. Is cosúil éile haibál agus é línt amach in linna bhúr ard agus bélnid linna dúnta le pósé de bhiontas. Chol an dioch a ól cúrin dine a bhéal agus a hrón sa bhiontas

0: Fáilteisteach ar éis go bríoth ar béal agus bimíad libh is a thanais go dtína tíochlog nó gargamad an tíoch go háirí. Ar chlárna seachna se caite bhí mar a géisteach le duna do mhuascláirí gaol na chorcaíne an taithir Padraig go fianachta dimlíon na tíos a bháis. Agus é siúd a chur síos a chúrsaí filiachta sa le tiúch. Agus bhí mar a géisteach chomá leis an nochtúr Cirán na Galamháin an seanna phobal agus Cirán na trocht ar gnéhead an ghrán i dreidisiú na ránaíochta na néise. Gesla mar a glára nio bhafach chlós éisteach tá húrta ar chálechaid ar gaudi tsa radio na gaeltachta, sné mí hál o sé, fear a bhí ag ciliúra na chéri fithid blian le dianaí bailo dhéra bhar. Is mó ócáid fó blí ag a láir maig sé leis an nis fél agus an lífach ta stúlda. Ach a mí anir na blianna seo agus é seola láir ar héal agus ar héar héamasí bhirirta ag an spelpín fánach, láir a ha cnuasathe agus cóilithe ag mí hál héin, Bhí an túdar a dul siar go deire na séú hís díag chun chud a henachas a bheile dúcha seart na caine a chuir láthir a tlua.
1: Bhí tréh se an tríos áthú na nóid agus an cine dhiúthú agus rólasca a leana a ré ó fáis. Go raibh áit na caine ar fad ar cíos a géanamh amháin, mu is ar leana ó mar dhirtaigh, agus ó leabhar na ngealta bathe. Tá chu síos an sun a lá scíobhann fádar

Oin agus tháinig scatéir an sagart agus mná amachchas a diction, agus pets hí sé a bhíála sin i bheits san bhid hí ábhar a chuma a chu gan. Las dúas don na don lógs a sun bhí tiag mór bahantaíoach do rangáis rincas ceúil, tiag lárans bólaíir. Bhí chu busca ceúil agus a bhélíine go lárans agus an eiciis hí pádarí cáis ó mar thuirta agus cím chun dá bhaimtead an só fili nótáiltar fada bheith cáis agus tríomhhar séanim bus go cáise tháinig isteach sa doide agus sé sé fuide agus tugad chun animid mar dheola sin ach ár duile go dúbathe agus anna bhesad i gin speil pín. Á hín déanáidirh na bliana thuchtíoach se go cúig, chéidir heilachas fi héidir maiile agus búléirig i bheith sé heilacha go sun, céir teas go thucht duine ar fad agus Tú sé sin léirgus beag díomhar scéalt an speilpín, bunathe ar a sun agus sníad na henimecha a gcuidhhadas na scéalta. Níos chuna sa bhaidear. Báalta sí beag a bhí chugus nuair a bhí úndraháil na talún críochnathe din tí sealgaireacht ar a bharige nuair a bhí tunúchaige. Iad am leacht in der scó a chéile mar thaca gan na chéile agus gan príon leithlacha sin échar a roin cléana meithe. Nach tlán díos sin goléir a déidir díos nó cósa go héine peáta dhúir. Chuidir dul le tal dé, chuidir dur go dainin, mar a bhícha bré garara go gaidir a fear an ard, bhreacs na mobil nó greimégan bíg ar a bláta ghoib. Dír a chlán fe mar a ginnim, mar a stóch a bárca chrócig, nó bárca í chuíbar dúis, nar a bhín sérchí ca hógint a géana. Agus céile a chnesóch colapuí vrienus rúr í bhegulí, agus a bhí rúr pa bhókar fad, lechuis chahar chrál í na kili gorkig, í mar chuis í rúia bárca chrócig. Agus ní hé nech sélte ná fiú bhain sena chuidce i dhéanacha le héad. Agus ha mí buoch don séló yes a thug cúnta sí breotha bhain ar a sun agus éid chluhíim daingin na buna bhí chu, agus ha mí buoch do chun golóí bháin is an drochtarach breo finiúil thug sé ar fad. Níos an ort na ceine nuair a lig brog i réine bháin, lig siar a galíir, agus balúide an fian dá raíir. Bhíoch na hill i deanta chéile, a róra bháin, i buint na móna, sáháil díris chuidce, Bointe sa cnósach na bráta í. Agus cé gur a fidimeoidech da siascarach, duasiúl, colhaeach, gama, o hofdóf, luidaeach an chlechta vrívar ála ni bhecha co bráca na hebedig a múar. Bhech na máhadecha is na hinínach ar fad le chéile, an uchtar dina sti himáadecha ur disse a gór na gultana. Gana éin rovíl an éachar, lusfa árán égin os na stunnari éginicu. Chodech gacha mi chaláhil, gachra le rámlis ar y sial hénig, gymínig y cwmwn y focl ar y dyrt. Ys mô a rám breo y dedi dís le hesio tobyd fig y stig sy'n fale, mar yn unig dís dili yn ei chan y fochyr y chéle. Nwyd y fyd eisiau snif yn iesig nhw lesw eis a rám sehyd y fych yn bynnag. Pe o ati yw ffa yn art na cainu yn wyliwn, ni mwyr na gogwysfa a rám. Cahaf caetí yn cahaf ein sy'n ysmoddiach agos na pharaf, ho mae lefi hei gymryd caedus, rosyn, ysglwhys, lwch, lesa i'ch dili, ach fy nid eisiau sos yn fysa solt hein, as pos dych ys o coedi mwyr yn y behe. Nor ydy gwrf tahi rhywyr sy'n teilwyd, sbord, sio, rinke, awrain, cyl, bohant eich dagos cahaf ein sy'n ys tachgiad sy'n teilwyd hoi nifon. Am eich maedigr dychrwy yn wyrwyd, ni ffadwch chygi y fy hoffau, I gen glecht y brifwr olyn i fi tîm gwrt. I hyn ty ffad y gyrig, fi yn fy hon tych dy gwrt y stig y lor o fel. Sgilta, sianachas, trasnail, croef y genelig, mŵr agos mynd ffol y tych, cwrs i'n loi, sio, solt, a roen ys rinci. Fi yn fy hon tych, olsgwyl na lini ŵd. Fi ych cwrsys ar cwrs i'n stair, cwrs i'n cog y gyfad y gein agos cwrs i'n loi. Sgilta fi anach da sgilta pwcha i si sgilta agos dinti anerish agos cyr ma i'r cwrs i caidi ag ymynig. Fych fi dod i ffoclawn agos ffein y ffelich da ymta. Alagor lefeil o ffeis i'r wyliw. Fi o'r dwes yr ffad i'r gys y lawr i'r chaint hirysg. Ffoclach ar yr eir agos crycyn cartach ar yr sgil le crynys le lifwch is le disfiolwyd. Licht in termen, ik vind bars lachten er de goede dag is. Glas van, verlicht verische domen, onroes egani rally. Wie kieren er hen zich de wokkel. Is glas van een glas reinig, een gebaan zeer, is kerke frumpe, geselhedele. Kosjen eerste, wie alles na talonus na faragele fallen begut. Alles reichen terre begut, de jindu die zeele van te mach.
Hare

ulati. Caunile, curita mullit agus boundarine spirit a chursean agus mullis fe vála na deisce. Nú bíon gachéine i tithe on mullit. Mullit a góir a chruatin agus is crua den drú. Éan a trú gólaimart. Trúhanna is trauhisiad. Trú tithech spirit spechaúl a dierach fair agus tá dastóch spirit í ó aráidithe on litiriúchas. Sé dedach sé túiri cárta a vinnin na práta. Na heli in a daev, spirit í ibrihe leilo, nú spirit ó lochairne, nú kárta ma hart. Harta húrta harta dyr fwi, da mi di stukkuhe. Ena hart an tein bög kert, harta er vertus na kuanta ó jas. Da mech den egin dyr mór, da gus ega saunta cha færi di chúi kéni harak, in inni da ferraar da gæri dyr fwi let, slat da hos heini húrta, nú bulli da vata heini vólir, nú korur an egin chæm húrta. Mar dyrstur, gur fiú kúig chaliúint, chunni nimmerstig með að stig, en hún gynirstur na chunisin, nú er í vekkú kæltigut, gur kúig a chalan klóha. Móltar dýtt kosintig með að da chalitu a gúna í, da mech sé gút, eða agal a gudúr fín kín ágas a eis góbas da gorin. Nú na bechan kosintig gút, vekk kri hagla da chalitu, mar kuritu gan gárdu, is árda skredin sé edastur. Agus de bol de chudigin fer och am ga a dedach cyrit de gan gárde is ar de trlaut dyn in se. Nor na bech ach ein chluhevain leidi an avogut agus tu fairir golamach dyr fi gorau se de bort. Ach da gafo ein tamal de bort mar umpuy na kars de idar sied nos na bín trein buon dyr fi let nach brekka gemin se de bort nu na haltig de chud bíg gemesiad vola. Ach da van fai gremu haun agus gan dolamach hagi Tá sach lehan is dead a coil a dirstaí, mar nach fada ón bort tro lauta í anaf san áin. Tá gelfa ó bhá agus má a bheith tukuhe, chur fí suasta láf agus chafada chástaí chaha vuita nimmerst agus an áit nelli chur fí suasta fástaí agus sé dead a díst chelis croch da láf. Bíon go hén tór djengilir agus lávarik agus kúbalálí agus djigilu á nimmerst agus iadilegilir langa bara da chúrahe agus de vrein si, agus e de gravesige kudiku, vi hef fiechen te stach a gorsdi de nili. Agus nilim chan ean aine me lua, le hagul gruz dofi nchiet chlochor umhain. Ach ni he chaur de te, bau te i vi hef glu kail a gorsdi de nili, nor nabach buola na kuigi ad horan. Ach nori vi chan chors de kuid i kudis na jigilos oirihe. Gaur dóid ísse gapín ar ydda frúir i gau, nú ienad ísse gwein cín a hochas nú brehir var a glwysse, nú na cárta í hana gudlú ís dechle na nocht, nú ri has dóch fúha gudúr fá, nú da mech spága fadara, set maha úr dit solora gu fén mórd, chun tu chri mecht agus tevart. Da mech cárta ín faka siúlar, dyr fíad haif, gur chahes an láf ín sge, mar as gosúl gu lennan an rahe, i vihe gualda na skecha i gahava lai. An sunnar ís da mech chéri chárta ma ad gorin agus chárta suarach lean a chus tá írlisir am a dír fá lead fárstí cosaní. Mar a mech ea chárta cóir a siúlar dír fí greve cat marart nú greve túl chidihe fachtagut as írsma dravirte a bheg diantagut. Drochúr ílis cahar darag ad a sachta gaiin nori gian fáid a nuchta mar cahar darag ar dúis agus gan rína ra a sun sír a dyrstar. An leif na feitar si a gónan. Mar i bheith sún álaig gan éan chásta le dearm a bheith siúlart, si a chéast eistirú leat fástaí, nori hukucht a gian af hénig, fiachint an eistirú a díst a tríú, ach, a das nó chod gwein egin smert dalta a bheith a mórd an vrívint as an eistirú, mír a dóin chástaí a dierach sé, agus nori dierfi an meitsin, bheith fóragut eistirú, Mar da gwyth fad y hwyn i'r dyni, ni gan fad cairna cwg i'ch ydelig o'n eich. Mar na ti'n eich chwrt y cwrlet, fyw da lan ofa a nimwrt sir amach gwbwn dŵn darag na hi. Agus glac wama ni hen fi siog eich sin. O ni'r eich ferlet can hef na'r fwylis is gan y bwlad gwrn, di'r ffali yn y ffws, gwr dacad gyrru a chwr astor na fwyl se awn. Ein, cwylyta is cyn o. Sint si chwrt na'ch minig ymwyn yn ein lof a dyrstyr. Da gihich da fórtí a rabálta, fáin oidrst a dírach sé dí las, sé sin kárta ba vesad gorin a chodir rabál, agus da dariko fá kúig lesin aion, fiúz da ma chúig gair gamahí, is mahan tayan a ginin a kúig, is fáre na an tayan a hén a mú a dyrstar. Tíis kúig a harak dír fílet
immer

o bhí scódána mar bíon cead caiinte ige far caiilte na himara. Déir fé dréibh droáasta gur maiigh i ghimideoch a bhhaidirre. I lu be dahead i deistar a chail an sagast a bhuata sí, mar is minic a bheith ferra dé ar a dahad, nó dahad a bhíon tasal nar a caiilecha, sé sin nuair a bhíon duine an áirt san imirt agus súlaige buachtaint. Súla bré a bhí lena ceúcha deistar. Léna chusin ile tá sé ráite riamh nach maithe a bheith máil, mar nach chuig defiid ná dahad máil amach riamh. Seacht an má is bíon sé ábharach nó seacht a bhhaid agus bíon sí ábharach a deistar agus is fír, mar is minic a ghinan an seacht ciana cúi gan chuine. A d'astóch bhaid go dúireacht a fhártaí na máte móra dán an bord is grís, scríolra an mála a dtír fá. Dá mhol fásta cheart tuis gan cosanta bheith agat ar chárta gíar go maith agus nár bhailete é sin i chailiúint, sné nuair i dtír fá nuair is crúadan chailigh caiin sí ru. Leis géala sin chun bóla mar go gahan duine géala dá bhacail. Sin ceartúm ceartuit, tríis hictar gach beart, mar dá meach fis agat bheith leis agat. Roinig báta bháin fadó go raibh stúsa áidi him an á a bhí deliúsach go maith am chuinise báta. Áidí chun imirt. Sé fihead a cúig, éon fihead a dé, sin i bhíon dé, agus cúgdíag séidíag. Hedig ma fhártaí an chéad chúig agus an sun dhéine drám a bhí sé fihead an dara chúig, rud a thug chluthedóibh, ach bhíon cóidirh i mihis a bhróach arumsa, agus ní rhéige siad a bheith doltamach agus léana chuisin bhí siad a bhí áram ma bhí ala hoscult. Eile hét seo ar sa mise le an fhártaí ma ná, bhí mar i dé há cúig tairicha gutsa lead chuirita sin i cúig díag an cíon á agus crúba gumsa sin cluha. Sné nuair i fuidis lasa bhfuil leibi. Há ba gáin agat ar síl rum agus má chuirin tú ar gora fad a dróthin, se tu cuig sle gáin ar da bh gáin, ach dá bíon chaide bheith chud ghoran de fá mer de ghoin le a bhráis gan éfachtar sí. Ben fuiad agus foiir a cé, ach bhí náir a héalta fachtagum os cuaid mo bhaintide. Ach a bháin go raibh seanóid go raibh ábhidín mesagéid hén ar a mórd, thar a bhí lúfar cosíadarm tráid á raibh, ach féin dráúd bhí raint mar bíochta déantaige ar na chéir a fihid, agus ní gónaí bhíon rum a haiganach, ach mar sin hén láise. Ís díg leis a men marathe céadar sé sin, nár gá go tairsta riamh, is gana cé ach spart dún slíamh, is nár chunig sin muilita ná an chosint ar a chuilita agus í dul sa chuilithe. Cheap sé go gurich sé sin corcuinte. Sné nó éidir stáin siad ar a dá húlaid agus muc ar gach málan lithe. Éis de dúirt sí leis a dórmach trám mas ganánach mar a gáin, chun go gúiste mí siar ó ghaad a bhaide, is go gúni mís de hatar crúcar sílinn. Bhí sa tamá leis a bhuacha le dúirt sí, is de chuirinn sa tusa de ghríma nála le hef ráim a bháin in anas de chnáv mo ghrama. Ach, sa bhuile dédig sin i bhíon lagú, bhí bhuile mar a hinn am ike fachtaga idir dá húil agus dúirt sí leis, I mi óige dúcuig sa dáinig ríamh, I mi óige tuisce sa sáile ón iasc, I mi óige na seoga sáile ar slíamh, is i mi óir sé leis a bhrobaid i mántach grána beartha lia. Mar a dúir sí leis, ní le an éidir de chasal bán beartha bún dúnach go mi chéidir bolt sáite i mi ár na cún túrach. Gena man á gónaí i bhíon na focail díanach agus bise a chuidir cort go féit gán. Hit brat ciúna sé an áit nó gur bhog fers dúama a bhí sa chóhalá na hanga. Is mi héad na cásta í dhéanamhar sé nó is gear go mbeidh bagáin agin go léir. Bhí fear léir maithine a bhí éon fihead a dul amach ar a héine agad ihid ar imirt mhór na nolog, agus nuair a bhí a chástaí na ghorn sol ar ún puich an má cín chuige dhéach seara agus cadabhaicha gé ach chéad i chín á. Chéad i cín, hana man dux, bhí gé. Péiní thar lóch ní bhéidir é charas dar leis, mar bheith an má mór aige is gan bhuaigecha. Thágó mar sé sin, sin go seán nólag mo chuid se. Catá gut ar san fámiri a bhí áíanamh. Tá ar sa mghaine leis chéir a chiín áin facha. Hit de lugaid a lag ar a go déile, mar cheapadar go raibh grúbí in héana an ard agus a gosa nitte, ach a bháin an ferdíanta ar lehdig, níor buineach éad agus danga as. Lean sé ar áíanamh nó gur húmpa sé an mái cín. Sé mo chuid sé ar sa fear na geirichí ná is spáinte chártaí an mór. Fan go fóil ar san lúbidig iniad go bhéach

0: mer me chosti heniger douch, agus de gindish, agus moyin, vi she chosta na lakigem lavrik. Agus en son, she husnig en luterator, ach ni revendo lastach na kosti, yen of reish, mar den of overhebehe, agus ni called them a raw, gur edin a tenov, nor of toss not to edish, gerin hino, ekferna gerichino, tresh a drovob, a vi builte, a gavardient. Ni revendo, I said, a dech of abbeh of a croite. Took a old numa the horse the beer tinnel de here. And te had a go coig a balming on, a scanagor and a tras, schneen caruch fonte, mar coig again in cloh. Fire ferord, cordink and a fen of roid, mar as few coig a chaloon, chininimur to me at a stig. Achmavin to hain ord, is dink a gall hoot, to the tev roward and madigi. Kunig the hosenter the chalita, agas na haltig the chud big, gemeshed wall, mar kunig. Gur a lúbe dahid, a chail, an sagart, a bhuat a sí. Dertur gur bein tríu cluhu, cluhu na himara, nadarsa, áirín cuidicu gur bein seachtu a ceuna, a cha teg amín fáum cárta ír, dertur marsuha, hóna cárta í cahúch. Trádain is dhíhe is mó himirítriad, meana íhe na gárta í dertur. Bíach cárta í manuál, tá clechta is kiru íhe, livéil, sjó is báta játi vúnta, Lena Hushin, nor even Colloder, Meirich, Anamul, Temple of Wood, Nilian Auris, Nagar, Brio, and Kahavimshred, Gohoidehe, Ian to Father Girig, and Ulocher Nablena, no few and Rolla Fain, Maradej and Shanara, Marinian Shay Law Prati of Wind, the Anashay Law Costi Yimmert.
1: Monanian Shay Law Prati of Wind, the Anashay Law Corti Yimmert, Shah, Magazis Gargamig Bish and the Gorti Huna Reached, and Hamig Dirile Bish and the Kaida in Iran Oid. Tá míhallo sé a hantale cúrsaí caide tá timpul chomá. Agus os rád é gubí seo seachtan bhúr na caide, tá siód le nochtu gom ó chartlan an rádio tá i mail na ngáil an istíf. Círu ígus mú óg an dáutu vegan arki chéle gluhe canan sa daunig fe mar a sóldíf. In nirin an nochtaudí, vi córaig míhallo sé le míhallo rúrk, fear a vienu uachtarán le cumalú klasgail círu íg an áum. Rúir a hóird an sko a hug blienta fada sirvíse da cumalú klasgail vehan rúrkach, Ach imreoir aanta a bheith leis, i bhéid agus a dúchar in chéad siúcate. Agus a bhíráidithe seo, bhí sé hénigus míhalo sé, a dul siar ar bhóthí na smuinte gyda an léan 99, agus gyda cluhil a chanas na héirn, idir cehéle ach círi agus mújó.
2: Is cínlam rod a hárla le léan an cluhil sin, gar hóggján jo síhí agus porti fén líróir céana, agus bhúlan dá cián i gynna mi céile. Agus na raibhann dá an bhirtacha ag ar feig cúig nómar na íag sin ag dul timpl agus gan isacha cad a bhíar siúl. Dair go má lom féan san gluthe sin agus fóras reint scór agus sin éan fá gur piochach mé mar an a dhí in san final agus tá an bán san a gom agus tá sé an a háachach nuair a hagan sé in eici le creir na héirn agus gáthi céad i gist.
3: Tar no vishe gimmert the polo grounds in Adiak Chachanay.
2: Ah, well, an urshin being a gimmert, ach, the kusan mar koru ni, lesha viren vishe vishe mon na forna. Agus, near Emrig Mesa Kate Cleher, the Emrig Eshin in San Yankee Stadium, ach, in San Tarakyon, Stirling Morkelli, agus, dinin u Bertele, the yena Tahantaram Emmert, agus, Agus lom bána wale a rágur World Champions a bashing.
3: A fúrin anna vahe behet son a nérfa na dík chuch anna
2: ea? Ó, anna vah. Ach, ulusa gur rada kyrn únarm. Da búach ar kýr í gynárach i drá lí, trokka kár. Núr a hannig blaik lí, agus morke lí, gimmert a gór blaik lí, agus ber kýr í a gala, agus the book and arc er Kiri and Larson. Agus will just good vi mara enim er and downox and a dry lear fagger val hemp Sunday. Agus no se megwit. Harnig fess a do meal a dinner, good day and clehishin. Hirok winter shy lee, gocktig privadoch, catering a yen of dusna sluter. Agus dar no, tea, agus ham sandwiches is more vi olive. Agus Vi nirrsen kre brish brish er loklen one kirie glanna der ramach australia agus ganengule er beheka agus fal sandwiches er fad Eg myndur sæli agus tóktur hemnisson. Dér hingar að beða gæfni dógan, beðar að brunn an tæðil sinir an lá. Ach, hann tagur það, við stendáun í tróka kúig. Þú búið mjög á er kýri í tróka sé, ach fyrir kæða hárle. An vlýn í ég sin, við fyrir nú bjóknak er fæð agus an ának beðar trúr nú kærar on sjænvörn. Agus the Rishadar Kuig finals in the Blianta Shin Trokashat Gudida had a do agus vodar kera krev. Shin var a harli in the giri nor a hagan water loo thinking to ni igoni a vien shid hees agus airin shid bjagnak I gach dikid fem var a hannig se fein en yes nor a hannig an tau
3: Kenna hymir oed ys tŵsgi hagan chynd o chyni nis as na blianta son?
2: Ta cion ffeitha hagwm yn fyrn sy'n o troch y siat yn ŵws mar fi bwynt fwr y gom lo mar cwrw ni agos dy bwynach get an y fwr asym agos hannig teim fron arym nŵr y fwr Sian Rasnan bwcht agos Paddy Kennedy agos Bill Dylan Bas, tevistig de vi. Agus nir hala se a lehed riv, trúraka on gjöndar kena, on virn kena, agus bjögnach in sin mi kena.
3: Idr na blienta naidiaga tri agus naidiaga sachta o naia ta kúl chrövas fihe bwete ige kiera I. Stoha gwyl kwyd vaha gusun fishki hegut?
2: No, sam e rodet. Ta fiasa fiachant. An clár den dinéir a bhí le déine an ceúre an cúigú bua is fethe. Agus sin tá an lista des na himarthórthaar fad ó 93 go dí 1969 agus bhí sé féach an tríad agus an san Vis rálam hén ké méid imar hóra tá an lista sin. Agus vis rálam hén ar a caiig go bhfuil cúpla céad nó trí céad í bhán. A ba gas buach siar diam nó rianana san chóra céad seachtó né nu an go is mó céad ochtá. Bhfuil rud eile a chuúntas orm. Fura sa mac ahéine a gom. Nú ha go bhacha mé céad chuad a cúid díobh san ag gimirt. An téan róm amháin a facha mé be an róm ó 93 go dtí 94. Agus fiú bháin iad san, bhí aithne agam ar an gcuid is mó díobh mar bhíidir beo lem líon. Agus bhí aithne gom ar na garments agus duine corna bhí na cónaí in eicilam agus Maras McCarthy agus Dick Fitzgerald agus Patty Dillon agus Pat O'Shea agus iad go léir. Pat an téan den amháin in is atá fágad dus na sin an dúri.
3: Chna cís iad go léir i gimirt a cearras fiche agus den gearras fiche agus an dearan tú go raibh aithne go tuair
2: go bhaca bhí. Agus rud amháin An cír cluiche go bhacha mé idir cíirí cheanmúr. Néir dí fes a cúig cabháin agus cíirí in san semifinal. Agus bhí duine beag irnan cabháin, Captain Johnny Murphy, ó dynamite a bhí ann. Ach an céadúir riamh go bhacha mé an henta tó. Agus is cén lomsa grámar anna hóca leis scoil. Agus bhímar a lá, gar cartúin tréla bhaint as. Wel ná an brahar turnar, níor hóg sé céna núr sin, ach dúr sé má úsáden tú é dénéag tílfar. Cora gás, má bhíon tú timpel dahad slat amach ón maire, agus dá me fá Deslat níos túsgan den bhaire agus go mé bhá cinntil go bhaifá cúlín Usard emar sin gekilver an de slat sin a yen a gandal har forlish. Kempelgur korle kilvrean ach near ne ledzet haun enough near outer a gaste leshen brahar tarnar salem.
3: Need all her grouder.
2: Ach sin en kier uren is an hente to mil in eger fehe kuig. Tensishin evad shir.
3: Dar no ta a lawn lawn queenie agus skilta e chursi caidi a gud sa vihil.
2: Well, ta cuidaca granur. Now, im mohar bui vi cool bar agun Janine Reardon, agus vi se gimmert coma le fyrn kiri o milen egeet fehes ne marsin gudi troca hen. Ach, anur sin vi se gimmert le trali. Vi trali agus kiri huig is a craef plehe. Agus vi can brasnan, Bob Stack, agus a lan dine ele gimmer de kiri huig John Joe Sheehy, Joe Barrett, agus Yitzan, agus himriach gá clihe agus vi dar coharam. An triu clihe vi se siúl. Agus vi ahar Johnny agus an spéisige in sna clihí. Agus an daunach sa nura vi an clihe ar siúl. Vi se fanacht les moda hig gamúlach den egin de viegin clihe a dyrha clish kunis dairig loa. Hánig an fersi agus dúrt se garibh an clihe cóharam a rís ach gar scíl a bhach trí cúlisteach. Bhfuil bhí an fer an aithar ar buile. Dan sé leis mod an doras, dúr a hánig Johnny. Ní scíalach sé isteach ina haach féineach dúrt se gur díl nára a bhí ann. Agus nár cart é ligint isteach, ligintar an dréantacht a bhile ná é ligint isteach i dráilí agus bégan de Johnny Bucht fanach den íhe sin i dá cósan an láníag sin, well, de bhuelig ar an verig ar an sende agus scuil sé isteach é. Ach, fémara dertar go minic, is minic agus ins gach is gur tugach tón dríndas grés ar ár má. An úrúd, vi an fel an bio sa gaeltach. Tá me tagart, dus na trocadí. Úr garaus hén, mar híra, híra. Vi fóirna cúi cín ar laid sa gaeltach na núrsin. Vi poróista na kile, agus vi poróista várn, agus vi poróista na vúrig, agus an búl hín féin, agus cion prá, agus dún cuín, agus in egana crúdjur ní rébáin ach fyrna báin, agus ní rébáin ach imróra báin é féin. Well, vi crúdjur mar cúl báire, ná bí tráctar ar Johnny Colletti agus ar Nelligan agus Yitzhwyd, ach an úrúid, Nur bhíoch cléthar siúl. Ní bhíoch éon loch leanúna ar an taobh líne ach iad go léir. Clúdaithe timpeall ar crúdjur agus i géiste cléis a tuairt amach agus ag spreaga ar an féin agus ag tuairt féin drámile. Ach an uair sin i nera cléithe éigint. Glan a chuid tachaí féin lo muinte loch lár páirge agus tosig sias ar fad go dí an cúlbára eile chun scór dált. Bhí sé bhaitl. A cad a hárla nár gur tógach an líród a níos cuige agus ní raibh tachaí ar bithán agus de gléig crúchar amach. Seo chúmíad ar sisin is gan éine gom. Creed the cor cart a bhí ann. Ach, tá scéal anna bhath Mariolar Crúdjur. Agus rain bhliain ó hin, bhí an galar sin bhárbal fleid a déanamh reice dus na henna bheitthe in éirin. Agus socríoch gynnyn fi cigri don cwn te gymach sydd y gynora srin ac o'r lesna warbl sio ac fi an cynnwyn lasan sy'n cwrl y cwn te agos cepa cigri dy gach cewnter i gyri ac y wan yn gyrdygt nawr fi crwydio'r sy'n gallery e geistig le sio agos nawr fi creich na co Dy gleg se mach, o, sy'n y gyfri se, gan ffaith i enedd yn gweltacht, agos hwg se ffwch yma'r sy'n, agos ond sy'n dwmpig se, agos dŵr se'n mil cien y sefyrle, agos glan se le se mach as an galeri, agos y mach yn sroed. Wel, dy hannig teim consius na corli cwn teim mas feddwl le hela hyd yma mach, Agus a raach yma dy capadar cigara dan gaeltacht. Agus cefwyr e'n dolyf, crwydjar. Wel, dy fwylis le crwydjar tamal ni eich sy'n dy ennys co gardach y slys. Agus fys y ffyrie, wel, an mewch sy'n abl ta an ffos dy laf sy'n alys gach e'n. Wel, ys eich sy'n, nid olym, gwydwyrach sy'n triblod dym ys eich sy'n. Ach, ta sais ka huwara me shishin. Is mura trua shishin. Na fwil na warbl zins na mana. Is a gama vachan seelan son.
3: E tach tar da hir mas a gweltacht e vihil. Ka hai gwek ish kuhi untuch agur vore shona.
2: Well, is a good... Kaon this na landmarks im hil da ba an seel nua a hanis nur a hogus kurt an gweltacht. I mi júl, míl an ege trocadó, dhe hagas cúrt an gaeltacht an céad úr. Agus, is cínlam, dhe vinnis amach, tig Johnny the Post, ag sé peal na carige, agus fúris loas dínan san. Agus, vi an héal a gom, feig, Oh, better shock blien to the marshin. Agus an blien yernach, the hannig fevers, se counter in mala da bok. Agus ni squilfe ein kurtorish dakon, agus shin kur mardefa in brische. Ach, a tagartan fell. We na be a talk there and made pelle a hemrik in snemese sataure. Agus an urshin. Da hagach Kalashtanig a wale, agus Montori a wale, agus vi di san gohuntacht. Eg binnu no bert no turaka laga fyrn. Agus de luig me o kienet na fórna. Ak, kuidis na himar hori gyr kainla manurshin da ba taig o kaivanig agus a grahar mik. On gwas agus mic ferretr agus a grahar eisiart a fiach a gymart le bwyl hi'n yna agus mic hwyl hyn agus a grahar jo yn tasbwch ac ta'n fyrtag o cailte agus da'r no crwydjar agus y bros dy fwyrig dy fiach yn brwzer a gymart agus jo ffits leis y stolym O valen yng ngawl, dimmer jo yn eig sy'n le ffyrn fle cli. Agos y grahar mwyrys. Ta mwyrys yn y con i, nes y stol ym yn ar darta. Agos, dy fi Martin Sears o Cewn Thra, agos is mal am y clis yn gwyl Martin gybio ffos. Ach, pelador an clis dy agos lan dys na sgilyn e biawn. Agos, Seamus o ddwydda. Fróistu na cíle. Is dólan gur ian Seamus a lán da emart le blaic lia ar bawl leis. Wel sin cwydico agus garod o cynéde a fi na ar óg an úrsyn agus cwyg se le Montoracht ach cwyg se sŵs gyda is dólan cwnta na lísia agus dimmer se leis an gwnta sin. Fi Johnny Connor, Johnny gwyl Pobig e hynny sydd angen, fi'ch Johnny Gahan fa leis. Agus Ah, is kindlem fir on a hog skelton padrig on my lawn. Land the skelton.

0: Vi pådrar oss till mer klärch, skepelde frosna kille, agus skepelna karige, agus vi Thomas och Kinede vi dyr trasna on skepel, anskilte gällish, sin är geroid, agus då nu mynter I krohur. Ni äter dessa ni svärdom, vi skänjani. Agus vi avak padrigan dinne isi agus Kathleen, agus Eileen, agus Seamus, agus dar no Johnny. Vi sail unta a gomong, agus de valies alon shanukl, agus de valies bresh agus kwega padr, o benny krohura harnig o arna kaine. Agus an ocean is kuinlum vi Eileen Ferter, she had been for sound. Agus Queenland Darno, Sagar Poroshta, an ocean. Agus
1: Father Tom.
0: Father Tom. Agus a good kind. Sail on to Kabyam.
1: Is Lady Grunish Anna Hennever Fadas and Drave Shahash the world of the hill, O Yadish as in Muntoyoch, a media shachtau kui, Tarind Vashkin Oyoch, the Dentagut, my other. Common lochless
0: well. Well, ta. Well, it's a good few. We do legum igonish screenor, agus is queenlum millenaged shaska hocked. Go scrive me gar scale father. A windlish and jay when our Kerry played Kildare. Agus vishe bonahe Immer hor an Carl Ule vi e kiri tra edi Welsh. Now vi koni agus ta fos gedi nat na gashel. The creation scale denga no hona has pont ka de kielien far in Israel vale vjog a vjog e gimmert le kiri. Konis mara kuig she vayim Nadina Galer, agus mara derfa, they all walked tall, tushk, grev, vina, irn kiriako. Ach, edi bokt, mas vedel mera, they vi shakter in inako, agus nereven vak. Ach, hanig mak sedera. Agus hane kailinele, agus tan makshin inish, gimmert lelan kiri.
1: Vishel, sukhref shin shirinari.
0: Devi, ach, the kuris kuidin shkiel shinishtakinson kiri yearbook, agus in tiddledom. Lord, send us a son, daughters don't get their places on the kiri team. Kuris kuidishin, ach, ta reint, ta bein weather kupla alt no tri altigum, le kerablian an oes in sin laurshin kerri yearbook agus is ddoch o gulenni me dde
1: Efi hil, cadach hiol ein pel dwych is leir gwyl dy fecha cwyd fwrdd o ddheil categwt y ple o ddol o fiechant i'r chaid y gyrri cedd ein sain fi nhw y hien ffosa i'r fel y gyrri no cien alsonwch dar let y hagus na gyrri cadach hiol ein ffyrin homas yn dy gyrri no bolig
0: Rhaen o'n siad nis dyn yn afforn eile. Nid o'n le me, mar is cael lym blent yn arian ydw'r môr o'n tren o'n le, agos dy fwyd o'r. Ni he, wyl is gyr, lli, ta se cysŵl le na siwn o cys. Naw, bu'n na siwn o cys i gwyngin eirn, ta sgyr eirn i gsyn. Wyl naw, ta na siwn o cys the whole thing and specialty geary. Ach, ta se bunna his dolem, koma is a heirigli geary, o mele negeed is a tree. Dickhead in nig dickhead. Agus, neilein daur, gus spragan successes ele. Agus, I geary, the vodur craef na herin combination, gul, Peledori dimmerly kiri, inskach bjognagach poroshte. Agus is málish an oige aherish a yenav Nadine a hani grompa agus ta an cuiaco I geri san a yenav agus is dolm gach droma hagan wil bavalo a crohu go wil si co mal an aherica agus linen sian aherica agus an son I geri leish gach din I geri ta se mar vaul Lockle dinner the Lockle noone kiri agus mass har baraka Nadine tagemetli kiri.
1: Ebi hir tam anavoyachar fadet as loch Lockle negus gula fada buonta amon de sefse mar uachtaran eich homan Lockle skoel giri.
0: Gara maader.
2: Mi halor uirkatsan binecht eile sigus nar vrana kini ivige eich oed vuurfersen na kaide ni vani giri ach an welta chorkoline lena lín choma. Sin bhfuiligin an díardaíon se mar sin bhríoch rabéil agus sin ceann scríban na sraithe sruiste nuair se choma. Súlagum go raibh lón machnamh agus lón anamant na bríoch rabéil cianadíh le hochtseach na nuas ó thosach tábhraig. Grian chiadúir eile, slán spneacht.
3: Ba é dáró cinéide i láire agus a léirin clár bríoch rabéil.
4: In Ishka Aaron, Tomijig Larin to Rile, who's grado a yen of our Lienra Ishka na Heron, Kunsalahra Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Hintu. Is meanlin the Yainu gameg Tiha Agus Ganolok the Aranolis Fui nor a Bengal the Hubber Yeshu Khan, no Kahavale Ido Hyantar. Toshervish Urnua Folore of Texagin, Hornua Hornraha Red Ama Erfa, Madrila Hain Jackrock the Warhig Nismona Kerahura and Clig. Is Fajr Claru Egwater Pungai. Ishka Aaron. Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
5: Ahara. On Yarna to Jarma the Mdala Eik?
6: Me yenim she Jarma the Gas real.
5: Achtoshe nomad Kana Hocht. Nak yapin to Gwilan Tomig Bray. Gyar Hort.
6: Dork me left. Me yenim she Jarma the Gas real.
5: Nav Yarma to. Shachin Pienosh Dala Mkwege. Fine Yarohoin Agus Eik. Le hab Iflo my tolls.
7: Fod na héan tá takeíochttí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogé isteach, air leis a hábáil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrahhólfa. Fuoi haíochttí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le dan comasú do dhaoine áit ceannach áil ar cías nó a athirú. Takeíochttí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogé isteach. Til a óolalais a gov.caí /starterhomesupports. Teachtarach dó rialtas na héan.
3: Tá sé ránú a hé trí inis lecht é seach agus film inis sé an gláir tuaid ar ná inis sé an gláir cóir cheol agus ar stúo choirí bagad a chuir láthir ag donnaach ruirí.

sinéad bhhaach agus téime sem híonn seo an leantain glas go dóir a teisiad glas a si más a grú amú ar a drohúir más a grú amin seo mé casa mo chin a bhí mar garcan sin a réomh eisnis na hamsere ní in Pan go bheith mu se go le bheith cean grú am go leornas go cean coppla le ar an teartan siúgint mar deanú ón cheadín seo thugann. An bhhaidh se bhín seo cheadúire ón cheadín seo thugann mar deanna gúil bun go le heachtar an am siad a ríist buíochas le dia. Inta deas muna dúid mar sinéad bhhaach legan gálanta da glantan lasky dor agus chas mar sin da rahi agus da wéie inniu agus tá sem múlt sé barchin sa chár a tás sjálf fóla hér sila sem búlt sé salt as an hén sin inta jazz ar fad Mód sé gyrir PC ára nye fukú maha inniu fachan jen chrák sem sé ta jenu PC a tala fóel in abur áran agus ar lehna dæhid agus a dó tan hén sá Allum punch. Agus kevi jagol fanga veki much fast comes as in Johanna Sharishta. Eister dar gojivi a jagol in Chinese like Agus turchid allum punch one little hall Kasan Kenshin tan abur uran achem kocha o moye moye vi gestat in shan moye waye agus homas tarer forma e agus in logan forma the dan kensha nan kan vi eg emit spiceland agus seo go deas ile fáilar an albam a chur gaile ní maithan sin in éhiireacht agus tá másc an hit de go leor cealtar í mór le ré a ní bhain bhfuil Emmett Spiceland ar tá Clanadar agus Wee Ford agus the Johnsons agus Thomas McGone agus Trina agus Maire agus Michael O'Donnell agus Shane O'Shea agus Dermot O'Brien seo speisialta mar albam na singil ile go léire hana gi má ar ghaileinn idir 1960 agus a hácht agus 1980 agus tá seo mar cheana acu Emmett Spiceland agus Allum Punch. Wae, gus speisialta ditse.

0: Oh, yeah. Special to the Bart special to Catherine Finch. As in Vratinvig, agus Aoife Níomhairíonna, as Ballyclear dar náia, agus thaisa mú de gobar chillu, album úr le chéile, agus gluasta sin amuí beisha agam sa agus beisha le clunchan, agus sé cinbag jasin sin dar chigil Wonder on album W. Cairn é gair, bigi rásht.
1: Fod na héirin tá takeíochtí tihííocht a tosaí ag cabú le daine bogé isteach, Air leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach, nó abheocht a chur an áit revolva. Faoi hacíochtí tihííocht a tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cúig hacíocht ar le, dán comas ú do dhaoine áit a ceannach, áil ar cías, nó a athshoirú. Takeíochtí tihííocht a tosaí ag cabú leat bogé isteach. Tuile eolais ag gov.ie /starterhomesupports. Teachtaireacht ó rialtas na héirin.
2: Achara, on yarna tu jarma dum dola eik?
3: Me yenem si jarma di gas real.
2: Och toshe no maid kona hocht, nach gapin tu gwillon tom eik bre, gyar ort.
3: Dork me lecht, me yenem si jarma di gas real.
2: Nav yarma tu. Shachin pian hoish dola emkwege, fai nyaurochoin agus eik, le hap

0: Flow my tolls.
1: Tasha Vigeshtukhle, RTE, Radio Nagoyasukhta. Alla yarin na prífskelt náisiúnta agus idirnáisiúnta a léveg finúla í nechtan. Daur dubin se fistrúchain inyo go gaha sérvís slándala na brettana imai kúg agus sérvís pólínach da húskartéran kúti ve ík lesan ir isúr Vincent Kearney. Ví an PSNI agus imai 5 ag fál ólis ó ón póka an irisúra ar fætt srefse ás kýns emlíana agus a fostaíhe lesan MBC mell feriste. Rúda ví har fóid agus ag brisse an zlí a dúru skál an vinsu fistrúchain. Dúrtan tíseach gúil an fisruchan a bhí ar bon ag an réaltas fóin gólacht achanis alúmine a gondé lumni beg nach criachnaí agus nár léire an fisruchan go bhuile an cheangal ag an gólacht le monarchan dintúsíchta sa rúis a bhí na clé le hávar mílata. Tá sé curta ilia an gólachta gúil se de gersportál alúmine agus gúil se a úsáid ag an rúis le éirim a dhéanar le núsáid sa gogad in aina Ucráine. Tá an taoiseach Michael Martin am an cruinnithe le uachtarán na Ucráine, Vladimir Zelensky, a bríomhchathair na Ucráine cí íomh inniu. Tá an cogad a fós a galeraia phléacab chamála tacaíocht aontas na Eorpa go Ucráin le linn uachtaránacht na héireann ar chóile an aontas Eorpaí. Dúrsan Tairid Lígas Kurt, Jim O'Callaghan, go gasa se le Cumann Zlí na Héireann faoi nainis a bhaine leisin scéim faoi na Nícan an stát Costas Zlí go dhaoine a phlé. Tá Zlí doirí im le clia ag dúil tú aibhrú faoin scéim i ríis sa nio mar gheall a rainis faoi íchachtaí. Thug an Tairid O'Callaghan tálaí seasta chuchead fichi euro isteach a gas na Zlí gan chinál seo a náit bheith gaoch na Zlí doirí ar chuile éisteacht cúrtsa bheis a gás. Níl an ghlacha ag an aire de sell sméidze tá cuarta ina lé gúil sé ag dúil tú géile ar an gceist agus gur réir an chéadúir a fór se cuire ó Chumann Zlí na Héireann freastal ar chruinniúlóp ó tú gúisteach an córas nú. Tá aibrithe dóitain fós a géirid sinne foríse a cheantsú ar chlíamh na mán a gondé hibridáran gon ceú lá sa chéile. Skype in sinne go dí cantar foríse leis an agraíos cuilsa in é agus bhí rudí harbh go donna in sin a réir beag bán a dhéorchtaí na aibrithe dóitain. Tá thar a gimpéir a bobl gan drána leis an áit a bhuala sinne. Tá fullar a flán wí faoin gontúirt a bhainin na tinta foríse a síthe gan rin talabhíchta go tír ar fad, fullar a bhairis go dí meán lé amárach. Agus bunni nuach náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Príf sgeil ta nirhyr chaleifag rian an iwanin. Ta achor, gdinta chwyg an gwmysiwn planela ag an gnifarocht ffyrbyrha talwn ar an tíratas planela le tríche cwyg o sé arason a hoigal ag Califord na Galife. Hiúltu, cwrlacarach na Galife an tíratas planela seo yn fi seo caite, marial gwyl barli stóral tila brosla yn aicle seo suyaf, agus is áfyr imni y fi'n seo gantúdar o slánta agus sáfaltachta. Fáirig nef os cian trí stór ddeag ar arde y fi berthi a hoigal le árasan yn ymach siomrwán nŵ gha siomr colotintu. Ta harag sŵl gwynion ar cynge fwy'n iartas rhywfiad yn y blianna. Ta ffalta cwra ag y tacht o dalag o Ian Agael, Sean Cain, rhywun sgela gwyl yn realta sectwyrt tŵs ate go chwrwohr na galife agus ontogra a hynta mar infrastruktur Infrastructor Chrytikul in ish. Dŵr tra gwa gyn sy'n tra sio gwyl cwyr o'r hyn y galife, gwa hard ed listan na dogri y tan realtas e gobered fwy lahyd. Ta infrastructor mae sio rwych dynacht gwa hawch yn y galife dyr sio, agos eich sŵl gymach meddw gwa cwyg fwy'n gyd eich a hyn y galife rwy'n ffichu carachau. Tá 300 mili euro cadi ag parcwy hyn y gaelife gy chwyg hogro pobl y tas y gantar. Tá 28 mili euro gwn targed sy'n le caha edfelwch siwlodau y mwcolyn agos tá 22 mili euro cadi ag orym chonomara. 76 mili euro y tá cadi ag chwmwn sacr o'ch dyrard le obyrionna ar y barc agos yn y belu siwlodau y tân. Agus tá 50 mili euro cadi ag gwol cedfwy y tá y glenin agus 50 mili euro cadi ag gyfrantio na crysio dyrgau ar y warhi agus go chwmwn cwrdihe agus tarala loch cyrib agus loch masg. Hi yn 1.2 miliwn euro y tai cadi ag parcwy hyn y gaelife o'n gistio go hogri mora o wnesiad y gofilus o hochdeg le taciach dy hwrt go hogri pobl sy'n gantau. Dardo yn rata diostiachta y mas dyn i oga y gwnda na gaileve agus wio le chuig bliana nuas. Ti rear na statistiki is dyrnli a tar a fall ta chuig fingéad gaardu ar an dí ostiach a mas na líne fwy won chuig bliana fichid a gundé na gaileve sa treifse sin. Tá hinn ag fingéad go ardú ar an leir daoine óga fao bhain fichi cuaig blion go is atá díostaí muionis a gomprád le statisticí fichi fichi hian agus fichi fichi dó. Agus sacrí a sacríide, ba Angie McDonagh as a túrín Bella Dangan, Angie Jo Homan as a gúra mór an chear rua ó ghuachas a hóra a dachtóra níomh múrad a glaianach trúna na mádach an cahir go tín sé a chlog. Léifar after na sacríide go, is sé pa bhig dárad a gair rua ag a híng éag da saharing, is cúra na dhéisne a rilic wára dada. Agus bé Joe Wolfe as Craig Chéirín inis mór an áring, chá hóra is achtóirí láharta in asca na muíneach an gáile in nio go dín cúig a chlog. Tuathair a chorp in sin go dí sé pal ónachta in inis mór a dhád leuise sé as fra civil, sa leif raft an sacríide ag leuise dó ia go mádach is cúir a rilic chéil wirvia heis an aftin. Spunid prífsgelt in iarhid.
0: Prífsgelt an deisgirta léfig a con o muíneachán. Dead an tafta dóla Andrés o muíneacháin o chúlé go bhfuil obid fós le déanamh chun tacú le maná dulchun cíní anamh in arnáil na talamhíochta. I ráitis i nuamh dúirte go léadaíon figúrión bríomh fix staidrimh ná bhfuil ach tídíag punca dófán géad do únéirí ferme in éidin ina maná ainneoin gur maná iad trucha cehar punca henfán géad do locht ibdra na talamhíochta. Bhí sé láirt agus é propáil le bheithna chahéirlach an tachtan se chuin ar an gcóháil idir fála minte Orpach hauchi na ferimeoireachta ar anuachan na ngluinte ar ról na maan sa talavíocht agus ar an slándáil bíg. Dead an cólacht Trí Ireland go bhfuil an líonra cumarsáide ar lehinis chorcuhuí na scrúdahécha agus nach léirdóibh go bhfuil éon ní a bheitcha choristeach ar an seirbhíse lár na huaire. Bhíidir a freagairt cheiste ó nócht a deisgirt maidir le tuairiscí ó reintaíine i bróiste na chéile a dúirt nár raibh an teirbhís soglúiste le an bhánta atá a bharas ina dithéacha ag obaid an tám ar fad. Began breise agus ceire féhéad áitithóir a gaiistrú amachchas anad lóistín de hiróthirí ar an gosint idirnáisiúnta i Gilárne an teachtain seo mar go raibh an áit foicithe le seangáin. Eistríocht na háitithóirí de luin i mosanna go dtí anad eile i maiileátha luin i gúnta na hirhí. I ráitis tú an rein lí agus ceirt gur óluthe an choristeachar na háitithóirí agus gealadar na bfuil gceist ach eistrú sealadach aid sa bheith obid riachtanach ar á chur ar bon. Lady and Clor na Bryson na Mwini da Vín da Ví an Vehev arisht ele an Costas Ard atá erin di hiach di gantar an dangan agus bil nach Lavilún Euro dílta ar higavóin erin maile dílach gáhegar 3 noche mili euro an cian agus dílach orasán ar gáhegar 10 mili euro Bronach Grantham rá ráidhaile galtachta an teachtan seo as ócht a ranóg ar lethe bhóchint in Núthlán brúscar chúnta Chorcaí. Chréchna sé na chóharach a ranóg na sráidhaile timóra i régiún deisgirt chúnta Chorcaí idir bhéil a hon chuirig agus sáilín. Agus fhí sé na chóharach leist an gheadáit i ranóg na sráidhaile beaga idir réinirí agus réláin. Tán ceoltóid aithanta conachúr ó Herbert nó Can Herbert ó chluin con belach i gúnta limoní tréis fáis. Bhí an a henéir sna ceantar chuilteachta ó Yes. Tá thar áthóra fe láthir i dtí an cheoil ó na bhainseog i malach agus beic go dtí na chochta chlog. Socra a socha de bhádín corann baintach ó sráidó in sa dangan, mádí ní grifín sa ra bós si ón dobar le spóil. Befar átóraf tronóna dictóra bhíth na chúir sa dangan ó na séachlog dí na chocht. Bina gaif prífsgelt an deisgirt.
3: Prífsgelt an tuasgir chaliú ag hífan ní chum chilim. Dúr fáimanach na sérfis a sléintse gúl inad éganda le áharlainja tír canin harfa gríha fúi leher agus go gahi gulior da na hár a ta an chilú cúramel sa na hárlain. Céad chát was a cuig dinne a drastal ar an inad éganda le inye. Tá naimanach da gimpi ar gíni gan frastal ar inad éganda le áharlainja tír canin a hawain a gaisa na éganda le. Tatús cotta la factus ar na meñ hosialta la sérfis dóchain ar an vóra hewal. Jid an cúrlear condai Michal Chála Magilla Aspach gúl sa gestig an cúrlea condai djeru achar la gé fóst ícas a sérfis dóchain ar an alan. Dúr chaga rastal slua mór ar chrinyú poblí ar reaktalú ar an alan trinón a nye fúin sérfis dóchain. agus tú sin teachta déla pata cúpa galar gur chaise le honnadaí ubhra gaid dóiteáin ar an mhór an teachtain seo leis an scíal a phlé. Seo dearcú í ana fáile dúirte ná nárcheart go ninaí aon airitheamh ar a chóras atá bhéim fuilatheir a seirbhís dóiteáin ar an mhór. Níl álas ar bí a thuirt maidir le teachúirte bhálaú na ngáil agus bhla nén dó dar leis an chóirlear condaid Jimmy Brogan. Deir se ghil teanna cuairte droite inis le blian margheall ar a dráhhualatar. Thug an chóirlear Brogan le fios gur chud an tseirbhís cuairtine in núil dó nach bhfuil ciniú ar bí déanta acu go fáil maidir le teanna cuairte. Bei criniú álas ar siúl ag leanhanda éan an NBI tróna faoi thefis leanhanda ar luis a chud ar féir inis befinne. Ben criniú ar siúil a hála bhhéir a rótaí ag leanana seacht tróna. Na scéaltaí buis, for Mary McAuliffe is dún fanaithaid buis an Harlan pobl an Alcharí arúné. Tar a fara sa bhála ríist niú gaham padrín ar an nuí a chlog. Cotarí sa rilic eitiúil in é afran an ven le a dja pobl gún fanaithaid a muara. Agus for maia I bhearn is aragal cilchata buis sa bhála arú réir. Tar a fara na tseacóní a ríist niú go dín deach a chlog. Tidir a padrín a nocht ar an nuí a chlog. Cotarí sa rilic eitiúil in é afran an ven le a dja pobl cilchata a muara. Sinuál an tuaisgeart.
4: An am sé níis trúna gríomhhar atá gáilta ach bei se scamalach a gáráit, bei muoca peach agus níor thuúsgurt ní stúna trúna. Idir na GMD agus chéir chéim is fisaltí a sa bheit an socht, ach bei se níos fóire sa níor thuúsgurt agus ní bhéon socht an sin ach idir chu céimd agus 8 céimd saltíos, sé go bhg a dúa go níor a dúa. I his scamlacht a gáilt a nocht agus bei pastí Cobran a chaigus níor húsgurt. Idir de géim agus chu céimteag Celsius a bheits an socht is háide a nocht. Agus bheith sin sinna bhfuil ona sem í nóchtin seo ar airtí radio na gaalteachta go mbeidh sé an cúg a chlog.
5: Na scéalta sport ar RTÍ radio na gaalteachta.
6: Siúr mehe a lochtéis seirtain na príomhscéalta sport lomsa Joe Mackey. Well, tá séimeid le cuairsaí Saki is réin na cóhile nort tuairtí Síl Brin é ar nám Cailsiú a Bairc Dulcha ag a chearú go dtí nort agus tá cathú réad le Rijika an cluiche sin i Rijika na Croáite an cluiche sin ag tuairteáil ag a chearú go dtí nort fásta. Well, Kaker Hyde got you some little kind of shaman yarta and did a shot in your sway heart. Did you check a go fall you with a hool se creo homogi yarta? A gus corny hui a horse law haran chunnin, but a rinch of the neri. Sa hasan ta kil honey a glihe lech an ish na heren. And cleation a tashart a ge carl hug jis a harn. Sa lech an ish ele tori karki a gus tabra darin a yarach ele. And kinshin a tashart a gus shale hug Chida nyein chlihe idr gailiv agus gilchonyi. Agus an dae chlihishin a stage sample in ar lasailia. Bae tractor fiogin ar an chlihishin ar RTÍ radio na gailtarta. Nish a grusi luchlasi arta ta kodjna na luchlasi he is omrachi on chir sio sa nomi arta jiru siart ni sio sa chamortis nashunta rein agus fwaihe. Bain Comortus or Shul Estage Morton and Ulskul Chahe Walaklia by Rashida Adeleke, Charlene Mosley, Agus Lauren Roy, Sinomiert, Seresa Yechid Mather, Agus Eche Comortus Nahorapa, and Mermenam Nasas Number Sprakaku, Sarah Healy, Sarah Lavin, Mark English, Agus Sophie O'Sullivan, a mask Nanyam Yaha Ahanta Ella, Avesa Glocku Parts, Naresi Exela, and Jeru Sharthan Yashaw. Well, had Jokulum now into say yen or hinting the lehint is more available, humming Luchlas Gael, agus clear canish in the herin, a merchant donor shaw. Mweo a gimmerch nathan heri, mweo a giddy and wallart a verishu, agus jeru harlish and gharta a hashi and lejig quigas a heen. The kerry a giddy and hreo a wunch than rechidu were. For Kerry and Lauren Wachter and Weo, a glihe canish na heren, a yevilis a car, a gusyevilis a she, marshin be mweo, a giri jiltish a wanchima. Tractor, fio, a gwyn, and shaw, or RTÍ radio na gaeltarta, earn glihe war, a glenny tree, o farkin troki. Nish, ta creohan na globin na rubby chimple na chira, gus nyart club na gaeltarta, snomi art. Ern Sehern, a greu Edervana omana Port Larig, Fort Larige, Tori an Rhein e ir wala na sagart, shnig leni she ir barki arachar. A greu hincher pelle e karki de bel an gheirhi gemmerch ni edan kian turk a gishar dolog, jasehern, an kinshin imala I enye. Foster and Sehern, the new Aban, a toge your wanisher, Ermoy, Shinibrio Rio, Edervana, Pella Harkey, Gishartal.

0: idea.
1: Jesus Christ, superstar. Jinnigi Jarmuth Ashan, Jinnigi Jarmuth a Hamilton Cats, agus Jinnigi Jarmuth Fast of the Matilda, agus Jinnigi Jarmuth an Phantom of the Opera, agus iad sinna illegilir. Call our clanyacta ogun hain a charge, agus a niel maran sampli da sio on ata sampli inta agus beisha la fecal a charge ar an fangavec when the deti irisht in our clan na caira in sin in galiv ar an nuhiw les fichid da vi lunise tht.ie agus a ber cursis ar sciel chile maradwyd mat si a ja altrinish I guess why am I in Shunna Gazine the Siege and Genu Yoga and Sahir? I guess Nero Hest, Tashi Hain, the Kuddana, the Kerja, I guess Giri, Giri Elu on Chach Altranish Lis Ellen. Garker Kuddan Lervastracht, Jershud, Harava Tatnava, Jesh Griefa, Inta Inta Granor or Fad, Lervaster Elephant, I can with Jershud, and Ruddus Mochani. Agus is granwra, agus is einti da wakma rio vi meid cruhiakta agus skille a chai ista an daich ritche o na hashtari gijin kial an skriu nirat an leru hen vi is go hamlan tokelis a hus jerry kial drama den sky a vi an gran cri comus fitche fwitche la chile ar vala fear specialta ar fad agus a chairge Ag ma fadjar fasta gwbl fo hegel omlan le smorsan mwta cara lat ba jana wal an gheilig ar a dal acu bai cynal sgailan hwys ysgynna na siri le gilir agus bai fo hegel omlan le fecal on fasta na deti sian a rish bais an galiv nila sfiad da fi lunasa agus an sian bais a agarcui ar an seole sfiad da fi ven fover agus imarela sian og o danin a ronye leiru bais a galanta e a ecal nis jisha duin in sio a gwyga olu a dar noi ta clear ol war an cera clagin is fiad da clear an agus cial ar an bio in sian da actor mar sian ta Tá costas a gceistlan na bhaca saoil a dhéanú ach biú tacu le rudaí déon cheineal seo. Tá go dtíar gála chiróhaistean sa chóras in seo, agus báile méiste le beidir pís a bhain eile bhua. Tháil seo coppla cin adlam in sin níos luaithe agus yoga a gaithrathe, tháil seo a gáil tríd a smáile mé cin seo fásta, smáile mé a deleg, a beidir go gasin an cin seo díobh hís sa chiré, agus mar dúid mai chégur drama grinn it an seo, bíd seo tar an tseirgir, a beidir rudaí a héid fríd ar nintin agus muidir gáil siar im lianta fá nar a éan muid bóis. Agus caiit mé ar gur agus cé thochas ad leis an nara agus leis an táú agus chu déan chuma a bheitthain an san hónar agus rudí an cheineal sin mar sinanta sé granar a sé daratha an san nám chiaarna. Mar sin éiste muid le cinba go óhain eile a nearí seo clonne si Evelyn ní Leonard, Deirdre ní Riscal agus Nórin í Chuama agus an chin seo an drama an chéalú clonne sibh híos sa chiré. Sigi siar agus eistigi go cwrma lan y lyricu.

Chorus me he's in the chre do grin morager a black comedy agus an telu an an chelu an chigil ata agus na caligin jish agus caimutaku a rela caimutaku lan radisha an shnilas vihid davi lunasa an galiv tekiji la foelig tht.ie agus maradurtma bay fo hegel omlan on morsan mata corson kara latna wal geligir dal aku na biwemni bihart ben liriki agus na fáil le os a ggóir a má agus fásta be sin a gácaí be se de opera gácaí Cork Opera House Punk IE an sin ar an séú leis fi a bhí ven fóver agus mainnta buad a chéan hall coppla rian eile a adlam agus éiste mu lá beidir an sna seachtaí sa seachtaí a márá. Roin, agus iad a gobar lá ar album i gyrí na rianta sin lig achar an agus na rianta sin nial maistrú na gheibí dianta ar hug a fáil mor sin bysid níos fér ar eist ta Noel i gys ar linniu Mae Noel, sylis am ola ffarm gymai lata mae jy tar yn siarad i niw fasta ar abar oran agus na hwyrain ynta y tel a fwael yn abar oran agus bym mwyd jy ffac mwyd ma cwpla cyn wasyn And you are Anna Clare, agus Jer Noel. Hello, Anna. Tama mal a tuna le stach ach aber oran. Shilim gur chol mwj ahan oran vi on agus mwjir skull nation dan leave in an sna crash valley and sna shach tuji. Vi dúl agam sin cruaha glas na héirin a bar vre le far a vi na hóni gil alta iachtra é chol gaminic fadahan. Ned and Diblin wol cart wol wol cart wol an oriach the garden shinagum noel ned and Diblin nilasagum and jernu tafadria war oh was it on nilasagum you know my shack and shola mahal koglaki gavekima asinta new hurricane to sibiat noel rodinta sahartlan in shot ogne shin anetigish shadlin

mai hiú net sa lasa gólan farm go mai a net bannaí hónail sean dún an gáalaidir sin ná mo chalín buin agus í géistead bhfuil níl mai géistead aniu ar an Costa del Inver níar níar níar Costa del Donegal a bí aniu a hadabí an Costa del dún an gáal a bí aniu a hadabí an dás a cainál cae a galiár am oín sin fontaíu sa tíre sgerabí Tá le néhad a stáin sin. Fan yoga, hannig sin sé cinál sífol. Feiglama. Agus Dana a géistir den fáistir fásta in ar na mánseir, agus iad tarin seirgear chud an huarain. A tá le fáil in abar áran, agus deir sí conla glas an óvar a gónail. Tá sin le fáil an. Well, Léna seachtóta an cearta go dana á hetamá agus dá náí bhí mu sé géisiir le ligan úr don chin sin le déan le déan ní chamain in sin albam úr a hálú aiciise in sa Dodge í híine háta chlog sa social feiglama agus mana bhí mar adlan na PC cáil seo le go léir aniu tá le eile muara a gain nóháil tá bháil pelle mujarú níl a muara a tealún siúgan pelle mujarú a muara Mar sin Ni lekimo jinyar modiyat.

0: agus na cineál grúpi sin a gibhne dún. Ach, éis tamúd le blasú a bhain is gairabí, agus an cianna fuc ma má ná is fada bhuam. Éis tí gila seo?
1: Is fada bhuam a lá, nuair a aga mé sa'l seo.
0: Oh, yeah.

éachrílú fásta agus is dáúgur sin chun na chead het riamh a bhí ag TG cethir agus teúgan poblbal ar an mhór milltena milltena braúla san cheangal atá acu le chléanana a sa elan ar an mhór an mhaair agus seomí saoú a chaisí héna an scairbí. Bhí siise mar réalt an réaltíín agus Tumid a géis ar a couple of pieces of washin fasta ní ró agus ní víinse le chlún sin minic a leor a radio na gaelta da Harabí agus ma ínta búia da chalam mac séalaí a hárin ma urge ar an album seo le gairid. Tá se bhfuil sin tám sin ó dhia. Mar sin da fáilugan. Het bag wainele Rubag rock Inta casa la huitis sigas in kenyal genre erigin A show yir isla glorhe

0: Gallen an Taoiseach céad fiche cúig milliún euros a bhreis de thacaíocht in Ucráin, ach torthaí an Israchainar achanais a lúmanna neamhchan clúideach a deir sé. Deir an tar a dlí agus céirt go mhúlaigh sé le dlí chumann na héireann chun ainas íocaíochta na natúrnaithe a phlé, agus tuile stailcine ag bagart. Pléan mid róil na mán sa talamhaíocht le Halas Doyle agus bliain idirnáisiúnta na mán ar imeoirí á cheilúra, Gradam Spirit of Mother Jones brunta ar an gceart chomaní fil ní hé, agus scéalta dóchasacha os na ceara cháirde i mír na mán áitiúil. Tá sin ar fád agus tuile le teachtar an lár a chadús an nuacht. Tá sóimid leis na cinlínta náisiúnta agus idirnáisiúnta atá firéir ag finúla inachtain.
1: Gur maith a dhéingas agus bailla a dhéarraí. Dúirt an taoiseach Michael Martin go bhfuil an fiosrúchán a bhí ar bun ag an rialtas faoin gcólacht achanais a lúmine ag an déal limní beag nach críochnaí agus nár fríthú aon ínisí go bhfuil aon bhaint ag an gcólacht le airim atá an gcionna sa rúis. Tá sé cuairte le an cólachta go bhfuil sé de gaspórtal a lúmine agus go bhfuil sé á úsáid ag an rúis le airim a gcionna le an úsáid sa gogá in aghaidh na Ucráine. Tá an taoiseach a bríomhchathairt na Ucráine Kyiv inniu, áit ar chas sé le uachtarán na Ucráine Volodymyr Zelensky a dúirt go dácóch an Ucráin le smachtmhainní ar na lúmine. Dúirt an taoiseach gúil sé d'eacair a chruthú nach bhfuil an tábhar a gcoil go dtí an rúis agus go mbeadh impleacht dheáin go easpórtálachaí a lúmine as an tír seo go dtí an Eorp go háirid go dtí an Rank agus an Tuaillín. Dúirt an taoiseach go dúirí torraí an Isrúchán atá ar bun faoi achanais a lúmine ar láimh go chumisiú na Eorpa nuair a bheith sé cuairte i gcríoch. Tá sé sacríag Bank Ceannais na Eorpa gan éon áru a dhéanamh ar agus rátaí uais, ach níl sé cuairte is an áireamh acu na rátaí a ordú i míomh an fómhair. Dúirt a gcomhairle rialúchán go bhfuil sé de chuineáil súlléir ar an ordú ar freis fuinneamh agus breosla, agus go bhfuil éigeansacht go leor a gúnaí agus nach rosa géanda na fós cén sinchar a bheith aige sin ar chúsaí bailscithe. Daar de binse fisrúchán inniu go gaithe sérvís Slándála na Breatane i mai cúig agus sérvís Pólínach do Húsgart Éireann cúig sa bheith íoc leis an idirseoir Vincent Kearney. Bhí an PSNI agus i mai cúig a fáil ólais ó ón póca an idirseoir ar feit tréifse os cín zemlíana idir na blianta 2006 agus 2016 agus a fostaí leis an MBC i mail feriste rud a bhí thar fóir agus ag brise an slí a dúrú a dúrascáil an binse fisrúchán. Dúirt an tairid Ligas Kurt Jim O'Callaghan go gasa sé le Cummins lína héireann faoin aineas a bhhainean leis an góras nú a tugúisteach níos tuiscin mhí seo le íocaíocht a thuairt go glídóirí a chuir an cúnaid lí an eisc ar fáil a gasaní coirúlaachta. Níl an ghlacha ag an aire O'Callaghan leis méid atá cuairta ina lé, sé sin nach bhfuil sé sásta cóhéile i dhéanamh ar an gceist, agus dúirt sé gur a réir an chéadúir a fuair sé cuire ó Cummins lína héireann freastal ag chruinniúlathob ó tugúisteach an córas nú. Agus ba bhinní nuíoch náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Príomhscéalta níorthir tá achor chuig an gomisiún pleanála dinta ag a gcólach Silverword Limited a bhí ag leru ceadúnas pleanála le casino a chuir i gceangan na hunaid Mindéala i barca nó atá lonaithe i barca tobair i gcaithe na gáilibhe. Cúrú rinsbá aonachtaí isteach an náin tíratas mar gúlann siamh gar go bheanscoil agus go cheantar cúnaithe. Hiúlta an cóirlacárach an tíratas mar nach meach casino felúnach gan farc nó. Tá súl ag na Ferbrody, Silverworth Limited, scéala áil ón gomisiún pleanála fíneiratas Riviera na bliana seo. Agus tá achóraigh chomáid dinta chuig an gomisiún pleanála ag an gníomhaireacht forbartha talún in an gníomhaireachtas pleanála le tríchéad 56 árasán a thógáil ag Calafort na Gaillimhe. Dhiúlta cóirlacárach na Gaillimhe tíratas pleanála seo an mhí seo caite, mar gheall go bhfuil barlaí stóráilte le breosla in eicile sé suíomh agus is ábhar imní i bhíonn seo gan túdra sláinte agus sábháilteachta. Tá tríchéad míle euro ceadaí ag páirc guaithe na Gaillimhe go chuig thagra pobail atá sa gceantar. 1.2 milliún euro atá ceadaithe ag páirc guaithe na Gaillimhe ón giste go thagraí móra a bhuanais siad sa mbliana 2018 le tacaíocht a thuairt go thagraí pobail sa gceantar.

0: Tá fáilte chur ag teachta dála go ina gaal, Sean Cain, roibhin scéala gúna réalta sa tuairt tús áte go chóhharthe na gaile bhíis agus an tógra aithanta mar infrastructure chuirteiciúil. Dúirte go ghiontainte seo gúil chóhharthe na gaile bheith go háard ag listan na dograí atá an réaltas ag gobar ag faoi láthaid. Agus tá ionas cultúrtham fíorsa rasmuch agus dúnéingas san inis mór an áring i measc na nátacha i mé siar chead isteach ag daoine faoi 8 mbliana 10 go ísintú an mhí seo thugain. Spunead príomhscéalta iarthaid.
1: Príomhscéalta an deiscirt. Deir an taachta dála Andreas Ó Muinecháin ó chuala go bhfuil obid fós le déanamh chun tacúla maná dul chun cína dhéanamh in Arnáil na talamhaíochta. Beigin breis agus ceri fithe dáte hóir a gaiistrú amach as onad lóistín de iarrathóirí ar an gosantí de náisiúnta i Gileáine an teachtain seo mar go raibh an áit fuircithe le Seangáin. Deir an cólacht trí Ireland go bhfuil an líonra cumarsáide ar lehinis chorcathaíne scrúdaithe acu agus nach léir dóibh go bhfuil éon ní a bheitcha chur isteach ar an seirbhíse láthair na huaire. Bhíidir a freagairt ceiste ó nuachta deiscirt maidir le tuairiscí ó roinnt daoine i broiste na cille a dúirt ná raibh an teirbhís thoglúiste leathanbhanda atá i bhearas ina dithe acu ag obair an tamar fad. Léiríonn clár na Bryson na Muine do bhí an bheitheh ríist eile an costas ord atá ar thithe i gceantar an daingin, agus beag nach leveilún euro díalta ar thig amháin ar an maile an bhí seo caite. Agus tá anna rá ar heachtain sná agus tá bháilteach disce bhail na ngáil an teachtain seo le breisgus 110 leanamh a bhur a bhór ón gceantar áitiúil ag ghlacha páirte rangan na sná agus tá bháilteachta ar an dráig. Bina gaibh príomhscéalta an deiscirt.
2: Príúscéalt an dhuiscirt. Dúir feimeanach na seirbhís a sláinte gúil inad éigindala áharlainne tír canan hadamh a gríocha faoi lehead. Céad chatwa chuig duine a drástal ar an éanad éigindala inné agus tan aimeanach de gimpí ar ghíní gan frástalar a bhain a gcéasana éigindala. Tatús cara le factas ar na meán thóisialta le seirbhís dóitein ar an mhór a hehail a bhí na sé tuairiscí gúil sé gceiste an chóirla condai dearú a chur le ghé fást ícas a seirbhís ar an lán. Bhí an teachta déile Charles Ward agus an chóirlear condai Dennis McGee in na measc siúd a drásal ar chruinniú poblí a dagraí an chóirlear condai Michael Chalma Gila Aspach ar an lán Tráthnóna Né. Agus tú chin chacta déile Charles Ward na ceist fála trúlí seo agus gúil na honna dhíthe poblí a leg i có a brúir an ceist. Tán seirbhís dóitein thar a bheith tábhachtta ar ar an mhór go héiriid tá phobal atá ar oileán agus a gceantar tuaithe gaoltachta a dúirt sé. Bé cruinniú eolais ar siúl ag leathanbhanda éireann na NBI Tráthnóna faoi sheirbhís leathanbhanda ar dlúis a chur ar fáilir inis bofine. Bén cruinniú ar siúl a thalamhaithe ar rátaí ag leathanéigh seacht Tráthnóna. Sinamhail ón tuaisceart.
3: An aim sé inis Tráthnóna gríomhar atá gáiltach beis a scamlach scátaí. Bé mórail scaipeach agus níor thuaisceart níos déirní idir 9:10 agus 4:30 a bheith san sócht ach beis a níos fóra san iar thuaisceart agus 9:10 an sin ach idir 5:10 agus 8:10 sé tríomhag a dua go níor dua. I his gamlach tá gáilta a nocht agus pe plastí cobran a chaige sníor húsgurt. Edir dé géim agus chú céimteag saltia sa bheith an sócht. Séta gui bhag nó gui bhásra. Agus le sin sin a bhfuil an isomí nóchtin seo ar artúir in na gáiltachta go mé sin sé chlog a chanis ra sin gláir túsáite agus ort English. Agus á leiscéalann sin lochta is tuchtta sléagúil feib na technoráin nás go leis siúríomh le clíanais agus leis an gá tús áte ach tuair mid cluis éisteachtainis go rionc na chláirichaí tá le cluistelan seo ar airtí réú na gaaltachta.
4: Tá Oileán bheaga tréchí ar fad chósta chanamara Oileán ar a racúnaí arab ó rabháin. Sa trása, tuairimid cuairt a rintacab, le seanachas na háite agus scéalta na naine a chleistal. Inis barachan, mar hampla.
5: Sean scoil is ba bheasta, nair a chéach na siúr leis a scoil ní rán dar a level án, ma dheirra, so bí seach hei scoil go bheasta le blacklí.
4: Inis eic?
6: Bí fyd rúchia tá gárdi, mar sinírin ní ma dheirra, bí dhú tasnein bí fyd jenu pachet sa jís rúidar.
4: Burmore?
7: Bald na sio go chiúrin siad ees. Tá sé sáf mór go maithan an a leid sos le Oscar Cooper. We'll see him for the Richard Gazes.
8: Our live, they brought her to Morris, that's it.
7: Never.
8: Niakame Camarillo.
4: Agus Inish Vikilna.
9: Taguna Carvalho, she's in the Norkin. When the Sassney. Oh, yeah. Kuno, come on, Sharkon, yeah. Crucius Linger and the Shadin Jack, the Shadwallo.
4: I'm going to go to the house.
3: Sulchan Keen in Shin, a rink on the Clarochi, Talaklustal and Shaw, at Archie Red and Gail Tachta. The Shay in the Mazegulia in his Hesh Kuyaklog, Stilmaz Eratrish, Naskala Studio of La Clea, Augustus and Clark, two sorts. A Hudalohid egg Ingus Olochlin.
10: Rushach on Colacht Alumina Shaw, et al Nachinish, Agus Slayer. Go will Dini Ellis in Europe, eg banchusaja as over, o achinish choma lesh and rouge, agus go will gear ha lesh and over, ori hisha, sorank, marhampla sotulen, agus a couple a tele, agus go will druggle marshin, nihuan, Nahudrash and Jaw and Aden, Nach Jerings and Entesorpa, fresh and raw, Nar Gorjarte Runu, Agasar Noya Nusershin, Vach Kalunch Postani, Gesh, Agas Nihastian or Realtus or Bich, Eshena Haring Jaruin, Ach Hilhoff, we Namchak, a major Gorjart, Gomechon Realtus, Eg Turt Ogokon Holoch Jaw, a Velorog Maragui Ella, Agas Bajor Gan, Ve Kurstof, Hunarusha, Nilis Tesh ke leshe, Nilis Agam, go will on Hortchen Aku, Gans Machwani, a one in Leshen Rouge, a one, a hood of vime. Agus ni Kosul go will in Rolle Aku, Hunchinian.
11: Agus Olunt Smartfani V, Vladimir Zelensky, Elev Gnirich Erefisun, Fede Smartfani, a her and Golocht, Fuirli in the Heron, Nilis Agamusian really, a hamel.
10: Well, ni doile me mar is on ora pa hagan na snap na smacht wani. Ach ernoi bejer gur fejer leshen entes orpach na smacht wani shin gur vaim. Ach an shin an meishid saaste kauru le erin agus leshen hebdihe achur for as ober ma yenan shi de shin.
11: Sha. Dertelum go kuan o sherdan rashen line len agus achun vitu kainten shin fwi dolerecht agus de vriachas an kasen wilma dinish.
12: Ja, gebonus och nach wel sche soller kenot Wilmer nina sagen kevet und major vora wie la klischer och ha chumrach fime groger ja lan parafunter peter burks adoil de lohin kaiki shohin gemachen tursk krech nit tiefste de de law tasche den och galu ja lonne die hier wirte schelle rivishing gemachen regulu neil she regulu aber so kommer nach wel bon kesten is zu han frager shishin onwill no nach wel alumina Olim noch anu side to dunk the arm Narusha, August Mart Hall, King Kvade, August Nivai Slayer, Fragger and Akesh to Shinagin, August Niekamuj Ryark Aaron Tour Skoil, Muja Shin Irishori, no Pobletira Sullivekin, Commission Horbe, August Ha, Keshneg, Sula Awanus Lasmachtvani, August and Khadri of Aknamir and Lesh Rush. Harve Konsbojach, Marachonikmer, Own Blay, Harve Jakaravian, Sinin Tsorpach, Hun, Coing to Oiler, and Fehenu Pakosh to Smachtvani.
11: August Derantisha Homa, Hun Gavetach and Wiltus Fech and Dervali, Elelikin to Nachman, Alumina O Era on Rushamach. And kind scenario, Shomer will Antisha Kurte and Sonny Fikadid in the Bali Elisha.
12: Ni Ector Domsa Kent Konosker Fager. Le realtas na hairn eisiau na hintu go physicul mona stopter ling eg siol le olin noch son na rúse agus fyrch sé dacar eisiau na hiennaf an dacrach dis mú atá an leis an skaglan seo gabonisach na ta trí chéim e bro sés targethe aluminum iver hain bín an box eid agat agan sé sin agos the Scoglan and the Hanish Illumina, America Haston could just move, Bugter Shin could you in Scoglan, Scog Terrae Gentor Illuminas, Turter on Illuminan.

0: sin ó dimnoch chonarúse agus chuig áitiníile agus gentar alúminum as an sin. Agus mona gadítir de áhanis alúmina an alúmina asportáil chonarúse tá chuile hans nach leanaí an únéir rúsáil ag seachad a bocsít chuig an scaglan agus ní nach mai an scaglan obbalt a feimú. Ba fuinse eile ag taastúna béidir únéir eile agus sin an fáhil cuidis na polatóirí frasúir lua an focal náisiúnú céig dhearn onadaithe réaltais nach bhfuil dóhan fina se an a fuí láthair chun an ráha sin a thionscnú.
1: Cáir go leor fiach bog muid a ráig agus sé dear an tairdaí agus céirt Jim O'Callaghan go múlaigh sé le dlí chumann na héireann chun an tainas mar leis an gcóras nua í ceachta de tuairnithe carúla a phlé seo aanas atá tríéis cruisteach go mór ar obair na gcuairteanna. Faoin gcóras nua a tugad gosteach ag tús na míasa seo fáin na tuairnithe carúla atá tuair chun dlí í ceacht aon uair inis in aigean chás seachas sin sean chóras a thug í ceacht in aigean chás agus í ceacht níos lúa nua sin gachúr greibhan chás os cór cuairte. Aine, dear an tarra nachhuil sé chur aonú de leithna líodóirí ach ag an am céine deir sé go sigurí deir a chur leis an spreaga nó an draseachta tá ann dar leis í ceocht a áil as cásna a chur ar athló. Beag daoine orthe ceapa go sé caiinte státhe a bhéile meid?
2: Well, bé, ar bhealach, agus an úsar sin ar nóid tá na dlíodóirí déin ag rá, nachhuil na sunraí cearta aige, nachhuil sé ag úsáid sunraí atá crin, agus go bhfuil a lán go na cásanna seo a chuirtar sír, go gurtar sír iad mar gheal ar na gardaí bheith á iri sin nonstát ar bhealach aige nela bheith á iri, agus nach fhí na dlíodóirí a bhíon na hiarratu seo ar fad a teach chun tosaí. Is léir go bhfuil sé a grúchas ar bhealach anois mar ar nóid dúirt sé féin a bhád siar nár bhiú dó bheith plé le cásanlaí carúla mar nach rodó an airige teach deasú ach inis tá sé rá go bhfuil sé sinna lig áthraí agus réir na listí a ailtítar faoin scéim an chónamh slí chorúil gur léir go bhfuil airgad le déanamh sinis rud nach rá nuair a bhí sé sinna plé leis nó go háirithe nuair thosa sé mácha dús aimsire ach bhí sé ag plé nó rudaí se bhí sé ag plé le afcódíocht go dtí blion go le ó hin agus chaá fíorí bhfuil agenda de cheál éigen dá chudéana aige maidir le seo mar tá preiseach ins na cuairteanna faoi láthair agus ní díireach na cuairteanna cadúla mar a chlíoach tá sé gceiste áte chuhéile ar fud na tíireach go mai agus daoine go le seach le haid cásannaí cuairte agus sa gcíirí iad héana chur chun tosaí mar nach
1: agus don chobar go tepar an lína sin agus tá gachéine fáil sean titúm amach tuscóí technolíochtta neomh acha chuin a bhí aine a caiintean sin faoi an riráist mór ibrata carnú tuiscin an aines seo an bhfuil ag teach go puinte go meigear an ara ócala an géile éigena dhéanamh.
0: Bhfuil bhaid córéideach ag tástal is dócha mar a lína ach idir bhartaíocht agus mar a bhcóide a hinseireach bheith taithí ag an ara tuilí agus cuirt ar adraníocht agus ar chóréiteach agus ar idir gháil agus ar idir bhartaíocht agus is dócha gur leag sé féin amach in jo an seasamh atá aige go bhfuil sé de ghúlgas ar mar ar a cine aanamh an seo agus go bhfuil sé de ghúlgas nó go gaithí an taobh eile sa chá seo na hafhcódaí agus na dlíodóirí go gaitha siad ghlacha leis an cine sin ach tá siad tríéis léir nach bhfuil siad sáasta léir ghlacha leis an cine sin agus tá sin mbun stailce agus léirín sé sin an chuacht atá acu mar grúpa dul a bhaim ar an gcóras polaitíochta ach tá neart cluiste agan inis faoi seo le cúpla seachta nuas tá an pára tríéis a bheith mar dhearadh sé féin is dócha stúama ar an gceist áirithe seo ach tá sé tagacha go buinte go bhfuil plé ag taastáil agus feicimid cin tuara a bheith ar na caiintena sin.
1: Tá aonaí hir an raisiú an lína gan seo.
3: Tá rud éigin ceart leis an rud seo ar fad nniu.
1: Ba mé tosa
3: cóan ar dús agus an sin imi ní se.
1: Ba mé tosa a ceapan nach sé bhicíú caiint le an áirí.
0: Ba ar tuimocht na se ingus agus ní bhaag frach mé agus annig leir tátar an féin.
1: Tá mé cinnta cin inach siú go braid de mar is ach féch. Is é caiint nuamh aine ar radio hen le Philip Boucher Hayes dúirtain na turnna Ian McNamara go cosúil go nglacan an tharla sin is nachiad na turnaithe a chohinn an mhéils na cuairt na dóiche agus gofuil Ach, du, wie, wie, mehr auch hätte ich

0: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróra hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel chreine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tila eolas ag electricireland.ie.
1: Mata tuig tashtal le hieran rod éirin chui cluhi canish na héirin ní mór did tashtal ar an trainer leig a tha cota nairi hiogad chig agus ón chluhi ar wahi la sewil chart agus comport na bas nairi galeir tashk na mai da hecaid bali ar ein train ele ní vei tu an en ticket a chanart agin station mar gul ga train gíl ta ma tha cask gian ar alcohol ar ar shirvishi agus bunhi furnace lenda le dita gyr a mahi gadas da chua ebru a yeran rod éirin in a chud da línra Transport for Ireland.
2: Na scéalta sport at RTE, Radio na Gaeltachta.
3: Séwyr mehe a chairdin na príw scéalta sport lomsa Joe Mackey wal tashe maid le cruisi saki a sreid na cógheala nort tori síl bryn é ar nám calju a bairg tolcha ag a cairu gajín art. Agus da cairu gaya le rizika an chléisian a rizika na cráte an chléisian ag tashad ag a cairu gajín art fásta. Well, kicker, hail gaillif at sachlihi canis a maniarchta in jirishart in yiswai hart. Ta jishak a gufolia vi rehul sachreo chumo gierta, agus carni hui a horch law haran chunan, mar a rinch de neri. Sa hasan ta kil chunyi a glihi le canis na heren, an gleishin ag tashat ag a cara hlug jisarn. Sa le canis ille tori karki agus tibberderin eigirich ille, an kinshin ag tashat ag a shea hlug, Gida nye an chlihe idr galiv agus gilchoni, agus an dae chlihishin a stage sample in nirlis eilie. Beg tractart fio agin ar an chlihishin ar RTE Radio na Gaeltarta. Agrusi luchlasi arta da codjda na luchlasihe is omrachi on chiir shos nomiart in jirush

0: chatting you shaw. So how mortis nation to rain agus fighe. Bein comortis ur shul a stage Morton in Ulskill chahe wala clia. Bei Rashida Adeleke, Charlene Maudsley, agus Lauren Royce nomiart sa resi yechid madder. Agus eich a comortis na harapa a Mirmingham na sasna mar sprakaku. Sarah Healy, Sarah Lavin, Mark English agus Sophie O'Sullivan a mask na nanyamnyaha a handa ille a vese clocku parch sna resi eigsela an jiru shartan yu shaw. Well, ha jocolom nyawintis a yenu ar chynda na lehinta is mo a veilere chomun luchlias gael, agus glia canis na heren a imirchin dona sio. Mwy o a gimirch Nathan Kerry, mwy o a giri an walart a vrishu agus jayu a hart lish na gharta a hashi an nidje kwigas a hien. Ta Kerry a giri an chreo a wanch dan ghaihidu wuer. For Kerry and Lauren Wachter, or way o, a glihe canish na heren a yevilis kahar, agus yevilis a she, marshin be mwe o, a giri jiltish, a wanchuma. Tractor vio agun and shaw or RT radio na gaelthurta aran glihe war, a gyeni tri o farkin hroki. Ta krewaha na globana a robby chumple na chida agus nyar clubana gaelthurta snomiart. An Sehern a greu idirvana omana Fort Larige, tohri an rain e ar wala na sagart. Sin ag lehenye sé a barki arachar. A greu hinsir pela e, carki, ta bela an ghirhi a gimrach dinetan can tark ag shartal hog ja Sehern. An kinsin I mala I enle. Fasta an Sehern, ta niu aban ag tocha e ar wanaster ar mui, sin briu chreu idirvana pela carki ag shartal hog a mala clo. And she now dona a rish a greu hinche pella e harki a nun manwe to kill na martra agus reini a carabra a torch e yra hila ag a caru a nye shart. Jiru shart ni mora vison ta arnyaha was kri marshin. Ta sha fogra ag Aston Villa gwal Alejandro Garnacho ag Astru Green Club ar yesart o Chelsea. Ta n rowe ag Aston Villa e chanart da reir an honora. Hannig an clihannig go Chelsea a neri o Manchester United ar wargu da lua 40 million punt. Ta Christos Tisolis sinihe ag Arsenal ar wargu da lua 34 million punt. Agus beis ag astru o chlub Bruges sa velig. Agus ta clihe canis na heren a bel namon ar siúl Seartan Yondona idir Gailiv agus Kerry agus ta Margaret Farrelly on chumann lechra ein tihes a chawan capa mo reit ar an chlihe a veis a barcan roki. Agus ar jeru a resi ar capal, seart resin yu a malet na lower agus art resi a loch garman. Green Dreamer leis an hua sa hied resi a malet na lower agus are you around ag bunch an hied resi a loch garman. Agus biniad na príos gaelta sport, wimse, don leinu.
1: Tan bon an seitin, agus na cliad canis pera na hir a bunche e ceri an seo a bwarte croci. Bi tri as a orth criwal eir an bunche ceri ro cliad an leinu. Seo a vire tri as an lib.
2: Tá Jack O'Crohod agus peladori hiri ir eis a glyfi canis na hirin agus eit a tod eir an dahadu criw agus an dorni caon as I chéile imliana. Should fudin Andy Iwaran, Muyo, a tal shasta samalachid, idin the reachta, agus fudin in yerhis a toad, idin caru creve ille aidan, agus unhitian on lady creve hian. Betrocht de domlan en idiglifa of forke croca, sport and lay. Should Conlo Kivon, agus Sean Wachuo donor, a vase montrocht de rechta runia, idiglifa, a vase tassi, a glafer hish a tree. Betuidimich, agus nalodran fad, la clustar idiglar on doachlug. Agus by Turishki agus aglev ille and derishachtine le clustal fersin. Shin sportale la Michael Varry sagahid on do gudin che na colligia.
3: Tasha Vigesh le RTE Radio Nagoyasukta.
4: Bala yari an nu yachta gishig ta silish na prif shgilt na shunta agus idr na shunta a lievig finula in yachtan. Dúirt an taisach Michael Martin gúil an fistrúchan a bhí ar bunig an réaltas faoin gólacht achanise ilúmine a gondé limni bag nach criachnaí agus nár fríchú éon inisí gúil an wainteg an gólacht le airim a tá anion sa rúis. Tá se curta le an gólachta gúil se da gaspórtal ilúmine agus gúil se a úsáid ag an rúis le airim a dhéanana le núsáid sa gaga an aine Ucráine. Tá an taisach a bríomh chathirt na Ucráine cíomh nio áit ar chas se le uachtarán na Ucráine Volodymyr Zelensky a dúirt go dácu chun Ukraine le smachtuánaí ar na lúmina. Dúirt an taoiseach go sé d'fhéadfadh a chruthú nach bhfuil an tábhar a gcoil go dtín rúis agus go mbeadh impleacht a dhéan go eispórtálachaí a lúmina as an tír seo go dtín Eurip go háirid go dtín Rang agus an túlainn. Dúirt an taoiseach go dúirí Torri an Istruchán ar tair bun faoi achana sé lúmina ar láimh go Chomisiúna Eorpa nuair a bheith seacuairte i gcríoch. Dógra an taoiseach in Iofrasin go bhfuil an tír seo i chur 25 milliún euro breise ar fáil go Ukraine le tacúlab sa gaga in aghaidh na Rúise. Dárda bin sé fisrúchán go gatha sérvís slándal an na Bretaine agus sérvís póilínachta húsgartéiran cúta bhíg leis an iri seoir Vincent Kearney. Bhí an PSNI agus MI Cúg ag fáil ólis ó ón póca an iri seoir ar fett sréifse os cíns emlíana ed an na blianta 2006 agus 2016 agus a fostí leis an BBC meil ferriste rud a bhí har fóid agus ag brise an slí a dúrú i dúrascal an bin sé fisrúchán. Dúirt an Tairid Rígus Kurt, Jim O'Callaghan, go gása se le Cumans Lín na Héiran faoi nainis a bhainan leis an góras nú a tugúis seach níos túiscin bhí seo le íchéocht a thuairt go glídóirí a chuir an cúnid lí an éisce ar fáil a gásanaí coirúlaachta. Níl an ghlacha ag an aire O'Callaghan leis a méid atá curta ina le, sé sin nach chuir se sásta cóhéla ina irigeist agus dúirt se gur a réir an chéadúir a fuair se cuire ó Cumans Lín na Héiran freisal ar chruniúlahab a tugúis seach an córas nú. I letir a cheolan Cumans Lí chuig an aire dúr ag Radzí Marab gur lig an taire cead go chúrsaí go los mácht agus nach rá aon ráha ag dlídóirí ach dúltú aibriú faoin scéim. Din nó sile raig an Rains Lí agus Curt a ríist agus a ríist eile dúrú gur rá an Cuman, sásta agus ré a gúnaí le sí síos leis an aire leis an gása phlé. Tá sé sacríag ban ceannais na Eorpa gan éon áru a dhéanana ar agus rátaí ús, ach níl se cuairt as an áirivacab na rátaí a ordú i míbhean an óvaid. Dúirt a gcomhairle Rialúchán go bhfuil sé de chuineáil súlgéir ar an ordú ar freis fuinnimh agus brosla, agus go bhfuil éigeansacht go leor gúnaí agus gur dzucuir í an amach, cén sanchar bheits ag an éigeansacht sin ar chúrsaí bailscithe. Agus a price alla ordaí go díos cín $100 an bailire gon chéadúir le rá bhí. Hís go fórsaí hútaí sa nemin a dhéimhniú gur beard a dionsa rá tencheara alla go chuid na herba hádaí sa bhfuil rua. Bhí long lasta sig baint úsáidse a san isce bhealach seo idir an bhfuil rua agus an taigean Indiach, mar gur a se rochun tortach seola trí chalais ar mús, ach tá imnínis nach mé na báid na an seolan bealach seo festach an irid agus an chaimhlin sa bhanitar ag leanú. Tá aibrithe dótan fós a gyrra tíni fóríse a chansú ar chlíaf na maan a gondé hibridáran gond cairú lá sa chéle. Skypin tíni gudí cantar fóríse leis an negríachta a cuílsa in é agus vírú dí harfa gadonna in sinu reid beg baan a reirachtaí na aibrithe dótan. Cé gul cúrsí fósí go vegan ó waidzen tá hori gimpír a bobl gan drána leis an áts húli tíni ná dróin a úsad sa gantar mar gul sa danán cuireas gond obar a tarbunna ag na sérvisí dótan. Tá fuláir a flánhuí faoin gunthirt a bhhainan le tinnta fóríise a sithe ag an raon talamhaíochta gan tír ar fad, fuláirh a bhhairis go dtí meán lí am áireach. Tírnaí talún a chur deire le chunraí císa an dúlan is mú tá leis áru a gúnaí ag daoine ó láitichaí ar císa cub, sin a réon na tuarascála is dúrnaí ón gaharnacht tichiachta threshold. Bhain ceircha dó faoin géad go na fisríche a fuair locht na caharnachta idir mí aibrein agus míon bheith imlíana le cásannaí gon chinál seo. Dúirt threshold go bhfuir siad áit le fánacht gos cín 1,000 teilech ó bhí aibrein se caite agus gur thacha siad le bagnach 9,000 teilech a lug sa dár a ráiche gon bhliain seo. Scuilú sír gan éon chúis bheith curta ina le Ben a bhí a ceisniú má gur a ebis gur a caméléireacht a siúlaice agus as dalamolog a chur ar Institút tríú level. Bhí an bhean atá cén scór blian gúis a ceisniú faoi alta ceir go nachtum ceartas coirúil ag stáisiún gardaíne gur le clia. Teictar go mbeidean an cás le cápeisí bréagacha a líomhnítar a chur siar fáil go cholais sa ollscoile le clia. Ghabhna gardaí rinnt éirí electrónacha mar chuid tá visrúchan, seol for cód chuig stúrthair na ninchúisibh Pibli. Agus bin agaí an nuíoch náisiúnta agus idirnáisiúnta gan láinne.
5: Nú iacht in iarthir chalefaig rianna ní oanín. Tá se fóg riag isc éirin gúl sín na áma cura leis na srianta isce ita a bhaim in inis mór. I greig i chéirín agus i giléinge, cás ar gón tuisce ón cúig a chlog trinúna go dín seat chlog ar maidin. Ar an chodilla go nilán, cás ar gón tuisce ón ze chlog san líthe go dín seat chlog ar maidin, agus in ina sír cás ar gón tuisce ón hí ngéag san líthe go dín sé chlog ar maidin. Táthair ag cúig sín áma leis na srianta seo, le go méid isce ag muintir áran a gahan lé go háirithe leis méid tarasodí atá Edna Hillán. Tá achorc, dinta, chuig an gomisiún plánala ag an gníverach ferbrathe talún ar an ngéirtas plánala le tríchead cuig a sé árasán a hóigeal ag Calafort na Gáilive. Dhiúlta cuir le carach na Gáilive an tíirtas plánala seo, an bhí seo caite, maiál gúil barilí stóralta le brúsla in náciile se siomh, agus is ábhar imní i bhín seo gan túdra sláinte agus sábhailteachta. Fáidig nif os cian trí stór déag ar airde a bhí bertithe a hóigeal le árasán in amach siomráin nó ráithiomar cola tintú. Tá thar ag súil go ngéinar cinne faoin níiritas rib héidir na bliana se. Agus tá achoric chomá chuig an gomisiún plánala dinta ag gólach Silverworth Limited i bhí ag lorag ceadúnas plánala le casino a chuid ag gán go na hanad minsiala I bárc gnó atá lonaithe I bárc a tabir a gahain na gáilive. Cúrú rínswa aínachtaí isteach a náin siaratas, maiál gúla siaf gair go bhánscoil agus go chentir cúnaithe. Dhiúlta an cúrla cárach an siaratas mar na hmach casino felúnach gom fár gnó. Tá súl ag na Furbrody Silverworth Limited, scéla a áil an gomisiún plánala fi nieratas rivhéran na bliana. Tá sé adhuithe ag isce éan go gaiir tuile aibre íana ar choras séirichas Chilrónain in áring le na thuirt suas chun dáta ach na chfuil éon mhaoinú ar fáil faoi láthid. Zed isce éan a bhreagra atá tucaí acu ar an teachta dála Sean Cain go gceapan siad nach mbeon dar na rogha acu ach píosa talúna cheannacht le ionad córa le séirichas nua a thógáil go Chilrónain. Tá isce éan ag duna staidir féidireachta faoi láthid le suíomh a fháil i bheith felúnach chun ionad córa le séirichas nua. Dúirt an teachta dála Sean Cain go d'eastan réiteach fad thiarmach a fháil ar a gás agus go d'eastan ionad córa le séirichas nua a thógáil in inis mór. Seo mar a láir an teachta Cain le mar a bríos ní chúlan ar a gláir áhaidin.
6: Tá sé sola ar gúil feibanna an sin le séirichas Chilrón ar fadhan lá agus tá sé ráite igis gearden go rinn siad job mór an chóras a gáblis a chuidéig agus a ríise fefe dó chun feibanna aibrachán a réiteach agus chun fáilte rimh an neistead tá dénta acu go dí seo ach Tastian Rachuk Fatserma, the Kilrona and Umlan, Tastian on the Cherkis or C. Felonuk, Agus Tesladishka Glan as the PP Amakuji and Farraga. So Tasagam, Agus Kronfalchuk will Stadger Fedor to Egdolorai Filahor Gish Garden, Agus Kaimaj Brewer Eilish and Obershin Anish. Galadishi the Rai, Agus Jarry Yen of Agus Caprona, Alorg, Dushgame Sherikas, Dukilronan, Ta Kupla Bean Fos, Tashtal Oran Torres Shaw, Agus, Neelam Kinsha, and by Dini, no groupie, and I ain't Steve Ailshu. Gish Gairden, Dunch Game Sheriff Shaw, Irlian Chorus Planola.
5: Agus tá fáilte cura ag a teachta dála go ina gael Sean Cain, roimhin scéala gúlim rialtas ag tuirt tús áte go chórmhórtha na Gáilive agus an tagra aithinte mar infrastructure chriticiúil inis. Dúirt sé go gcíntin sé seo gúil chórmhórtha na Gáilive go háard ag liosta na dograí atá an rialtas ag obair ar faoi láthid. Tá infrastructure mar seo riachtanach go haochaí na Gáilive i d'is sé agus é ag súil go mbeidh méadú go cuig go faoin géad ar chaitheann na Gáilive roimh fiche cearracha. Bhí rins cásaní páceala i gúirt dúcha na Gáilive in teachtain seo, mar gúil rins wá daoine ag sraichailt leis an góras nú páceala agus tá fínal gá ngeara arú gá bhar. Chreid ben amháin an cás a thuaidh cóirla carach na Gáilive ina haigh, mar nach raibh ticéad páceala a spáinsaice agus í páceailte ar bhóthair handair i gcaitheann na Gáilive. Hugan van le fiosa gúirt, nach rosí nán í a cluisnáp, mar nach rosa ag ligin cadu, sonrí an chád a chudisteach agus nach ra ein tleachta eke ar hegnóliacht. Dúrtí gur hiúltí chofáda le trí chupa, gur níacach si an ticad chríd an góras ele peizón, ach nach ra an náisin le fáil in ein chan gan na siupa agus gur a fínal fáteke fín am gur hánig si

0: ráise go gáir. Tá rins choirlaí chundé hís ire ar choirla carach na gáileheith, na bailí le níoc as páircála ngáile a ausú nó an córa sa bhíán a thuirta ráis. Seo mar a laud an choirla chundé, Tomás ó Corín faoin gás.
1: Well, you know, check your address on the bed. I will tell me, Marta. Then I will Nana Eker on action or every dog and shadow because I'm a hand in the mask. As you know, check your bed. Now, right soon. Two on Dina Tawani Sogan Amisha. I was mean to Chaka Gaya. Tasha the Gala Tahiela, Gustagaya Kaya Machlish. Tasha the Gulga Baltahiela, no spell on the slow Yigas to him. Agus tagaile tagaile leis, tam mai al na vuchad na an rocha aibriu, an ian an chakeel a bae.
0: An coilar conde Tomás Ó Corín in sin. Dúltiú an tíratus ar uirgore cúrta a ringe Black Rock Cottage Development a mohan na trá, san iarach cosco chud ar chiopa ele a taig faimnú, tríche cuig o meidr wahab a bheith ag díl crúsgui lan na thurri a ta rôtse. Dúirt stúrahod on Black Rock, Brian McHugh, go ra mara go dinta acu leis a gólach áling, nach nílach siad a targe gárgób ar fetstéif si chuig bliana agus go níocí tále 24 míle lób. Dúirt ar gurf dís áling a mara go sa, nuid a dosgúl siad siupanú a mórhan na trá agus iad ag díal an targe, rúda ta a curás go mór go dhílachan on Black Rock a dís se, mar gúlin sív a taig áling in áit a wadnís fecalaí. Dúirt Ciarán O'Brien ó chumann pelle chilchumann i mhuio gúil an éilimh ina ticéid le hí cluiche ceannais pelle na héireann a de mhuio agus Ciarán a bheits chaimirt i Bárca Chrócaid a dúna agus gúil siad ag duna chula iarracht ticéid ar chud ar fáil go dhaoine. Seo mar láte le Mícheál O'Toole ar a gláir idir sin iar i nge.
2: Tá cúpla lár caite gan is cúpla tráinní mál caite gan a generation a ticket agus tá an éilimh caim a rám líon an ticket mar is gnó tás go dhéin gan mús ír a chalagan a chrus a ticket id ticket a chur a fáil dófa acht sean Jack ar acht mús iarc sin iar na board we all a cúpla lánis cén bí ticket tar na fáil agus éin éil éin ticket breise bí cinn sí go bí mús istigin sin arsan chil chomán go bheith mús ná chalagan a sáslaiste ticket le cunú dé.
3: Agus go hondúil i chiaráin beidir tionóna de híine nó maidin de saharain, go hondúil spagnach mínta cint ag chalagunni ach go mín iscoidir gan sport a nádíidir, agus coidir gan atmosfér a chaidin sleis an ócaid agus sleis a dead seachtana.
2: Agan dout, an cairt go dín sin, cos le chalag hortela, nortu tú ag fethúr rúd éigin mór sin agus a brán hóais agus ag dal sús con rúd mór sin ócaid mór sin bíon go lór do nírat choristeach ar an tóra ar ticéid agus rúd mór sin agus idáil agus an sprían agus chod géna chod mál le maidin dóni bí cinsí bí díní fós gan ticéid agus bíxid ar cúrdú ticéid.
0: Ciarán O'Brien in sin. Tá tíchéad míl euro cead ag parcúí hin na gáilibe go chuig chogra pobl i tas a gantar. Tá céad fichocht míl euro gan tarigid sin le caitha ar bhealach siúlóide i McCullin agus tá chuig a chuig míl euro cead ag go óram chun amara. 76 míl euro a tá cead ag go chumann sacar uchtarard le obair dhéana ar a bárc agus ina bealaí siúlóide i tán. Tá 20 míl euro cadaithe go bhfuil céad faoi atá geléanín agus 20 míl euro cadaithe go bhreinse na cruise deirge ar a bháthaí agus go chumann cuairdaithe agus tarala Loch Corrib agus Loch Mask. Hí an 2 milliún euro atá cadaithe ag parcúithe na gáilibhe ón giste go thograí móra a bhuanna siad sa mbliana 2018 le tacaíocht a thuairt go thograí pobail sa gceantar. Agus socraí a socraide. Tuair a corp Joe Wolf at Craig a Chéirín inis mór an áring go dtí sépal ónachta in inis mór ad bhád leabhsa sé inge as ra sa bhíl. Le freachtain na socraide ró ag a dóigh ag amárach is cuireadh a rilic cilhuirbhia hés an éifrin. Bainstra go bhíon maid an Burt Wack agus in inis, Garchlán, Drafaroán agus Gaeilte eile. Agus bé Andy McDonagha as a Túrín, Béla Dangan, Angie Jo Homan as an Gwyrra Mór an Chiarrua o Gwgus a hóra i dachtóra ní mwred a glaenach trinu na mádach an cahir gudín sé. Le fyr aftan na sachrí dago i sépa Victara ar a garu rua ag i hín ngeag da sahing agus cwyrra na yeshna a rilic wara dere. Fair posta, cuiga 8 blian go ishi vian, maida na vran, bríz ní chartur, trúr inín, cahir zahir, drafruan, Bert Antini, Bert Unclucha agus gwaelta ele. Irtar a ghine gan blahnaí hurt ach ma hagan siada is féidir tínta sa hurt gan agriat cúram alse an ngírhead. Spoin agi nuiacht an ngírhead.
4: Nocht a deisgirt a lefig a conno muina chan. Tá gradam éile Mother Jones a gorkoig brunta ar an gard chomaní ó chile röhe brosti fion trá filni hé. Brunta an gradam na hen vlien i gwine Mary Jones nu Mother Jones mar a bawr a henne iti Mary Harris sarabolsi o chorki gohúchas a fwyn cael amach as ach da cwydibli son glosiot na gard chomaní America i nerin na naiw hi si diag agus thús na fihiw ishe. Tá filni hé in a hordrú ní chomaní altri agus ban Cowrat na Héidin agus tauchan nuriki ina hochtarán chóháil na gheart chumann in Héidin ictu. Thug cuiste Mother Jones chorcóí le fios go bhfuil an gradam ábhronna i dtí asach na ceannaireachta a léirigh sí go háidithe agus buil cheart chumann na nál trí féhrú le líon na pandéimic COVID agus asach na stocaireachta atá dianta cihéin féin góras sláinte. Gláirt tráthnóna an gláir túsáite dúirt Filní Hé go bhfuil sé tochtach dar léthaí go mbeadh an dian leathas ag críolár na gheart chumann ní bháin de bhfuil na gheart chumann féin a chur bhaithe le dian lahas na tíide.
5: Ní chartún in náidir bheith rinne rá go gart go mbeadh an dian lahas a thagist i gheart chumann go mbeadh sé gemach takiacht dosan onrealtas go háidithe nó de há fostahóirí rá ná bhfuilthe siad le ceart cumann agus ná bhfuil an ceart ag ibrithe an ceart cumann a thuairt lotha nó de bhíonn siad a plé cásanna a thágabair agus a thábaint leis an obair atha siad a dhéanamh. Agus tá bhád ar níos mó go bhéataach an rialtas dhéanamh chun é sin in airstú agus sin cás a bhí sa chuir anamh.
4: Filní Hé. Dead an tachta dola Andreas O'Muinachain o chúle go bhfuil obaid fós le déanamh chun tacú le maná dul chun cíine déanamh in Arnáil na talamhaíochta. I ráite sin nuamh dúirt sé go léiríonn figiúrí ón bréfh fix staidreamh ná foilach 3.2 géad do únéirí ferme in éirin ina maná ainneoin gur maná iad 2.1 géad do locht ibre na talamhaíochta. Bhí sé láirt agus é propáil le bheith ina chathiorlach an tachtain se chuin ar an gcóháil idirfáil mintach orapach chaochaí na ferimeoireachta anuachan na mlúinte ról na man sa talavíocht agus an slán dáil bíg. Dúirt an tachta ómuinachán go meis sé gérig hoscarí na cóhála na bacana a bhain a bhíon rán fártíocht na man sa ferimeoireacht a scrúdú agus slite praticiúle a chaimsiú chun doling lec leho. Dead an cólacht trí Ireland go bhfuil an líonra cumarsáide le hinis chorca chuí na scrúdathe acu agus nach léir dóibh go bhfuil éon ní a bheith a chuisteach an seirbhís i láthair na húide. Féidir a freagairt ceiste ón nuachta deisgirt maidir le tuairiscí ó roinnt duine i bróiste na cille a dúirt ná raibh an seirbhís thuglúiste le an bhonda atá i bhearas ina duithe ag obaid an tám ar fad. Dead 3 Ireland gur féidir údanta go mbíonn éagsúlachtaí idir chaidán na seirbhíse a bhíon na gotíine éagsúla. Tá de fada an líonra a gcónaí a deirid agus chuirtear fáilte roimh thuairiscí ó chostaméirí más féidir leo a thuile sonraí a chur ar fáil. Brunach gradam rá shráid bhaile gaaltachta an teachtain seo as ocht ranóg le a bhuachaint in núchláin brúscuid chunta é chorcaí. Críochnaigh sé na chóthalach i ranóg na shráid bhailte móra i réigiún deisgirt chunta é chorcaí idir bhéal á an ghairig agus sáilín. Bhí sé na chóthalach leis don géadáit i ranóg na shráid bhailte beaga idir réinarí agus réileán. Brunach na gradam i hala an chunta é an teachtain seo. Begin breis agus ceir a fihid áitiúir a gaistrú amach as ionad lóistín de hiar a thóirí an gcosanta idirnáisiúnta i Gilárne an teachtain seo mar go raibh an áit foircithe le seangáin. Seo tuairisc ó Joe O'Murtaigh.
6: Aistríodh na háitrathóirí dé luan i Mosanna go dtí ionad eile i maile átha luan i gcúnta na thiarmhí. Teaghlaigh agus maná éonar a bhí san ionad. Agus bhí cuid desna daoine fásta ag obair in Arnáil na turasóireachta i Gilárne. Níor tugadh ach foláramh éon lé amháin dóibh dé dánaigh, go méfhí an naistrú an ládar gion, rud a dag bialanna agus áitina dá le héadaí cealfórna. I ráitis dúirt an Ryan Dlí agus Kurt gur othló an choristeach na háitrathóirí ach go bhfuil dúlgas orthu gníomhú go pras nuair a bhíon baol don tláinte nó don voláine. Galadar nakwal a gest ak ashtru shaladok a ad is a veg ober riachtanok ar bun. Agus gemeg si den an fille ar chalarna a luha agus is feder. Ta an furignav I galarna is shelav an stait. Ag ta se a vanishtu ag conrahor privadok. For hikwa lukti ar anat hana ledin kigarakta agus kegar reitiak quidina faibana tektar gwil corsi niakon eidig san onad fos mi hasul. De rerna torascala ba ye ni.
4: Tá gá dhearcach fiadar tréis a netilte ón nád ar bhróch locha léin I Gilárne an cúigú blin I ní gechéile ina bhfuil clán tóca ag an baide fiadar an aribil bháin a tá marachtant an. Másan an televís pórcan an náisiúnta agus fiadhúra go bhfuil céad sa cúigú fiadar in isin éirin ó cúrach tús leis an glór chunéad a achréim nú sa tír in ngávíle sa seacht. Tá anna rá hechtan sná agus sáháilteach is go bhil na gáilan techtan seo le breis agus céad sa dé leanamh a bhór a bhór ón geantará túil i ghlacha páirte I rangana sná agus sáháilteachta ar an dráig. Chuidir rangana do ghoine fásta ar bun I nuamh agus beidir siúil a ríiste máire chomáil leis an bara tíide ar a dó a chlog agus iad fisteúr ag an méamh í ana féin agus fáilte roimh chóch. Chartan Realtas takeocht a lé a húrt do le héidí choláiste na móna me an chuirigh agus choláiste I choirí a gar go chaig gon an chláid, gá áit atá iad a liblionanta beag an nuas chun cabú leth a thoscailt. Sinna dúirt runúí choláiste choirí don le línteigh i nemh ar an glár áhaidan. Tá cead planála feachta go choláistí choirí chun onad cónathe coltúid agus i dachas a bheitcha roscailte go hebh na bliana ar fad a chur ar bun in iarthir chun an chláid. Léiríon clár na Bryson na Muine do bhí an bheitheh ríist eile an costas áir de táir thithe I geantar an dangan agus beag nach leabhilún euro díalta ar thi gabháin ar an maiile an bhí secaite. Díalach an tuig ar sráid na ngáir ar cede chéad 25 míli euro bhí sé chean de cheirithig a díalach sa dangan I rin na míasa. San umláin caithach breis agus 30 milliún euro ar thithe agus ar árasáin I gcéirí I mí an bheitheh. I ngáltacht fúscrí bé 26 míli euro an price a bearde a díalach ar thig I maile bhúrne. Agus níor díalach éon tig I ngáltach na néise I rinne míasa. Go dí seo im léana níor díalach ach tig a bháin sa tana phobal agus tig a bháin I rain ó gónach. Beg béim leher áirecht áránéachta lispóil ag a féle lispóil na blianasa a tosnú an tachtan se chuin. Tá leabhar nua scríteag a Richard McGowan agus Antonio Havid Gein dar tedal áráin ó lispóil agus seolfar go hifigiúlion leabhar ag oscail tifigiúl na féle seachtan an lá máidach. Tá clár imachtaí na féle fáiltithe agus is féidir é léabhan is agus clárú dos na himachtaí ag súla ar an síomh lispóil.com. Scéalta báis tá an ceoltóid aanta chun chóró Herbert nó Con Herbert ó chluin con blach I gúnta lemaní tréis fáis. Bhí anna aithine ars na ceantaid chaltachta ó Yas. Tá thar áthuirah feláhaid I dtí an cheol an a bhain teog I malach agus beic go dtí na hochta chlog. Astrofar a chorpa máir go dtí sápéil ide in an a bhain teog an am don Afrin ar lehor tréis a dóiag, chuid for corp Con Herbert tréis an Afrin I relig ide. Martin Bertra Hordo agus Moran Gualta agus Corda. Socrede Vardín Corran baintruch o Hordo in Sadangan Mardín ní Griffin sar a bós si on dobar lispoil. Tahar a tóra fel áhar dig tóra vich na húr Sadangan agus begudí na hocht. Astrofar a corpar maid na maire go dí sápeil bhuirde sa dangan in amdan Afrin ar hini a go chlog agus cuidfar corp Vardín Corran tréis an Afrin I relig bhailin bhuilin. Martin a macag sa Bertinian a drifúr, clán a clune agus gwelta eile. Bina gwef nocht a deisgirt dun lá niuf.
7: Nua yata tuashgir chaliu ag hiva nichon chaliu. Dier faimanak na sérvish a slentu gul inad egin dala aharlan yachir canin harava grisha fui lahar agus ga gahi gulyar dan ahar ta an chilu kurama elsa na harlan. Keid chat was a quig dinya adrastal ar inad egin dala inye. Jera naimanak gul an ala varta sa chara vemaku fui lahar lishan wul san inad egin dala alaydu agus la lín na nahar atag fanakt ar churum alaydu. Jetu abra ji erihe va chara siar da weren vru atar an aharlan Tan aimanach de gimpi ar gíní gan frastal ar einad eigendala aharlan y tir canin a hawain y gais an y eigendala. Tá cead tocha i gnéir chuirt díar hairsint sa gcéir de siúchan an nuangáil

0: Cé go se go fáil ag flasal ar phobal na ggéalteachta dúirte, tan céas cos a siar go dtí mí na saona. Tá tús cosa le feachtas ar na meon thóisialta le seirbhís dóitein ar an mhór a heáil a bhí na se tuairiscí go se gceiste an chóirla condaid dearú a chur le ghéfást íchas a teirbhís ar an lán. Bhí an teachta déile Charles Ward agus an chóirlear condaid Dennis Mucaí an na measc siúd a drástal ar chruinniú poblí a d'eagraíonn chóirlear condaid Michael Chalam a gile aspaigh ar an lán tráthnóna nné. Dúirt an chóirlear a gile aspaigh gur chruinniú tarbha a bhí ann.
1: Bhí scaft mór go chruinniú réir in ar mór. Letro hafa seatvo ar níos mó daoine a tháinig le conscient go dtí mar thocail le feachtas bheith chur de bun le cearta na féine chóirt a bric an dáite in nilan. Buíthas bhfuil sinna do ahamlainne tháinig amá. Bhí cóilear mar gcíonn sin agus a tearta d'eile Charles Ward. De fásta bhín foran an sin ón Sheriffs Brigand Dorchand, and Nature Ruchet, Russia Tawata, come a cart in the Fena, Tora, the watch in the Hillan, Coslanchi War. Been factus, Shawnash, a Galtasi, La Anna the Yenu, a Higland, and Kessa Shawanch.
0: Dúirt an teachta déile Charles Ward go na honnadaithe poblí a leg a có a brúiriche seo. Tá teirbhís dóitein thalbh tábhachtta ar Aran Mhór go héiriid tá phobal atá ar oileán agus a gceantar tuaithe gaoltachta a dúirt sé. Ma dhéantar an teirbhís dóitein i chiarú ní thuig sinna airth ina dhé sin a dúirt an teachta Ward, mar sin ní thuig ligin tá téarlú. Agus dúirt an teachta déile Patacó Bogalahar gur chaise le honnadaí obhrigaid dóitein ar an mhór an teachtain seo leis an scéal a phlé, agus gohfuil an cheist pléitiige leis na cóirlearí condaid Anthony Molloy agus Kieran Brogan. Se dearcú í an na foil a dúirt sé ná nár cheart go ndéanaí aon airth ar an chóras atá béim faoi leithead a seirbhís dóitein ar an mhór. Dúirt an teachta Ógalahar go dtug an cóirlear Brogan an méid sin afis ag cruinniú chóirla condaid go na ngáil an teachtain seo as cór fríomh aimeanna agus stiúrthar seirbhísí éigeandála na cóirla. Tá imní ar gáchtarí in na ngáil go gotar áthar a múil mar go bhfuil deirú cotta le tionscnamh a chuúir bon le gáil an leic leis na liostaí fada fihibs na hárlanna. Faoin tionscnamh fástaíú cólaachtaí príomhaidethe le clinicí speisialta a reachtáil leis na liostaí fihibh a léadú, éitear ó trealú agus foran na nathairlann ar foiildaí fa tú amuide ag réith uaireanta ibre. Deir an Dr. Chiley, Ciaran O'Farrí, go se thaibh tábhachtta seirbhísí breise a chur ar foil an leit na seirbhísí a bhí agat ar foil ag na cólaachtaí príomhaidethe le cinntiú go bhí áthair an curamata dhíthearú a nám tré.
2: Sin rud is tábhachtaí sa scíal seo na na chóthair a teag fanart ar thuirbhísí. Le roinnt blianta nuas, tháinig muid foirne agus doctoris na hathairlainn i chur seirbhísí brise ar foil tráthnóntaí agus na deirú seachtainí, agus tháinig muid leis an léadú ar na liostaí fihibh. Ma tá sé giste inis deirúthair leis an teirbhís seo, caimid bheith cinnte go mbeidh seirbhísine eile ar foil tá na chóthair sinna. Mána bhfuil tan buíon go mbeidh na chóthair ag fanart a bhaid níos faide le cuarama eil agus go deo acu foias mór ar na liostaí fihibh. Sin rud chuirim ní armsa mar gachtar teile. San nád tearma tá sé tábhachtta go muidir chur na seirbhísí ar foil tú stíd an seirbhís leinte, sa dáim go muid ábalta an cuarm seo a thur ar foil gana bheith ag breth ar seirbhísí brise na seirbhísí príomhaide. A go dtí go mbeidh sin ann, níl sé ceart go mbeidh na hothair thíos leis an tathrú. Ag déún le is éon rud is tábhachtaí na gcuid áthair an cuarma tá dhíthearú an am réasanta.
0: Bei ócáid faoi hehailteacht filme ar siúla a chláin lia tráthnóna nniu mar chuid tá háachtain leisiún tá sehailteacht a filme. Bheit ar eolas ar gáinna le timpistí a haihaintead airmathe go héirithe ó thiú inialra agus beástáchta. Dúirt Seánaí Ó Buíl, Rúnaí Chréibhghrún na ngáil dá chumann firmarí croc agus na túra na héireann go na hócáidí seo fír hehaachta.
3: Sún rud a thairla le tréfhil blianta na tacuriste faoin íciart Len run talwead, kaitu, kursum or shahi yenu. La golf ridge, supposed to radiate him to Ogin, Rum, Castle at Stock, Agus, Castle at Alnurags, Roddy Merson Day, Agusna, Mosna Fibony to listen, Agus, Tomajinta Grihe Tamshad and Vien, Agus, Ahanan Yanaru, Agus, Amani Kaim is just Ank, Wolmish Golavasawa to

0: rudda tam ish gala yenu ararum tam shod an lien fwestit an the poesti lig hart agus a bitcher kodulain agus tashin denchira so kaimuj makuruba lashin fwestit tasha tawata gual kursi marsha arachtal frigichir agus gual shartin look as she's funny farm chef a day
1: An anion gualan dél ar scair dan saoirú, jis an teacht a dél a pát a cúpla galahar, go leanan an upar, mar gúil go leor dá phobal go na ngáil bhfuil phaipan acu agus atá ag strathailt. Dúirteach ar costais ar do maireachta le ceantar na phaipan is mó atá ag phobal na condaí, go mbeidh le deacrachtaí pleanála ar bhaile an ina chuige sé. Dúirteach an mún na ceistionaí seo a bléige le Harry Realtais roimh chéin aisneis.
2: Captain Sir Gurkhart, going out for na jauntasy shan be crinyogin, Reverend Kanashna Sugars be my car brew, or who can el more, eleta fierce tabukta, na cat planala al erin en kegashe, Tamisha eg playle shaw, Augustashish and Clar Realtis, Golmajig Janu Afranu or shaw, Neil Dini abulta cat planala an al, Augustagalor achin and shan. A well she sawl she gulama eran pre pohrin shan. I guess she shan le fekel. So tamajig jirwish ja shan sna trorlin she a tam we anash ta rodegan and shan fadutan the bohra. But kaisha shaw a hacked unara umper.
1: Na scéaltaí báis, formáide í bhéirn is aragal cilchata báis a bhála athu réir. Tá ra fada in na teacóní ar ríis tíniú go dín deithi chlog agus tíir a pádrín ar an luí chlog an ocht. Cotarí sa rilic eitúil in iafran an bhen lui dea pobl cilchata an mhaira. Báinsas na hochtúidí bhíontí agus maran clán liche. Agus for Mary McAuliffe is dún funnahai bwais an Orland pobl yn alchari a rhwnie. Tar a ffordd sy'n wale yr eich geniw gyhoen podrin yn ymwneud i'ch log. Codd yr eich yn ei afron yn fen lwy ydw pobl yw'n funnahai y mwera. Bo'n tra cyd sy'n cwig blian da eich fi yn chi, agus mor yn bwrt nina agus moc y wain lichy. Sian y wal yn tuas gart.
3: On am sirnish I is gamlach ta gawt yn och dach bai Pashti Kilburn ach aigis near Hushkirt, Edward Zegim, agus hu chem deg Celsius vesen socht, sheets a gui wog no gui vasra. Beshas gamlach maidin morach la moril washti, sneer her ags Tushkirt, after a mosha drur chela ags in a shalat terim glimmer, cholat. Edward Shach game digs, hirchem is fis Celsius vesen socht a sari de morach ags sheets a gui wog no gui vasra near gunir idoa. Agus rashin shinawil on the shirmi nocht in cha, erartirat in the galtachta. Go on, y'all.

Dúchlaí agus bhur géad fáilteisteach ag clár na bhógraí lom sa neasna conraí, a seo go dtíon seach in is beh fógraín iarthaid, fógraín tuaisceart agus fógraín d'uiscirtain. Chun tús chu leis a glár mar is iondú tuairim a bhreacaíonn chláirí binis láireach, is féidir léir chun in seo gasla ón lí go dtíon cúig ó lún go thíine, ar an uimhir náid na lí thian, cúig náid sé, sé i seacht seacht. Nús na deirí bogad ag na bhir náid seacht ceis, na lí cúig i trí, thian a dó, ceithis i ceithis. Nú mal na ngáil ag nuir náid sé sé, nu chean a cúg, cúg i hían, hían i ceis. Agus tá seolraí fo sein freisin a hí ri fos i cheolala chugann sin seolraí fos na ein na RNG ag RTE.caí. Weil chum túsir na fógraí mar sin agus sa muid mars an dúla fógraíníorthis, be í sládhaga go leabhar chuilge dar láheh ar bun an áras na ghil ar chrá Dominic an gáile ón hiine go me sin trí trúna de sáin. Bei Raulian go leabhar chuilge dar láha le díal in sin ag Sean McLaurie s bei míad fáilteú isteach an sin de saharin ón hiineag. Mawr chan an seo go bé i mára chun lá deire il gur féidir de anim a chur isteach go chumartas púl bheití bhlí i láharta, mar go mé ina hanim nach a háhainn san sin ar an dúnach. Gus le anim chur isteach le nai seo ní ra duna aachléoch ar bhharirtín, 9 seacht, hian trí náid, sé seacht, sé seacht.

A bhúver fifa sé beidir sig alíntorí tréfse cúnaíoch a dhéanana ar inismán cúnaíoch filatan ó cúnaíocht arcúnaíochta iofa chula alíntor ránaíthe táille go 2,000 euro agus lóistín freisin. Agus mar chuid gan cúnaíocht seo, ba ina alíntorí a gcolam an oibre leis an bobl áitiúrin sin. Tá chula óolas le fáil ar an suíomh inismán.bo.ki/cúnaíocht. Agus sé inspriachtáta a eitla chur isteachar seo ná cúigú le dé go bhí lúnasa. Tá an beauty bas lunaithe trasna ón tiúpa bláthanna ar i gceabhar rua agus an sin den tar smidiú spray tanal, málaí, súlaí agus neart eile. Is féidir cuinní an lób an útil óla seo amach fó faoi céir de dhéanann siad ach go a churú 985, 1008, 1003, 86. Tá sé bhí slantúchan ar fáil go hithe ar fud Connamara. Ón gearú rua chu fada leis spidal agus mo Colin freisin agus siar chu fada leis gluchan chu mai céanna. Tá til óolais le fáilhain sé seo nó teics nó glioch ar in bhis 986, 333, 1009, 1006. Agus na fáil antais postinis tá cólacht fáirt neachtain ag cuairtú tomáí minhos nó gan áhas i bheith sásta tomáint timpul charan na gaiilebh nó gan dé na gaiilebh freisin. Tá san ceadannas tomána dí nó dí hían le hín fós seo, agus tá tuile óolais le fáil a chluoch ag 986, 606, 63, 1008. An bhfuil tá sa ag lorg post san ar lá luamhlianta mar má tá deisna ag cornéir na gaaltoachta ghoit in ngáile i géirí agus a gundé na mí faoi lothair agus is féidir chula óolas álamach faoi seo ar an suíomh cng.ki. Tá fáisnéis go hiránaí ag lorg oibrí dónach go oifig ar a smoc. Áirítear leis an ról seo freagair telefón, riorachán agus obair fáiltithe. Siad na hóirinta aibre a bheith geis le seo na áleabh sinnaí go dtí leabh sé ceir chula íine. Agus is féidir chula dáanga lób ag an rífos galway.cityinfo.ie. Sin galway.citinfo.ie agus le níos mú óla seo amach fhí sin ar fad is féidir chula dáanga leis an rífos sin. Tá Ross na rún atá si réis ar an láid deire go bhí lúnasa an tríocha héanú lá go lúnasa, agus mar sin tá conra go thurbhís cantín á thairiscint go iarrthóirí chuí, ag tosaí lób i mí lúnasa. Bheith sé áisiúla d'ar tuair dámachtaithí ag an dé ceafar, ba ar an seo a bheith bainistiú an cantín ón 10 lá go bhí lúnasa, sos go ní an dar an láid dé go bhí fhora. Chúg lána seach na bheith a gceist leis i bost, agus tá tuile óolais le fáil amach faoi seo, ach raí fosta ceolachaig morad ag rostarún.com. Tá siad sa tóir ar efigeoch slándala, pas partaimsire agus lánaimsire, sealdan na lei agus ihe bheis a gist. Is féidir da CV i chiolachoig morad ag rostarún.com. Tá níon ra réalt na maras na ferbracha sa tóir ar wúntóid níonra agus is pas partaimsire a seo, siad na hiúr an tí aibre bheis a gist ná cairaise de, wadí cairaise tó ó lungu híne. Tastan fítech level a cúig wain sé chiafr, tha tila óldis le fáil ag 986, 296, 1100, sé dó. Agus tha breiz an tórant a rosa vi leg lorg tomani vain, is fejid CV chiolachig info ag breizan.com. Agus is fejid tila óldis al frisin, ach gleach ar nefig, 991, cúig a seacht a dó, 1 a cúig seacht. Rhaint ar le díl in éis agus tá báit na hén glunne leir díl chomá le leantóis, inyl agus inyl freisin. Tile óolais le fáil fúb seo, ach gléach ar 986, 699, 48, 36, agus tá gá asal buidan le díl ag an té sin freisin. Chul óolais le fáil fúi chul ar mar dírma ag an ibhir céanna, 986, 699, 48, 36. Tá díalat go asúil nó go chapa le díal, tá cuneog le íam a dhéanana le díal ag an té seo freisin, tá lomuid a féidir le díal nó lámór agus seanrathair freisin. Tá is féidir chula óolasáil faoi na hairí seo fad a chula gléoch ar an té seo sin a bhirte ag an té seo ná 989, 988, 96, 2 a cúig. Tá Toyota Avensis gom líana chablis 60 le díal, is car go 1.6 diesel í seo, d'ir turlín gúl an car seo cuní gúiwa, ach mas tíla óolais tóit bíglach 986, 849, 399, 9 cúg. Tá dunia cuartú gá asal budin atá

Hartad vlian nó vlian go leag go ís ar freis réisúnta. Má tá an ólas at sa fuian astal ag níisio is féidir gléach ar 96, sé dónlí, cair a trí, cair a cúg. Tá thuir sa tóir ar sealaí nó teachbog a bheith le ligan a gentar is bidel nó gá seaige faoi lothair. Teach a bheith felanach go dhuine beirt nó trúirdeirtar. Bheith siad sásta freisin a dá meach siomríle ligan a deach ar cís. Tá teist méireacht ag an duine seo agus tá chula eolas le fáilhain tí seo ach teachtar as WhatsApp i teola chuice nó chuige ag an uimhir 96 98 99 99. Nuas féidir ríomhfosta teola chuig galmar 93 ag gmail.com sin GAL MAR 93 ag gmail.com. Tá siúmar le ligin na gamas íochtar faoi láthair agus le tuire óla seán amach faoin siúmar áirithe seo, is féidir teanghála dionna leis an uimhir gohan 96, chéanna ceara dó, 86-23. Agus ceol in isleacht é seota ba John Bug tíbheach sna himárach ó leabh sinlí, ba míle fáiltir bolog in sin. Agus ba seisiún ceol óraníocht agus tán sa tí Jack in ocht, ba ceol an le glórna don sna himárach Autumn Runfer, Gradam Kjol na Nílán eir Wari Ní Hónil as Tír Ní le Lín na Híche. Eir in Sáharn in Trin Tíjag bai John Staunton an as Cahar na Mart fair a chas na Másk an Gwchol Tíre agus Ele, agus eir in Dúnach Tíjag sé Jean Bug a Vais Hán, bai mire fáil trúbun Trin Tíjag chlein iha cúsin. Agus le sin sin a wil go ógrí níir hir anoch dach eistam a dinis le bachlau Dónil agus Oran Kildara.

Bhí mé gé seachtain sin le Jambog ní le Jambog, bhí mé gé le seach le bechló donnar mar leiscail fi sin agus órán cedára. Ach níos túisce in sin dúirt me gomach Jambog a casa tíhex na himáach agus bhí mé míart sin rámar is nocht ó le sin lí a bheith Jambog a casa tíhec. Gus mé míad a fád trúb in sin. A cho thua leníis mar ghfuil fógraí an tuisgurs os mo chóir an bauta seo, se rion seisiún ceol tradisiúnta a bhéint ar siúlaí dóis na rossan agus a gluchanéla go 6:00. Éan lún in sin bí an seisiún ceol tradisiúnta ar bon TQD Bug, Edmund Bug ón sé. An mát in nóad cos lechan nó luiche ó leabh se hocht bí an seisiún in sin, gus bíonn sé ar bon freisinna teach bhilí ngorta chuisce ón laí. Éir gédín bí an seisiún ceol tradisiúnta ar bon i teach Danny Minnie, agus in angra a seisiún luiche ón laí, agus bíonn sé ar bon in nóad Temple Chróine ar gluchan lia ó leabh se hocht. An deir dína bánars bear mólach dubh ón hocht bí an ceol tradisiúnta ar bon in sin, agus bí an sé ar bon i teach an ceol an gorta chuisce ón hocht. An aine i dteach UD Bug ar Mon Bug ón de bí an seisiún ceol tradisiúnta in sin freisin, agus bí an ceán ar bon i a saharain ón hocht i bánars bear ar mólach dubh freisin. An dúnach in sin bí an trí heisiúna gis bí an Cán druglan cholaí ag raibh sé trí, bíon cán eile i lóistí na seanróige ar an alcarach ón ceathair, agus bíon cán ar bun freisin i dábhar na líó mí na leice ón laí. Dúnach na rilicha bé dúnach na rilicha teach phobal chrís frí gorta chuisce ar siúl ag an rilic an dúnach seo ón dóchlog a rai. Bei dúnach na rilicha phobal wire réalt na mara in angara ar siúl a rilic sa rilic nú a marach ón seacht, agus bei Seas a tean rilic an sin te dúna an dó. Thart trí lá ón ceú go dín séú lá go lúnasa bei campa alína ceircail a rachtal ag áisiún ranna firste go fáistí idir sé bliana agus chablin dé go ís. Ón hí go dín trí a bheith agus chuan lá acu sin agus bei costas go 60 euro ar seo. Bei béim ar ábhar a chuir sáte in seo agus is féidir tean gáilíonna le hítil ó le seal mach faoi seo ach luíoch ar náid seacht ceis Nói cúig i sé, dó-dó, i-dó, i-dó. Bei féle cupanté ar siúl ag teach Daniel agus Magella i mín Bennett, de mórt an tochtúla fichid go bhí úl ón dói agus dín cahir, rach an tairge de lóg chun sochar Relay for Life, dún an ngál, ta fáltu rif chulóna in seo. Bei lán sealwog gwn nawr agus lú iesgo mi na cwífa le Diane Channing ag yn ciol chyrym y feis ar siúl y morach ag y hocht y chlog. Sa sosial yng Nghyddoed y feis a sinir erbyn mae'r chwyd go eile yn argyl. Bei Steve Cooney ag sinim ag yn ciol chyrym sio gwydoch dyle Diane agus bei yn ciol tŵr as albyn Mori Mick Millen ag ciol ach mae'r pys y leirwchta o ôn mae'r cilfrydau. Tadda ti cilio ffôl yn sif IAF .ie. Sbeidio gleich fersiwn ar 9-7 cair, 9-7 dô, 9-7-7-7. Tá MF Property Maintenance áraach dal ag óran mac fádín yng Nghyddoj agus y gantar ma gwrdd. Is fair óg átúl é y ta ag solahar sirfi si gari dwrachta niachan brw agus peintrachta las mo le tri blian yn oes. Tá sir mar aim ag y gwni sirfi si'n tifa Garmúl a halaher ar freis na corma. Mas mi an natsan ula dine be a wil anagi aru. Cwyd yw le hean abyr kaola mwyne an saur sa. Dyn ta'n gwala oran, sy'n y fyrtaig oran na 93. Hean naid yn lui, cair naid, sy'n y cahis. Bei tron y gysg ar siwl sy'n gwysna'n oor yn angyra yn ocht, e gawsyn lui gysan targyd y lwg ag dol o chan sochyr ban y ciol molach dof. Bei ráhíocht oríthe ag cumann na gorach chun sochar gon Kevin Bell Trust ar siúl ó ar an dárna agus an tríú lá, ar an dárna nó ar an tríú lá glúnsa, ag bra ar amsú ar dyrtar an seo. Is ag a dó, a chlog a bheith ar bon ar an dárna nó an tríú lá glúnsa agus bei leanaí oríochta ar fáilt na siopiátula agus

agus beinte chiaap fré gobar an ad cultúr an doctor lunte i mála bhúrne. Féle is pól fé fé sé rin cassette bei se Sherbon an dúnach an dáin lag bhí lúna sus na seach nó de dúna seo, agus bei se tasú sé go ségus bei se go ra go dtíon hocht bei Sherbon a hála John L. agus bei costas go 10 euro 9 dar is ag doras. Bei ceol in sin agus siad a slideways a bheith sa casa in sin. Bíon an caafé óge oscailte chula de cédín ó leo si ceir go mín sean seacht, gus tá an caafé óge seolonaithe i hála na meas gurtha ar Hard War dain gan í chúis go de hiirí, agus bíon míle fá trúbe logan sin chula chédín ó leo si ceir go mín sean seacht. Agus bíon yoga pobl ar bán ag trávéal bán chula de saharn ó leo si hocht go tí leo si naí. Sveidir de spéis léirú nú tira óla seolwai veri, 986-386 Nuikug i trí hocht. Agus rysyn nach deistioch tis na wylg ogri na hi nacht a fan a gilinion siar ar tiwad yna gael dachta mar inis on siach me siar lew siar hocht siar liam o miel ni fes nar gwy dachta lesyn glar cwn yn siol. Agus yn sin on ni on lew siar hocht me siar ni si jo ni hyd a fes nar gwy dachta lesyn glar yn not ard. Agus yn sin on ni gysyn denoch siad cilin de burka agus imini chiarul a fesling lesyn glar rira ar arna gi. Agus on de anach go mara sem an ihe, sé cinno cíhain a bheitsa gaiis leis an gláir an tíh túhuiil. Mar sin ar ceolgus ó anna cluisteil an seirar tíir den na gaalteachta a seo go meán ihe. A chuim sin neas an seach lein bhgaí go dtíon tám cean na tú na marach go nóidí a ghíb.

0: Conor Connolly agus Mary Bergen. Tá míle fáilte roimh.
1: Gur míle maith.
0: Céir bheith Tom Billy? Tom Billy is a bhí sin agus cad é le na bláthaní.
1: Na bláthaní.
0: Bláthaní nearaí, se.
1: Ráitiún ó chun dé Ciarán. Bhailadóir Tom Billy as chun dé Ciarán agus níl samsa cé chum an dárna cheann bláthaní.
0: Just ten,
1: the Flaxenbloom, I guess, come west along the road.

is féidir na tionólacha sír sír sír ar fad do rinne a tacht agus bheith a pléile chéile agus cuiine mé go dó ar lochan na mara agus just muid mis agus mó

0: Rinúsle tá sé bhí géistecht le chuún an cheol an seo radio na gaalteachta ar ardhuiiciíocht ar fad. Tá i ggólódar úsal an seo choúidir ceil, Mary Bergen agus Conor Connolly ar a Mosca agus ar Bhadog Stáin. Bhí muid a caiint ní balúthe ar chunas mar a haon an stáitte a bhaimaraing agus chunas mar a haon béidir Tafada a bhaim, the red light, nor atá tú ar do huaimhnis a seint nó nor conas mar in aileán an sib leis an géirds. I mean, bhí tú tás ar taistil ar níos le, bhí tú taistil ar fud a dáin, ná bíon?
1: Bíon, yeah. Agus ní éirinn sé aon sáis
0: éisce.
1: Bíom sé nervíseach an tamar fad.
0: A bíon?
1: Bíon.

0: improvisation is toch. Tá sé den ós agus sé trílóvintas rúd a cinn sí enn as an nua gan a bheg ír ein rúd róg ár íri enn ach mar sin hén sais expression mar it's erha rúd a cinn sa chur trasna ceolbhar agus tá tá trúr agus tá fadog stáin tá bosca ceol agus tá an piano tá an clórs tá an bauran ach so tá sú mer rúd a cinn agus fechamit ceod a hólos
1: okay
0: cún an ceol

0: Gormagi, Gormagi is ocht Urgadama Chav in Ardanta, Tametre Jurichle Gale, Intacha, a Goloder, Kilver, Agus Kinalta, Connor Connolly, Agus Mary Bergen, Gormagi, a socht of Encho. Filleríst agin a chóirde be go hiile ceil an tetan se chugain ag an náam chéna an seo cún an cheil. Cad a hainas mit inis chun críoch a chur lei se?
1: So trí rina an céad cean de ba an de Hilltop agus the Enchanted Lady agus the Holy Land ag an deireadh.

0: Bíonn an chuid is ár go cheol tradisiúnt an na héirean agus óráin bhrathála chuisteáil ar a gháir ceol bíon óna bána. Chola fanóna de lún, de mórt agus de chédín ón teach go dín lí, domsa Nancy ní chuisteála. Tugaí gí chluis mar sin go mhláir ceol bíon óna bána. De lún de mórt a chédín ag i seacht.
1: RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá sé bhí géiseach le RTÉ Radio na Gaeltachta agus é sin muid in éirí sin glór an nóta ort a chuir láthair ag Joanie Héide.

Gála near fad, bhí muid I géisteacht an tsin le Mozart agus an concerto violín a bhí a trí a G a chualamaid in sin agus mar atás aga I chum a fear céanna go leor ceoldrámaí concertoana sonadí agus téad chearéad agus bhí muid I géisteacht an tsin le concerto álainn uaí. Cura tús leis I gláir seo an nóta ard ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Inis chun na hidal a linn agus seo a bhevaldi a tanráilnaí an seam. Is ar ráite gur a stíl agus technic ar léige ó híh agrúchain agus ceol arnithe agus éisteomaid inis leis agus glória.

Bí mai de géis sa chlais a gomadar lístan sin agus Love Dream an tánam itá sin. Tá sin áam am sa críoch nú sa sin seo ar a glóir an nóta áard agus sanáid álain a chum Ludwig van Beethoven sir sem léan 80 sa chéananis nar a bhí sé déimlíon na fíd a chuir is clásar leis a glóir seo an nóta áard, Moonlight Sonata. Go mé mé hén Johnny Hedegaard Liberis, gan hóidir réibh ar fad.

0: in RTE, Radio on the Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géiseach le an 8 FM, inis an cláir rírá ar an na dtí.

0: the dream.
1: Gnor, even Sarah Richardson, a Hurishiv, and Shin Illinois again, and Kate Hingle on album Draw the Outline at all a tachun. Ern Ainu La Dig to V Vanfor, Bishop Dollar Hamcourt Freshen, Ectosu Mel Fersha, or Kahru Log, Vina Sauna, Ectol Kofada, Lesh and INEC, Husika Lorna, Balachlia, Ern Sheu Law, Vina Sauna, Kirkig, Ern Ochtu, London, Agsa Cricktu, in Manchon, Ern Darnet Law Dig. Bin siú gan le fechal freisin bliana ní a bliana ag other voices. Ato speciálta bhí deis go mé echal sa séipéil a bliana sa chata a bhí tríochtúil chaha mar rá agus mar amhaid an fhaidad fanacht ar an gamchort náisiúnta sin beisio chasa im lá chlia ar an tríochtú lá in Hen's Teeth ato tímpla Charnelwen an seo in Radio Rírá. Agus níla cuig euro dig ar na ticéidí sin six tracks an tedal atar an óchad atá ó stáil ag Sally Cinnamon DJ den chéad ska.

0: RTÉ Rádio an Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géiseach le RTÉ Rádio na Gaeltachta agus éis muid in is sé an gláir an taobh tuathail.

Glasgow, Sinn Éisteacht an Sun le Pentland Park le Coming Home, Isiúint Uair ar CB an Éire. Agus ag an tús, bhí Sílan Luft lin Chulís Manila, Chulís a Bheascán le Headman. Luas chóvílis tríachsan gur chóvílis adó isiach an Cansan ar le Péad Cláin. Seo an chlórant hef tóhil bímid an sa chúgi hinn na seachna ar RTE Radio na Gaeltachta agus sin an sa. Gwyd ig mwyl an clog a manna hinnach da dírú ar cheolú elektronach o hibl na crinne. Fe mar bímid a gónaí na hain tronlan na dyrdín agus de hína. Chún in ish, Bart von Rien on Ísiltir beg a chiad album sketches a tachtamach ar an lód dyrnach dyn bísio sin caen de hína schoon seach na mórach agus bese tachtamach ar stug music. Seo rawig. Run, Aaron Gowns, Bart Van Rien.

sin a gaiteach an son le rá ó Zappo. Tugann sé the secret to finding inner peace and tranquility ar an gansan isiúint uair ar Rooms Inc. Agus tá saimir le cán ó Lifeform, has is glass eater agus an cán san buinte ó EP uair Vintage Gilly a bheag ar fáil ar Sneaker Social Club i Joe Deira na seachtain na seachún. Agus leis sin mo bhfuil é geabhlaí tucha ansa ar an taobh tuaithe le nocht. Sula go mbeidh soltas na rán na ceol. Beg an tolas ar fada ar fáil óirich ar RC Vidalina sin sí Vidalina Orti Radio na gaeltachta Choma leis an trofóine maanta gairgeisach leis an glóir seo ar ís. Chon sána chóga na nocht, on bhí an chóvílis a dé seo Elizio Natalizia i danta Sam Willis a tafad van Adam Walls, own album Walls or Compact, Burnt Sienna, an tedlar seo a rao dárnach wansi cennog cívón gyd gymán a kind latrís tí hímórich. Slán tamáin.

0: agus beidir go dúir sé sin deistúin i rud speisialta agus míralta tíana.
1: Agus stóhí tá rud le freisin an, stóhí na blianta a caithú, bhí feisin ag mío, bhí dís a grúchaint sa críomh chun nocht, bhí dís láid, bhí dís le fi ceirú cean na héidir nún na grúpa.

0: se bhgéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Begéisioach le go an dear daon go chréile ar RT radio na Gaeltachta, agus é mu inise an gláir bar scéalta. Chréú an chláir se hána, ní féidir teanguaí an ar is a gláirí láthid chu is se cosasart agus ní léfa de heachtaracht.